Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на родопите.

Не, не искам да играя. Аз търся любовта. Гмурни се в очите ми. Последвай ме, ела. Аз те обичам и това не е лъжа.

Ти си толкова могъщ. Помни на тези, които се нуждаят от сила на духа и вяра в доброто. Господи.

Българско национално радио. Гласът на родопите.

0: Българско национално радио.
1: Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 23 юни, вторник. Социалните партньори ще обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. В Румъния предстоят консултации за номиниране на нов премиер след отхвърлянето от парламента на предложения състав на правителство. Премиерът Румен Радев ще връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, които предвиждат държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група депутати от Демократична България. На заседанието си социалните партньори ще разискат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от Продължаваме промяната проекти, свързани с обезщетенията на майките, които се връщат по-рано на работа, както и за отпуск на бащите. Подробности от репортера Мария Костова.
2: Внесения от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да се компенсират, ако се пристъпи към тази мяра.

0: марка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят внесените предложения с аргумента, че това е мярка с положителен икономически ефект. Проект на Продължаваме промяната предвижда да се повишат обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Друго предложение на ПП е държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство, както вече прави за студенти и пенсионери. Действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Според носителите се стига до дискриминация спрямо младите жени, тъй като работодатели избягват да ги наемат под натиска на бъдещи разходи. Очаквания ефект върху бюджета е около 17 милиона лева годишно. 15-дневният отпуск, който бащата ползва при раждане на дете, да се ползва наведнъж или до 3 части от деня на раждане на детето до навършване на една годинка е друго предложение на ПП. Сега действащият текст предвижда този отпуск да се ползва наведнъж от датата на изписване на бебето от лечебното заведение. За новините, Мария Костова.
1: В землището на село Черган, община Тунджа, днес ще бъде дадено началото на жътвената кампания в Ямболска област. Очакват се рекордни добиви, но реализацията на продукцията ще е изключително трудна, прогнозират производителите. Съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Жътвата ще започне в пшеничните блокове под бакаджишките възвишения в землището на село Чарган с водосвет и пресъздаване на обичая за жънване в 9:30 часа. Състоянието на есенниците в региона не е било толкова добро от години, посочи председателят на регионалната структура на Съюза на зърнопроизводителите Стоян Александров и допълни, че очакваните средни добиви от декар ще са около 500-550 кг.
3: Въпросът е как ще реализираме тая продукция, защото много важно ще бъде на каква цена се изкупува. Не са никак обнадеждаващи информациите, които идват. Голям преходен остатък, добри реколти по другите държави, проблеми с черноморската експедиция с тая война.
2: За компенсация на загубите, натрупани от повишените цени на горивата и торовете заради войната в Иран, земеделците очакват средства да им бъдат изплатени до края на годината. За новините, Даниела Костова.
1: Нов състав на Централната избирателна комисия встъпва днес в 5-годишен мандат. Президентът Илена Йотова издаде указ за назначаването на комисията, след като проведе предвидената по закон процедура за излъчване на състав на ЦИК. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
4: В края на месец май изтече мандата на досегашния състав на ЦИК и парламентарните партии и коалиции, които влязоха в 52-то Народно събрание, номинираха пред държавния глава своите представители, според квотата, определена в изборния кодекс. Като Прогресивна България бе лишена от един мандат, поради законовото ограничение, че една формация не може да има мнозинство в ЦИК. Така нейните представители останаха 7. Трима са от ГЕРБ СРС, по двама от ППДБ и от ДПС и един от Възраждане. Междувременно коалицията ППДБ възрази срещу методиката на разпределение, като смята да сезира Конституционния съд. Впоследствие президентът изслуша номинираните кандидати и ги назначи с указ, считано от днес, като подчерта.
5: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
4: Начело на комисията застава Георги Хорозов от квотата на Прогресивна България.
6: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
4: Секретар на ЦИК Йорданка Ганчева от ГЕРБ СРС. Тя бе и в предходния състав. Заместници са Исмаил Осман от ДПС и Маргарита Махаева от Възраждане. ППДБ не посочи свой представител в ръководството, но членове от квотата на коалицията ще са Алина Добрева и Вяра Тодева. Очаква се и насрочването на първото заседание на новия състав на ЦИК. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинираният за премиер Адриан Вещия не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност, информира редакторът Георги Налбантов.
7: За състава на предложеното от Вещия правителство гласуваха 189 при необходими 233 депутати. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер Илие Болужан.

0: Там беше премиер на широко коалиционно правителство, което беше бламирано в началото на миналия месец от социал-демократите. А те единствени обявиха, че ще подкрепят вещия в парламента. Тъй като либералите са категорично против вече бившия си съпартиец, вещия се среща с втората по големина парламентарна сила – Националистическия алианс за обединение на румънците. Представителите на партията обаче напуснаха пленарната зала. Лидерът и Джордже Симеон разкритикува остро сегашната политическа ситуация. БТА цитира анализи на румънски медии за кризата, които разясняват, че сега президентът Никош Ордан трябва да свика консултации с парламентарните партии и да издигне нова номинация. Предсрочни избори не е имало в посткомунистическата история на Румъния. За да се стигне до такива, парламентът трябва да отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни. Но дори тогава разпускането му не става автоматично, а с решение на президента, отбелязват медиите в страната.
1: Във Великобритания вчерашният понеделник беше определен като изключителен ден за британската политика. След като премиерът Кир Стармер подаде оставка, а неговият вероятен наследник Анди Бърнам положи клетва като депутат и може би ще стане седми премиер на страната за последните 10 години, най-късно до края на август, без да се налага надпревара за лидерството. Появиха се вече и спекулации кой ще влезе в новия кабинет на Бърнам, даже за роля на Стармер като външен министър. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: След като бившият министър на здравеопазването Уест Ритинг потвърди, че няма да участва в надпревара за лидерството и ще подкрепи Анди Бърнам, фокусът сред ликуващите депутати от Лейбористската партия се насочи към политическата програма на Бърнам, плановете му да се изправи срещу партията на Найджел Фарадж и кой може да бъде в първия му кабинет. Вестник Гардиън съобщи, че разполага с информация, че Анди Бърнам ще започне да излага политиката, която ще следва следващата седмица с поредица от речи, за да демонстрира голяма символична промяна от правителството на Стармер, започвайки с икономиката и децентрализацията. Той обмисля назначаването на Ед Милибанд за министър на финансите на мястото на не особено популярната Рейчел Ривс, но все още не е взето окончателно решение. Източници твърдят, че Бърнам е наясно с потенциалните рискове за бизнеса и синдикатите с това назначение, но има своите аргументи в негова полза. Очаква се Шабана Махмуд да остане министър на вътрешните работи, след като Анди Бърнам похвали нейната работа в областта на имиграцията. Много е вероятно Уест Ритинг да получи висок пост. Интересно предложение дойде в края на деня от депутатката Сара Чемпион, която е председател на парламентарната комисия за международно развитие, която каза, че би било много мъдро, ако досегашният премьер Кир Стармер бъде назначен за министър на външните работи. Влиятелната баронеса Харман също подкрепи Стармер като външен министър. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: Първи политически реакции в Испания след рекордната присъда срещу бивш министър Хосе Луис Абалус беше осъден на 24 години затвор по обвинение в корупция. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Лидерът на опозиционната народна партия Алберто Нунес Фейхоо призова отново премиера Педро Санчес да подаде оставка. Нито Педро Санчес би бил възможен без Абалос, нито Абалос би бил възможен без Педро Санчес. Абалос вече понася правните последици. Санчес най-малкото трябва да се изправи пред политическите, подчерта Фейхоо, препращайки към кариерата на Абалос като организационен секретар на социалистите. В същото време лидерът на Народната партия отново отхвърли възможността да внесе вот на недоверие срещу правителството. Той призова

0: коалиционните партньори на Санчес да обявят подкрепа за сваляне на кабинета. Решение, което каталунските депутати от партията Заедно и Баската националистическа партия отхвърлят, защото ще им се наложи да гласуват с крайно десните от Вокс. На този фон от управляващата партия не коментираха присъдата за Абалос по същество, а избраха да атакуват условното осъждане на бизнесмена Виктор Алдама. В постове в социалните мрежи социалистите критикуваха решението на съда, основано на сътрудничеството на Алдама в разследването. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта. В Киев беше обявена въздушна тревога. На гражданите бяха призовани да отидат в укритията. Има информации за нападение с дронове срещу втория по големина украински град Харков, както и в Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщи за ранени при атаки на украински дронове срещу

0: служители в сферата на сигурността на страните от БРИКС. В рамките на форума вчера разговаряха индийски и ирански представители. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че цитирам, ще направи каквото трябва, ако Иран не спазва споразумението с Вашингтон. Същевременно отбеляза, че за сега нещата вървят добре. Урмуският проток е напълно отворен и докато Иран проявява уважение към Вашингтон, проблеми няма да възникнат. Тръмп посочи, че Иран следва да използва активите си, които ще бъдат размразени за покупка на храни, изключително от Съединените щати. Те са 91 милиона души, които трябва да бъдат нахранени, затова парите, които ще размразим, ще се върнат при нашите фермери, заяви американският президент. В отговор обаче, управителят на Централната банка на Иран отбеляза, че Техеран не е задължен да закупува селскостопанска продукция от Съединените щати по силата на нито едно съществуващо споразумение. Кметове от 40 градове в различни краища на света, сред които Лондон, Мелбърн и Феникс, се договориха за съвместни действия за ограничаване на последствията от разрастването на центровете за данни върху електрическата мрежа, потреблението на вода и местните общности. Редакторът Георги Петровски с още подробности по темата.
1: Нарастването на нуждите от изчислителни ресурси в световен мащаб, най-вече заради бурното навлизане на изкуствения интелект, води до трилиони долари инвестиции, като се търсят нови територии за изграждане на съоръженията. Тази тенденция вече породи протести в страни като Съединените щати, Великобритания и Южна Африка. Глобален пакт за центровете за данни в градска среда ще бъде представен в Лондон в рамките на седмицата за климатично действие. Той цели да въведе стандарти за работа на центровете за данни с чиста енергия и по-ефективно използване на всички ресурси, както и по-правилно интегриране в градското планиране. Кметовете настояват да бъде изработена обща рамка за регулиране на разрешителните режими, планирането и договорните отношения с компаниите и властите. Кметът на Мелбърн Николас Рийс посочи, че енергийното потребление на около 50-те големи центрове за данни в града ще се равнява на 10% от общата

0: съоръженията в плодородни земи и рисковете при съхранение на изразходваните батерии. Не искаме да опустошим планетата, докато се стремим да създаваме умни градове, изтъкна Николас Рийс. За новините Георги Петровски.
1: Премиерът Румен Радев ще връчи и националния флаг на олимпийските отбори, които ще представят България на най-престижните международни олимпиади през тази година. На церемонията в Министерския съвет ще присъстват ученици и преподаватели от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, астрофизика, география и изкуствен интелект. По-късно през деня, пред премиера Радев, вице-премиера Атанас Пеканов и образователният министър Георги Вълчев, ръководството на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към Софийския университет Св. Климент Охридски ще представи спечелено престижно научно отличие. Тази вечер в Античния театър в Пловдив ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
2: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
1: Каза Соня Йончева, с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика ще бъде открито 13-то издание на фестивала Опера Open. Ред е на спортните новини. Светослав Табаков ще ни ги представи. Добро утро.
3: Добро утро. На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3-2, а Франция и Ирак с 3-0, като този мач бе прекъснат за 2 часа заради грамотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлинг Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В матча помежду си те ще определят победителя в 9-та група. В 10-та група Аржентина се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола, водача на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки и осигуриха място в елиминациите. В същата група в момента играят Йордания и Алжир, а резултатът към 55-та минута е 1-0 за йорданците. ЦСКА ще се подсили с италианския футболист Стефано Сенси. Това обяви известният журналист, специалист по трансферите Фабрицио Романо. Според него ЦСКА е платил 200 000 евро откупна клауза на кипърския Анортозис за правата на халфа. Иван Иванов отпадна в първия кръг на квалификациите при дебютното си участие при мъжете на откритото първенство на Великобритания по тенис. Българинът, който спечели трофея при юношите миналата година, отстъпи пред Жомбор Пирош от Унгария с 2-6 и 2-6. Вторият национален отбор на България по волейбол за жени започна с загуба на приятелския турнир в Китай. Воденият от Драган Нешичтим отстъпи на домакинството от Шанхай с 2-3 гейма. България записа втора победа на Балканското първенство по волейбол за момичета под 18 години в Тирана, Албания. Нашите постигнаха успех с 3-1 гейма на Турция, имат вече 2 победи и 6 точки, като са на крачка от спечелването на титлата.
1: Ралена Димитрова представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Към този час значителна облачност над повечето райони има от северо-западна и централна България. Над крайните северо-западни райони започна да се развива и купесто дъждовна облачност. На отделни места там има и краткотрайни превалявания. Температурите са от 15 градуса в Добрич и Елхово до 21 в Монтана и Сандански, а по Черноморието от 18 градуса в Бургас до 22 във Варна. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 90%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес още от сутринта над северо-западните райони, а след обяд над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде при

0: предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в Западна България, от запад-северозапад, в Източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 29 градуса. По Черноморието ще е слънчево със слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 26 юни заради ремонт е ограничено движението в платното за Пловдив от 16 до 19 км на магистрала Марица в района на Стара Загора. Временно трафикът ще преминава двупосочно в платното за Свиленград. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Социалните партньори ще обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. В Румъния предстоят консултации за номинирането на нов премиер след отхвърляне от парламента на предложения състав на правителство. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Савина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Italie,
2: Neapol,
1: Venezia,
2: Rim,
1: Sorrento,
2: Toscana,
1: Rimini,
2: Puglia,
1: Sicilia.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Ако си мъж над 50, знаеш, че трябва да направиш профилактичен преглед на простатата. Защо отлагаш? Отнема 20 минути спокойствието, което ти дава цяла година. В Хил Клиник профилактичен преглед на простатната жлеза е...
4: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
5: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
6: Кулата на приказките.
7: Ура! Децата вече са във ваканция!
6: Да, така е. Но не вдигай толкова шум. Дори те са по-тихи от те.
7: Как да не вдигам шум? Те това е голямо събитие. Лятна ваканция. Един път в годината.
6: Мен повече ме вълнува въпроса. Какво са научили малките ученици?
7: Как какво? Всичко.
6: Така ли е наистина? Я да направим справка с книгите и да разкажем
7: история, която децата не са чували.
6: А щом не са чували, време е да чуят.
8: Лакомчо.
9: Той е хубаво момче, с ясен глас като звънче.
10: Нисък, дребничък на вид, но с огромен апетит.
9: Не яде с лъжичка малка, а с

0: на смоли, с химикалка и намира гозба сладка в собствената си тетрадка. А тетрадката му нека да отворим с вас полека. Да погледнем този лист, бял и чист. После бавничко съвсем дружно да го прочетем. Ван, че то, не, а вак, че то така. О, лака е мака. О, ку е то, шаро? Мого е саро. Мислите, на чужд език пише този ученик?
1: Не,
0: просто лакомчо без жал 7 букви е изял.
1: Който вгледа се добре, може би ще разбере, че
0: влакчето трака, лалка е малка,
1: кучето шаро много е старо.
0: Писал лакомчо домашно, просто страшно.
1: С буквите не се наял, думи гълтал цял чувал.
0: Глътнал, без да се смущава, нова къща, а после крава.
1: Най-накрая дълъг влак.
0: Нека да надникнем пак в лакомчовата тетрадка.
1: Тя е истинска загадка.
0: В новата се татко връща.
1: Лакомчо е глътнал къща.
0: Нашата ни мляко дава.
1: Лакомчо е схрускал крава.
0: Дългия пътува в мрак.
1: Лакомчо изял е влак.
0: Лакомчо от глад и жажда странни работи изяжда.
1: Но е дребничък на ръст и е тънък като пръст.
0: Хей, деца от първи клас, Крумчо, Симеончо, Спас,
1: Верке, Маргаритке, Таничке,
2: яще сирене и банички,
0: яще масло, яще мед,
1: яще млечен сладолед.
0: Само запомнете,
2: буквите да не ядете.
3: О, такива грешки се правят от бързане, а не от незнание. А който много бърза,

0: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Гласът на родопите.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.

Horizont. Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Ще бъдат разгледани и проекти за обезщетенията за майчинство за жените, които се връщат по-рано на работа, и за отпуск на бащите за отглеждане

0: на дете. Започва жътвената кампания в Ямболска област. Очакванията на производителите са за рекордни добиви и трудна реализация на продукцията, обясни Стоян Александров, председател на регионалната структура на Съюза на зърнопроизводителите.
1: Много важно ще бъде на каква цена се изкупува. Не са никак обнадеждаващи информациите, които идват. Голям преходен остатък, добри реколти по другите държави, проблеми с черноморската експедиция с тая война.
0: Започва мандатът на новоизбраната Централна избирателна комисия. Президентът Илена Йотова издаде указ за назначаването и след проведеното изслушване на кандидатите, съгласно законовата процедура, и заяви.
2: От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, заедно с всички останали, разбира се, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес.
0: Начело на Централната избирателна комисия застава Георги Хорозов от Прогресивна България.
3: Централната избирателна комисия е орган, който може по такъв начин да приложи закона, че да осигури един много по-честен, много по-прозрачен и много по-законосъобразен изборен процес.
0: В Централната избирателна комисия Прогресивна България ще има 7 представители. Трима са от ГЕРБ СДС, по двама от Продължаваме промяната Демократична България и ДПС и един от Възраждане. Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинираният за премиер Адриан Вещия не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му, национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер бившия премиер Илия Болужан. Сега президентът Никош Ордан трябва да свика консултации с парламентарните партии и да издигне нова номинация. Ако парламентът отхвърли 2 кандидатури в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път в посткомунистическа Румъния. Във Великобритания лейбористката партия трябва да обяви на 9 юли процедурата по избор на нов министър-председател след оставката на Кейр Стармър, който се оттегли от поста заради критики към управлението му. Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта срещу столицата Киев, втория по големина град Харков, селища Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщава за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно, секретарят на Съвета за сигурност на Русия, Сергей Шойгу, пристигна в Делхи за среща с високо поставени служители в сферата на сигурността на страните от групата БРИКС. Американският президент Доналд Тръмп отново обвини европейските държави от НАТО, че не са помогнали на Съединените щати във войната с Иран. Преди днешното посещение на генералния секретар на Алианса Марк Рюте във Вашингтон, Тръмп критикува основни съюзници като Великобритания, Германия и Италия за липсата на подкрепа. Освен това, предупреди Иран да спазва споразумението, защото в противен случай Вашингтон ще направи каквото трябва. Според Тръмп, с размазаните активи, Иран би следвало да купува селскостопанска продукция от Съединените щати. От Техеран заявиха, че не са поемали такова задължение. Олимпийските отбори по природни науки за 2026 година, които ще представят страната ни на най-престижните международни олимпиади тази година, ще получат от премиера Румен Радев националния флаг, с който ще участват в научните състезания. Ученици от цялата страна, показали най-добри резултати в инициативата «Спортува и с президента», ще бъдат наградени от президента Илена Йотова. Кампанията цели да стимулира спортните занимания и физическото възпитание сред подрастващите с участие в различни извънкласни форми. В Античния театър в Пловдив тази вечер ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
4: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
0: Каза Соня Йончева с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика. Тази вечер се открива и 13-то издание на фестивала Опера Холпан.

0: Ред на спортните новини, Светослав Табаков ги представя. Добър ден.
1: Добър ден. На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3-2, а Франция и Ирак с 3-0, като този матч бе прекъснат за 2 часа заради грамотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлинг Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В матча помежду си те ще определят победителя в 9-та група. В 10-та група Аржентина се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола в водача на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки, победители са в групата си и си осигуриха място в елиминация. В същата група Алжир победи Йордания с 2-1 след обрат. От 20 часа в 11-та група играят отборите на Португалия и Узбекистан, а в 23 часа започва срещата Англия-Гана от 12-та група. В квалификациите на откритото първенство на Великобритания по тенис Елизара Янева се изправя срещу Юрико Миязаки от домакините. А на турнира по тенис в Майорка, Испания, Григор Димитров ще играе срещу австралиеца Марк Полманс. Волейболистките от националния ни отбор до 18 години се нуждаят от победа днес срещу домакина Албания, за да спечелят титлата на Балканядата в Тирана.
0: Прогнозата за времето ще ни представи Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 20 градуса в Кърджали до 25 в Сливен и Русе. Навръх Мусала е 6 градуса, навръх Ботев 9, на Черни връх 10, на Мургаш и в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата към този час е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. Днес над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево, вятърът ще е слаб. В западна България ще от запад северо-запад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. По Черноморието ще е слънчево, с слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно при третия километър на пътя Бяла-Попово в района на град Бяла движението се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. До 26 юни заради ремонт е ограничено движението в платното за Пловдив от 16 до 19 км на магистрала Марица в района на област Стара Загора. Временно там трафика преминава двупосочно в платното за Свиленград, уточняват от Агенция пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Започва България.
7: Старопрестолните Плиска и Преслав.
6: Мадърският конник.
7: Шуменската крепост.
6: Виж отблизо.
8: Подготви се за професиите на бъдещето.
9: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
8: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
9: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook

0: страницата на Варненски свободен университет.
1: Dundee Precious Metals.
2: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
2: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
2: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
2: Бъдеще за хората в Родопите.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: Във вторник, 23 юни, започва сутрешният блок на радио Кърджали. Добро утро, уважаеми слушатели. На пулта е Теодоси Ташев, аз съм на Хитогу. Ще бъдем заедно в следващите 3 часа до новините в 12. Очаква ви динамична и разнообразна програма с полезна информация, интересни гости и актуални теми от региона, страната и света. Ще чуете любопитни репортажи и ще ви разкажем за събитията, които вълнуват Кърджали и региона. Ето и част от темите, които ще чуете днес. До 10 часа след прогнозата за времето ще разговаряме с Вилена Янчина от Националния осигурителен институт Кърджали за разследване на случай с неправомерно получени пенсионни средства чрез документ с неверни данни за осигурителен стаж. След новинарската ни емисия в 10 ще потърсим оценката на журналиста Георги Кулов за първите 50 дни от работата на правителството и за основните предизвикателства пред управляващите. Ще ви разкажем защо Милко Багдасаров очаква извинения от МВР за начина, по който е бил задържан и каква е позицията на Румен Петков по случая. В последния час на предаването, след новините в 11, ще представим анализ на обществените поръчки в община Джебел и ще проследим как са разходвани близо 37 милиона лева публични средства през последните години. Ще ви отведем на пътешествие до Албания, за да проверим дали нарастващата популярност на страната като туристическа дестинация отговаря на реалността. Това са темите в днешното предаване. Останете с нас. Сутрешният блок на радио Кърджали продължава след песен.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: В сутрешните часове над северозападна България след обяд в западната половина от страната ще има временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб в западна България от запад-северозапад, а в източна предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 34 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб следобед до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е между 21 и 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. В планините в източна България ще бъде предимно слънчево. Над масивите в западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има временно интензивни валежи от дъжд и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23, на 2000 метра около 15 градуса. В сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има временно интензивни валежи и грамотевични бури. Очакват се и градушки. На югоизточна България ще преобладава слънчево време. Със слаб северен вятър ще проникне малко по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, в следващите минути ви срещаме с позиция по казус, свързан с разследване за неправомерно получени пенсионни средства в Кърджали. По случая се води досъдебно производство, след като 76-годишна жена е получила над 36 000 евро под формата на пенсия, въз основа на документи с неверни данни за осигурителен стаж. Какви са детайлите по случая и има ли тенденция за подобни злоупотреби в системата на НОИ? По темата ще разговаряме с Филена Янчина, директор на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали. Интервю на Галина Стоянова.
2: Какво бихте коментирали вие, госпожо Янчина, във връзка с тази тема?
3: Тя е прекратила своята дейност, но да беше предала ведомостите в НОИ. През годините са правени многократни опити за отнестяване на контакт, но без резултат, и по тази причина ние изискахме съдействие от органите на МВР за установяване на лицето, което ги съхранява, и изземване на трудово-правната документация. След това вече започнаха и проверки на всички лица, които са ползвали документи за пенсиониране, така и през месец март тази година бяха проверени документите на въпросното лице и се оказа, че са с невярно съдържание.
2: А при какви обстоятелства се установило това съмнение за нередност?
3: Еми, точно по тези причини лицето е представило удостоверение за осигурителен стаж, правили са многократни опити и по други поводи за контакт с фирмата, и след като ние не успяхме да се свържем, както и казах, поискахме съдействие от органите на МВР. И след това, поради тези съмнения, ние започнахме проверки на всички лица, които са ползвали документи от тази фирма.
2: А какъв точно документ за осигурителен стаж е бил представен?
3: Лицето е представило документи и удостоверение образец от 5-3 за положен осигурителен стаж и удостоверение образец от 5-2 за осигурителен доход.
2: По какъв начин е установено, че документът е с невярно съдържание? Откъде идва сигнала?
3: Еми, сигнала няма, просто контролните органи извършиха проверка на изнесените ведомости на въпросния отговорител и установиха, че данните, вписани в документите, са неверни.
2: А колко години е получавала пенсията преди да бъде открито предполагаемото нарушение?
3: Лично за пенсия с осигурителен стаж и възраст лицето е получавало около 11 години.
2: До 11 години никой, в рамките на тези 11 години, никой не е установил никакви нарушения, така ли да разбираме?
3: Това ви казвам, че документът е истински, т.е. валиден, подписните са верни, изхождат от този, който е подписал, нали? Но данните, които са били вписани вътре, не са верни.
2: А спряно ли в момента изплащането на пенсията?
3: Да, пенсията е спряна след констатациите на контролните органи при териториалното поделение на НОИ в Кърджали, подаден сигнал до районната прокуратура, след което длъжно

0: трудовото лице по пенсионното осигуряване е постановило разпореждане, с което пенсията на лицето е спряна, тъй като са установени данни за извършено престъпление и те са от значение за правото и размера на пенсията. След приключване на наказателното производство, длъжностното лице ще се произнесе с ново разпореждане за възобновяване изплащането или за прекратяването на пенсия.
1: А има ли данни за участие на други лица при изготвянето или представането на документа?
0: Това не мога да кажа. В момента е досъдебно производство по случая, в което разследващите органи ще установят обстоятелства по изготвянето на документа.
1: А според вас, защо предполагаемо дния на истински документ не е бил засечен по-рано?
0: Аз ви обясних какво не е бил засечен предполагаемия на истински документ, защото е бил истински. Той е бил с невярно съдържание просто.
1: Според вас има ли някакви пропуски в системата за контрол, които този случай разкрива?
0: Пропуски не може да се каже, че има в системата за контрол, но ние разполагаме с една много строга процедура, която е изплатна за извършване на контрол на документи и данни за осигурителен стаж и доход в пенсионното производство. В тази процедура е регламентирано начина на извършването на проверки на данните за осигурителен стаж и доход. С нея се опитваме да предотвратяваме именно и ограничаване използването на документи или данни с невярно съдържание и създаване на единни правила за работа при обработка на документи. Тази процедура позволява гъвкавост да не се извършват прекомерни необосновани проверки, но същото време дава и възможност на длъжностните лица за ефективно противодействие на опитите за измама, като се стартират различни контролни механизми, вътрешни проверки, насрещни проверки и проверка се подлагат всички документи, които са издадени от името на вече докладван или регистриран осигурител. Ние разполагаме с тази данни, която архивира такива случаи, фирми, които издават такива документи, както и фирми, които от чието име се издават, но те се знаят, нали, такива документи, зависимо от това дали са истински, неистински, по-скоро с невярно съдържание или преправени.
1: А проверяват ли се в момента други пенсионни досиета, свързани с същия работодател или същия източник на документи?
0: Всички пенсионни досиета се проверяват от тази фирма.
1: Но и взима ли някакви допълнителни мерки, с които да предприеме за предотвратяване на подобни случаи?
0: Националният осигурителен институт разполага с много богата база данни, с много добре обучени служители. Всички те са преминали обучение, обучениците познават тези документи. Системата се усъвършенства непрекъснато, така че според мен тези, които днес са си мислили, че няма да бъдат хванати, утре напълно реално и възможно те да попаднат под ударите на закона.
1: Според вас има ли някакви пропуски в системата за контрол, които този случай разкрива?
0: Вижте, 100% контрол на всяка ден, никой не може да каже, че може да упражнява. Винаги имало опити за измами. Въпросът е те да бъдат хванати на време, да бъдат ограничени. Когато не може да се говори за пропуски, просто системата и казахте непрекъснато се усъвършенства.
1: Добре, да се върнем още веднъж на казахте до 11 години никой не е разбрал, че данните вътре в документа, т.е. документа е напълно изряден, в смисъл такъв верен е документа, но данните, които са попълнени в него, са неистински. Как може да коментирате това? Кой първи е засякал, че има някаква нередност в документа?
0: Неистинският документ значи подписа за неистински. Истинският документ значи подпис да е ползвал лицето, което е написано, че го е подписал. В случая документът е истински, но данните не са верни.
1: Нещо друго, което вие искате да допълните, защото според нас това е една схема, в която жената най-вероятно искала да надхитри, както в момента всички се убеждаваме. Че...
0: Да, така е, но казах ви, ние постоянно се усъвършенстваме, нашата система се надгражда. Това, което мога да кажа, че през миналата година има общо издадени разпореждания за възстановяване на надвзети суми от Териториалното поделение на Националния осигурителен институт в размер на 1 млн. 700 хиляди лева.

0: 1810 лева. Извършени са 1866 проверки и ревизии. Това показва, че контролът не е, не може да бъде 100% винаги бариера срещу всеки опит за измама, но реалистичният стандарт е дали институцията има процедури, прилага контрол, открива нарушения, санкционира и, тоест, и дали точно има механизъм за възстановяване на щетите. Ако ние проверяваме всеки документ на входа, това значи страшно забавяне на отпускането на обезщетенията на уязвими групи хора, което знаете, че би породило недоволство. От 5 години на само 21 година в териториалното поделение на НОИ са подадени около 26 500 броя заявления за отпускане на двата основни вида пенсии. Пенсия за осигурителен стаж и възраст и пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Като служителите на отдел пенсии при териториалното поделение са обработили над 45 500 броя приложени към тези заявления документи за осигурителен стаж и доход. Сами разбирате, че 100% не може всеки документ да бъде подложен на проверка. До това ви казах, че ние, нашите контролни органи и нашите служители от отдел пенсии са много добре обучени и успяват да разпознаят неистински или документ с невярно съдържание.
1: Добре, само че аз пак не разбрах откъде идва сигнала, за че съществуват в този документ неверни данни. Откъде се подава за пръв път сигнал?
0: Това нещо, принципно, многократните опити за връзка с тази фирма са породили съмнение в колегите. Това, ако ние не сме могли да открием представляващия, и оттам вече, след като документите са взети, взето решение да се проверят всички документи.
1: А имаме ли право да съобщим коя е фирмата?
0: Не, нямам право. Това ще прецени вече органите на то съдебното производство.
1: А нещо за жената, друга информация, нещо по-подробна информация?
0: Нямам друга информация. Това е, ние разполагаме с пенсионното досие. Чакаме в момента произнасяне на съдебните органи.
1: А от вашата практика има ли друг такъв подобен случай? Какво сочи вашата практика?
0: От 2021 година до момента териториалното поделение на НОИ предало 193 случая на органите на прокуратурата за документи, които са породили, нали, съмнение за неистинност или с невярно съдържание и сме сметнали, че има престъпление извършено. От тези 193 случая 52 са предадени на съд, което не смятам, че е малка цифра, е доста добра. От тези 52 случая 32 съдът за 32 лица съда е решил, че трябва да ги освободи от наказателна отговорност и има наложена глоба, което е в рамките на закона и 16 лица е постановил основни условни присъди. Ги е наказал, но не ги не е постановил затвор, а изпитателен срок.
1: Защото сумата, с която пенсионерката е освоила, никак не е малка, 36 000 евро. Как бихте коментирали това?
0: Сумата се оказва, че е 28 800 евро с лихвите и 19 700 евро е главницата, но действително не е малка сумата, да.
1: Добре, благодарим за този разговор. Нещо, което вие се сещате друго като информация и...
0: Това е. Аз не смятам, че всички трябва да бъдат поставени под общ знаменател. Смятам, че основната функция на НОИ е да предоставя законосъобразно и своевременно обезщетенията на правоимащите лица. Случай има, както виждате, ние ги идентифицираме и ги предаваме на компетентните органи.
1: Добре, благодарим много за отделеното време и за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте директорът на Националния осигурителен институт в Кърджали, Свилена Янчина.

0: Българско национално радио.
1: В 10 часа следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Тристранката обсъжда осигуровките и майчинството. Приключиха проучванията на античната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово. Следват подробностите по тези и други новини. Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди на извънредно заседание проекта за промени в Кодекса за социално осигуряване, който предвижда държавните служители да плащат личните си осигурителни вноски. Вносители на текстовете са Мартин Димитров и група народни представители от Демократична България. На заседанието социалните партньори ще разгледат и внесени от Венко Сабрутев и депутати от Продължаваме промяната предложения, свързани с обезщетенията за майките, които се връщат по-рано на работа, както и с отпуска на бащите. С внесения от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски на държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да бъдат компенсирани, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят предложенията с аргумента, че те ще имат положителен икономически ефект. Днес официално встъпва в длъжност новият състав на Централната избирателна комисия. Това се случва след като президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание. Новият екип на изборната администрация поема своите функции в ключов момент, като основното предизвикателство пред него ще бъде укрепването на институционални авторитет и гарантирането на прозрачността при бъдещи гласувания. Новия състав включва Георги Хорозов като председател на комисията, а негови заместници са Исмаил Осман и Маргарита Махаева. Приключиха проучванията на античната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово. По време на петата експедиция археолозите успяха да разчистят дългия 28 метра укрепителен ров, който е защитавал отвътре двете жилищни кули в

0: източния край на крепостта, да доизследват част от северната крепостна стена и почти да завършват проучването на некропола. Историята на крепостта е допълнена и изяснена в голяма степен. От тук нататък общината в Крумовград трябва да вземе инициативата за популяризирането на крепостта край Храстово. Това каза за Радио Кърджали ръководителят на разкопките, доцент Деян Рабовянов.
1: На първо място това е нейното маркиране, информирането и чрез табели в интернет, чрез маршрути навсякъде, подобряване на инфраструктурата все пак до самата крепост и поне до подстъпите до нея, за да могат хората да дойдат. А това, което наистина заедно успяхме да осъществим с общината още миналата година, за което лично аз съм им благодарен като проучвател, е, че те предоставиха средства да се направи един проект за консервационно-реставрационни работи. Тъй като наличието на този проект, който тази година ще трябва да бъде одобрен в Министерство на културата и съгласуван, ще позволи две неща. Първо, ако общината реши да осъществява проекти, тя да има един готов такъв, точно за КРР. Второ, ако се възстановят сесиите на Министерство на култура за предоставане пари за консервационно-реставрационни работи, ние да кандидатстваме и по този начин крепостта така да бъде и съхранена и да получи един по-добър вид.
0: Каза доцент Деян Рабовянов. Какво ще е времето днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час в района на източните Родопи времето е слънчево, температурата в Смолян е 19 градуса, в Кърджали 21, а в Хасково 24. Днес преди обяд ще остане слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-голяма вероятност за по-интензивни явления има в Родопите. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково днес ще бъде около 33 градуса, в Смолян 25. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е от 23-24 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис от 23 до 25 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовища е сравнително спокойно. Бъдете внимателни на кръговото на автогарата по булевард Беломорски в участъка от Веселчани към автогарата. В областния град има затворени улици заради ремонтни дейности. Създадена е организация на движение във всички улици и участъци, по които текат строителните работи. Радио Кърджали ви призовава, шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
6: Радио Кърджали 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: 50 дни след встъпването си в длъжност, новото правителство вече е под светлината на общественото внимание. Има ли основания за първи оценки на управлението или все още е рано за категорични изводи? Как се справят управляващите с овладяването на държавната машина и изпълняват ли обещанията, с които спечелиха доверието на избирателите? По тези въпроси сега ще разговаряме с журналиста Георги Кулов, който е на пряката ни телефонна линия. Господин Кулов, здравейте!
2: Здравейте на вас, на вашите слушатели!
1: Да започнем така. Каква е вашата обща оценка за първите близо два месеца работа на правителството?
2: Още е рано според мен така за общи оценки по-глобални, тъй като обикновено на един кабинет се дават 100 дни толеранс, за да навлезе и да започне да работи. Факт е обаче, че Румен Радев обеща на българския народ хляб и зрелища, това, което обещаваха и римските императори на плебса в Древния Рим. Разбира се, това беше и желанието на хората да чуят, че ще има възмездие и че ще се подобри живота им. Затова и очакванията, които бяха акумулирани към това правителство, бяха свръхголеми. Очакваше се, че едва ли не с магическа пръчка проблемите ще бъдат решени. Това не се случи. В същото време обаче има една положителна тенденция. В сайта Кърджали.бг бяхме направили една анкета и се оказа, че голяма част от кърджалиите, например, очакват Румен Радев да спазва и да прилага законите за разлика от своите предшественици. И разбира се, това може да послужи за оценка, тъй като за сега правителството се старае да спазва правилата в страната и да действа според тези правила. Затова той е доста предпазливо в първите си крачки. Така можем да определим тези 50 дни на едно предпазливо опифане на почвата. Факт е, че в прогресивна България коалицията, сега вече и в партията, надяваме се, се включиха доста хора, така идеалисти, доста хора обаче и без политически и управленски опит. Това неминуемо ще доведе до забавяне на много от реформите. В същото време това, което хората очакват, надали ще се сбъдне, защото България навлиза в един много тежък период на своето развитие с една дълбока финансова криза. Държавата е пред фалит. Не такива условия, маневрите са много ограничени. Не е изключено съдбата на Кир Стирмър в Великобритания, която видяхме да сполети Радев сред мандата му. Ако, разбира се, конъюнктурата и световната, и българската не позволят по-оперативни действия от него и по настъпателни действия.
1: Подчертахте очакванията. Според вас успя ли кабинетът или поне направи ли първите крачки да оправдае тези очаквания?
2: Аз мисля, че първи крачки бяха направени, но аз казах, обещаваха се с хляб и зрелища. Тоест, например, българите очакваха реирани костюми за
1: някои политици, да кажем.
2: Да, от статуквото. Това е естествено, тези зрелища не се сбъдват и ние виждаме как изведнъж за олигархичния модел спря да се говори. Всъщност, нормално е това, тъй като самия олигархичен модел е така дълбоко ешелониран. Той е създаден и действа десетилетия наред в България и определя кой управлява и кой не е правителството. Не случайно в българския политически жаргон има названието политически актьори за политиците от високия ешелон. Така че как да кажа, за сега добре играят ролята с политическите актьори на прогресивна България, успяват да поддържат интереса към реформите, които се опитват да направят. Но все още се говори в бъдеще време, което според мен ще се отрази на обществените нагласи.
1: Това ли е грешката или според вас управляващите къде допускат по-големи грешки, по-фрапиращи?
2: Ами, грешки не мога да кажа, че са допуснати до сега фрапиращи. Разбира се, Радев работи на две скорости. Едната външно-политическа, другата вътрешно-политическа. И тези послания, които той отправя в външно-политически план са едни, в вътрешно-политически план други. Така, конкретен пример е подкрепата, т.е. неподкрепата на санкции срещу руския патриарх Кирил, оправдавайки се с православна солидарност. Но това не може да се нарече грешка, тъй като в края на крещата очакванията към правителството бяха една по-проруска и по-лява политика. Предполагам, че това ще бъде следвано, макар и доста предпазливо от Радев. И мисля, че грешки все още няма. Всъщност бюджета ще покаже докъде се простират капацитета на това правителство, на неговите министри. Той ще бъде олицетворение на неговата експертиза на това правителство и на премиера Радев.
1: След тези послания в външната политика, можем ли да кажем, че има промяна в външно-политическия курс на страната ни?
2: Аз мисля, че Радев много умело ползва социологическите проучвания. Той вижда много добре, че в България има много силни проруски настроения, че в България има евроскептицизъм вече и той свири на тази струна много изкусно, трябва да му признаем. В същото време пред европейските ни партньори той поддържа една така дисциплина, ако мога да се даде, военна дисциплина, така подкрепя инициативите на Европейския съюз във всяко едно отношение и смятам, че това ще продължи. България, за съжаление, не е в силна позиция икономически и политически, за да следва политиката на Орбан на Унгария. Много често се правят паралели.
1: Можем да кажем, има баланс Запад-Русия?
2: Баланс не можем да кажем. Ние сме член на НАТО и на Европейския съюз, но проруски тежения определено ще има и те ще са за вътрешна консумация основно.

0: А как оценявате действията на правителството по отношение на съседката ни Турция? Последно външния министър Хакан Фидан беше в София.
1: Ами, по принцип има здрава връзка между двамата премиер, бившия президент и настоящ премиер Радев и турския президент Ердоган. Тя беше така скрепена с сделката Буташ. И тази здрава връзка ще тежи през целия мандат на правителството на Радев, като ще определя до голяма степен политиката ни по отношение на Турция, която все повече така проявява като основен наш външнополитически партньор, съсед, и връзките така в далечен план са доста перспективни, и всъщност тази визита на Хакан Фидан положи началото на едно по-дългосрочно сътрудничество, защото нали, пред Радев има една визия, така, една перспектива от 4 години за нали, един пълен мандат. Пред Хакан Фидан стои перспективата да наследи Ердоган като президент, т.е. едно от спреганите имена. Така че това, което са си говорили двамата, при всички случаи ще бъде изключително важно за бъдещите отношения между България и Турция. Виждаме, че Турция набляга много на меката сила, на икономическите, културните връзки. Разбира се, Турция по попечителство мюсюлманското изповедание и го показа по безапелационен начин, когато Хакан Фидан се снима заедно с навече новия настоящ главен мюфтия Ахмед Хасанов. Така че тепърва Турция ще се опитва да засилва влиянието си в България, и то така доста динамично, и от България зависи дали ще бъде равноправен партньор или ще позволи да, както каза лидер на Възраждане, да отстъпва едва ли не територии на Турция.
0: Какви ще бъдат най-големите изпитания пред кабинета през следващите месеци, според вас, ако трябва да посочим по-конкретно?
1: Аз мисля, че Рубикон ще бъде бюджет, тъй като предстоят доста сериозни реформи в администрацията, които трябва да се проведат. И самата икономическа криза също ще може да доведе до още по-трайни проблеми в управлението на страната. Виждаме нестабилната международна обстановка. За съжаление, ние никога не признаваме външните фактори, но за България силните съседи са един много външен фактор, а тяхното противопоставяне в тази сложна международна обстановка поставя България в една много деликатна ситуация като страна на кръстопът, кръстопът на интереси, на политическо влияние.
0: А и накрая, ако трябва да обобщим с едно изречение, първите два месеца на управлението, какво бихте казали?
1: Аз мисля, че е по-добре да се работи по предпазливо, както прави Радев, отколкото да се втурнем в необосновани резки движения, както във вътрешно-политически, така и във външно-политически план. Радев по принцип винаги е бил предпазлив в действията си и в приказките си, много примерен. Така че не смятам, че за сега получава лоша оценка, но вече започнаха в медиите да се прокрадват националните медии първите критични нотки, и предполагам, че тези нотки ще се засилват през следващите месеци.
0: Както казват руснаците, поживем, увидим. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
1: Благодаря ви и аз.

0: след първото кафе.
1: Милко Багдасаров, лидер на Българската социалистическа партия в Кърджали, очаква в рамките на следващите две седмици Министерството на вътрешните работи в лицето на вътрешния министър Иван Демерджиев да му се извинят. Става въпрос за задържането на Багдасаров, извършено, цитирам, по нелеп начин, Милко Багдасаров.
2: Знаете, че покрай събития, които се случиха тук около задържането на кмета на Кърджали, аз последвах неговата съдба в следобедния ден. Това беше свързано с една обществена поръчка. Аз ще ви запозная малко по-надълбоко, но преди това искам да кажа, че до мен е председателя на АБВ и заместник-председател на нашата коалиция БСП Обединена левица Румен Петков.
3: Той беше на щаба, не на...
2: На щаба, да. Той беше заедно с Крум Зарков един от първите, които ми се обадиха след като се случиха нещата. Изразиха своето отношение. То беше много остро. Той, предполагам, сам ще си изкаже нещата след малко господин Петков. Но това бяха все пак събития, които предизвикаха след това доста сериозен журналистически интерес. В рамките на този интерес аз си позволих да поискам веднъж извинение от министъра на вътрешните работи за това, което се случи с мен, защото не беше тайна, че в същото време бях с деца в Стара Загора. Ставаше въпрос за една преписка, която има развитие, и то е интересно развитие, с обществена поръчка в моето училище, където съм си дал живота 35 години за строителството на една пристройка. И в крайна сметка се стигна до там, че нито има извинения, нито пък има някакви действия, които са свързани с престъпното бездействие на новото ръководство, което Цвета Караянчева и нейните приятели отново начало поставиха в това училище преди година. Престъпно бездействие, а напоследък и, бих казал, саботиране на действията, защото се излезаха много интересни и важни неща около това, което се случва през тази година. Има си строител, има си договор, има си проект, има си застраховки, има си обезпечения. Цяла година аз слушах по моя адрес какво ли не, за едни пари, за нещо незапочнато. Хубавото е, че можем да кажем откъде е тръгнала цялата преписка в Икономическа полиция. Това е в резултат на едно парламентарно питане на депутат от АПС. И това парламентарно питане беше свързано с уволнението на петимата бивши мои заместник директори от училището, които бяха преназначени като педагогически съветници и като ръководители на компютърни кабинети. Един е тук. След това бяха уволнени по най-безпардонен начин. И на базата на това питане е осъществена проверка от Регионалното управление на образованието, пак креатура на Цвета Караянчева и на до сега управляващите от партия ГЕРБ, които в тази проверка са написали безумни лъжи, че няма започнат строеж, че няма договор, че не са намерени. В петъка искам да ви кажа, че се проведе среща наред с строителната фирма, така и с

0: ръководството на община Кърджали, с представител на директора на дирекция строителство, с архитекта на общината, и се установи, че всичко, което е необходимо, за да се върви строежа, го има, всичко е на лице, строителът е готов да действа, само че има директно саботиране от страна на новото ръководство на училището. Какви са им мотивите за това? Може би госпожа Караянчева ще ги каже по-ясно, защото тя е човека, който предвижи всички тези промени, които се случиха в училището. Аз няма да коментирам другите неща, те ще са обект на по-нататъчна работа, но факт е, че се стигна до нещо много грозно, и това грозно нещо беше моето задържане. И то при положение, че това е преписка, по която бяха разпитани до тогава всички, и мой заместник директор, и бивши, и хората от финансовите отдели, които се занимаваха с това, видя се и със строителя, видя се всичко какво е. И в един момент идва задържането му по най-нелепия начин в Стара Загора, и то когато съм с деца на състезания. Аз нямам никакви претенции към работата, която се свършиха, както и момчета, които дойдоха и ме задържаха от Кърджали, така и към след това момчета от икономическа полиция, които ме разпитваха. Но мисля, че в контекста на това събитие се изнесаха доста интересни заглавия, които предизвикаха много сериозен отзвук и в семейството, и сред приятелите, и сред цялата общественост, която ме познава на различни места. Така че аз не съм на мнение да оставя нещата така, ще търся. Но все пак давам една възможност още веднъж, поне в рамките на следващите две седмици, Министерството на вътрешните работи в лицето на министъра да намерят начин да се извинят заради това, което сътвориха, и това, което аз определено смятам, че влияе върху моя авторитет. С това ще приключа. Мога да дам още доста факти около всичко, което и вие бихте желали да знаете около обществената поръчка, която още един път казвам, в момента на практика цяла година се саботира.
1: Ако МВР и министър Демерджиев не се извинят, Багдасаров ще потърси правата си по съдебен ред. Заместник председателят на БСП Обединена левица Румен Петков подкрепи Багдасаров.
2: Аз съм тук по две причини. Първата е да заявя и моето лично разбиране и доверие към Милко Багдасаров, защото с него, с Сашка, с Милан сигурно сме повече от 30 години заедно. И аз вярвам на Милко и като човек, но вярвам и в него като ръководител, който направи много за цялата образователна система в Кърджали, най-вече за училището, което ръководеше години наред. И това посегателство върху неговата чест и достоинство ме озадачава по две причини. Първо, с извинение, той е един от първите авторитети в БСП, несъмнен авторитет в БСП, който изрази виждане преди година, айде да не е година, преди много време, че БСП и формация бъдеща тогава на Румен Радев трябва да направят възможното да съжителстват и да вървят заедно напред. И втората, нещо, за което съм го и критикувал, след като беше определен за водач на листата на БСП Обединена левица в Кърджали, той даде интервю, в което каза, че неговото лично мнение, като човек, който познава социалистите и лявомислещите хора в Кърджали, е, че те ще подкрепят, са склонни да подкрепят Румен Радев. И от такъв факт, след това, подчертавам моето мнение, абсолютно незаслужен, е от тази гледна точка смущаващ. И второ, някак си остана привкуса, че слагаме Милко в един кош с кмета. Аз мисля, че двамата са в... Двамата първо са различни величини и второ са в различни орбити. Непознаван кмет. Не считам, че начина, по който се отнесоха с него, правно

издържан. Той как си търси правата, това си е негова работа. Но считам, че почтен човек като Милко заслужава и нашата подкрепа, по-ясна и по-категорична от това, което правим до сега. И с извинение си много лаж, като казваш още две седмици, защото според мен министърът на вътрешните работи имаше достатъчно време да се извини. Всеки може да сбърка. Но това е избора на Милко. Просто държа и гражданите на Кърджали да знаят, че без всяко колебание и аз в чисто човешки план, но и от гледна точка на съжителството и съвместната ни работа през тези повече от 30 години, както казах, нямам никакви колебания да се изправя до него и да го подкрепя. Още повече, че начинът, технологията с детския отбор волейболния в Стара Загора, състезанието, тук, това е нещо, което така казвам, у мене остава съмнението, че поне сме направили нещо с един, дайте да направим с още един, за да не изглежда, че сме се фокусирали само върху онзи първия. Не се прави така. Деликатен съм. Израза от уважение, от уважение към институцията, за която говорим. И ще се възползвам от това, което Милко прави за волейбола, и не само за волейбола, тук в Кърджали, за да изразя моите поздравления към бившия министър на спорта Иван Пешев. Ние от БСП Обединена левица понякога пропускаме възможността не да се похвалим, а да кажем какво е свършено. В резултат на неговите усилия и на неговия екип, ние сме домакини на Джирото на Италия, което и хора, които нямат, да го кажем, ласкаво отношение към нас, твърде, че сме стигнали до десетки милиони граждани на света с най-добро. Бяхме домакини на баскетболната Евролига. Няколко сблъсъка, които наистина ни поставиха в друго измерение. Ще бъдем домакини тая година на Европейското по волейбол. Бяхме домакини на най-големите състезания по гимнастика и художествена и спортна. В Бургас бяхме домакини на спортната стрелба. И това са неща, с които ние трябва да се гордеем, защото те са наш много ценен принос от гледна точка на авторитета и самочувствието на България, и не само на спорт на България. Миналата седмица администрацията на Министерство на околната среда и водите в УНСС за 25-та година беше обявена за най-добрата администрация. И това са все неща, които ние трябва да припомняме не на себе си, но да показваме на обществото какво е постигнато, независимо от така мрачната цялостна оценка за миналата година. И две думи в международен план. Първо, оставката на Кир Стармър. Това е пореден акт на безсилие в една от европейските държави, не член на Европейския съюз, но години наред и аз лично и много колеги сме говорили за драматичната ситуация в Британия. Не казвам Великобритания, защото имам сериозни съмнения доколко тя е велика. Говорили сме за посегателствата върху деца, посегателствата върху хора, които разчитат на националните си символи. И това всичкото нещо беше неглижирано, за да се стигне преди седмица до

скандалните разкрития за безчинствата с деца от страна на чужденци в, главно в английската територия, и днес до оставката на Кирън Стармър. Аз многократно съм изразявал сериозните съмнения към Ми-5 и Ми-6, защото съм имал възможност да познавам лично техните ръководители, да имам представа от тяхната работа. Но това, което се случи през последните години, действително е изключително грозно. И това е една тенденция на цялостна промяна в Европа, като отношение, като технология, като начин на комуникация и като съвместна работа. И Европа, ако иска едно по-сериозно бъдеще, трябва да престанем с клишетата и с непременните внушения. На нас не трябва един на Европа, един на в какво? В ликвидацията на собствената си икономика, в ликвидацията на вероисповеданията си, в ликвидацията на социалната среда. Така че това са все сериозни въпроси и много се надявам БСП Обединена левица да бъде част от променяща се Европа. Благодаря ви.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Случай на марсилска треска регистрираха в Рези и Кърджали. Увеличават се опитите за измама на НОИ с подадени фалшиви документи за стаж. Следват подробностите по тези и други новини. За случай на марсилска треска съобщиха от регионалната здравна инспекция в Кърджали в седмичната сводка за заболелите в област Кърджали. От здравната инспекция уточниха, че става въпрос за 58-годишен мъж от Кърджали. След лечение в Пловдив той е изписан в добро състояние. По информация на радио Кърджали, мъжът се е занимавал с животновъдство. Това е първи случай на марсилска треска на територията на област Кърджали за тази година. За 2025 година регистрираните случаи са два, информираха от РЗИ. Справката показва, че миналата седмица на територията на област Кърджали са регистрирани и 6 случая на варицела, 3 ентероколита, 1 скарлатина, 3 случая на хепатит Б и 1 на хепатит С. Увеличават се опитите за измама на НОИ с подадени фалшиви документи за стаж. През миналата 2025 година установените случаи на подадени неистински документи за стаж при пенсиониране в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали са били 16. Двойно повече, 32, са те за времето от януари до юни тази година. Това съобщи пред журналисти директорът на териториалното поделение на НОИ Свилена Янчевна. По подобен случай в момента се води досъдебно производство. Става въпрос за 76-годишна жена, която за 11 години е получила над 36 000 евро под формата на пенсия, въз основа на документи с неверни данни за осигурителен стаж.
2: През годините са правени многократни опити за осъществяване на контакт, но без резултат и по тази причина ние изискахме съдействие от органите на МВР за установяване на лицето, което ги съхранява и изземване на трудово-правната документация. След това вече започнаха и проверки на всички лица, които са ползвали документи за пенсиониране, така и през месец март тази година бяха проверени документите на въпросното лице и се оказа, че са с невярно съдържание.
1: От 2021 година до момента териториалното поделение на НОИ в Кърджали е предало на прокуратурата 193 случая, за които има съмнение за използване на документи с невярно съдържание, каза още Свилена Янчина.
2: От тези 193 случая 52 са предадени на съд, което не смятам, че е малко цифра, е доста добра. От тези 52 случая за 32 лица съдът е решил, че трябва да ги освободи от наказателна отговорност, има наложена глоба, което е в рамките на закона и за 16 лица е постановил условни присъди.
1: Каза директорът на териториалното поделение на НОИ в Кърджали Свилена Янчина. Приключиха проучванията на античната и средновековна крепост край Крумовградското село Храстово. По време на петата експедиция археолозите успяха да разчитат

0: Чистят дългия 28 метра укрепителен ров, който е защитавал отвътре двете жилищни кули в източния край на крепостта, да и доизследват част от северната крепостна стена и почти да завършват проучването на некропола. Историята на крепостта е допълнена и изяснена в голяма степен. От тук нататък общината в Крумовград трябва да вземе инициативата за популяризиране на крепостта край Храстово, каза за Радио Кърджали ръководителят на разкопките, доцент Деян Рабовянов.
1: На първо място това е нейното маркиране, информирането и чрез табели в интернет, чрез маршрути навсякъде, подобряване на инфраструктурата все пак до самата крепост и поне до подстъпите до нея, за да могат хората да дойдат. А това, което наистина заедно успяхме да осъществим с общината още миналата година, за което лично аз съм им благодарен като проучвател, е, че те предоставиха средства да се направи един проект за консервационно-реставрационни работи. Тъй като наличието на този проект, който тази година ще трябва да бъде одобрен в Министерство на културата и съгласуван, ще позволи две неща. Първо, ако общината реши да осъществява проекти, тя да има един готов такъв, точно за КРР. Второ, ако се възстановят сесиите на Министерство на култура за предоставяне пари за консервационно-реставрационни работи, ние да кандидатстваме и по този начин крепостта така да бъде и съхранена и да получи един по-добър вид.
0: Каза доцент Деян Рабовянов. Полицаи от районното управление в Кърджали установиха непълнолетна, извършила кражба на телефон. След подаден сигнал вчера от детска площадка в централната част на Кърджали е откраднат мобилен телефон. Полицейските служители предприели действия за разкриване на деянието. За малко повече от час е задържана 17-годишна кърджалийка, съпричастна към кражбата. Мобилното устройство е намерено, иззето и върнато на собственичката. Завършваме емисията с информация за времето. Какво ще е то днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метрология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес преди обяд ще остане слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-голяма вероятност за по-интензивни явления има в Родопите. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково днес ще бъде около 33 градуса, в Смолян 25. Температурата на морската вода по българското черноморско

0: Журния си синоптика на Спасия Кирилова.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Дънди Прешъс Металс.
4: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
4: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
7: След новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, продължава сутрешния ни блок. Вече сме в последния час. Преди дни, след като ви представихме данните за обществените поръчки на община Кърджали, където за периода 2020-2026 година са възложени договори за над 209 милиона лева, продължаваме с поглед към друга община в областта. Как изглежда картината в Джебел и къде са насочени публичните средства там? Повече по темата ще научим от репортера ни Илияна Типова, която е в студиото. Илияна, здравей!
2: Здравей, Нахи! Здравейте, уважаеми слушатели!

0: Според данните от платформата Sigma, през периода от октомври 2020 до юни 2026 година, т.е. близо 6 години, община Джебел е сключила 287 договора на обща стойност 18,8 милиона евро или близо 37 милиона лева с 67 различни изпълнители.
1: Ако трябва да сравним, каква е разликата спрямо община Кърджали?
0: Разликата е значителна. Докато в Кърджали обемът на обществените поръчки надхвърля 209 милиона лева, както ти каза, а в Джебел той е близо 6 пъти по-малък. И в двете общини обаче най-големият дял в средствата е насочен към строителство и инфраструктурни дейности. Все пак знаем, че община Кърджали е доста по-голям, отколкото община Джебел. Е нормално да има такава значителна разлика.
1: За община Кърджали знаем къде отиват най-много средства, а в Джебел къде са насочени?
0: Близо 73% от всички средства са за строителство и строително-монтажни работи. Следват хотелиерските и ресторантьорските услуги с почти 8% и дейностите по чистота и околна среда с над 6%.
1: Кои фирмички в кавички са получили най-голям дял от тези парични средства?
0: И тук имаме концентриране на фирми. На първо място е Сенстрой ЕООД с 3,9 милиона евро по 22 договора. Това представлява над 20% от всички възложени средства. Следва Негруп ЕООД, където Негруп също е една сред водещите фирми, които са усвоили в Кърджали, така е в Джебел, с 2,9 милиона евро по 27 договора. А на трето място е Екотрадекс Груп АД с 2,2 милиона евро по 9 договора. Сред основните изпълнители са още Герб Груп ЕООД с 1,8 милиона евро, Дарис 2004 ЕООД с 1,5 милиона евро, US Engineering с близо 925 хиляди евро и Global Cleaner с над 818 хиляди евро.
1: Какво показват разпределението на средствата в Джебел?
0: Да, ние си говорим за цифри, но прави впечатление, че първите 7 фирми са получили над 74% от всички средства по обществени поръчки. Това е още по-висока концентрация в сравнение с община Кърджали, където първите 7 изпълнители получават около 58% от средствата.
1: Като цяло се знае как се възлагат поръчките в Джебел, как се извършва тази...
0: Най-често процедури на състезание, които представляват над 77% от всички възлагания, но както и в Кърджали, така и в Джебел, средният брой подадени оферти са 2, което е сходно с показателите, както каза в Кърджали.
1: Какво можем да кажем за по-големите проекти?
0: Сред тях са мерки за енергийна ефективност в кметствата на територията на общината, обновяване на спортната зала на професионалната гимназия Руска Пеева и изграждане на фотоволтаична инсталация върху общинската сграда в Джебел.
1: Европейските пари?
0: Да. Разбира се, как без европейски средства. Около 16% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми.
1: От всичко това, ако трябва да си направим извод, какво можем да кажем?
0: Както в Кърджали, така и в Джебел, основният финансов ресурс е насочен към строителство и инфраструктура. Разликата е в мащаба, но и тук се наблюдава концентрация на значителна част от средствата в ограничен брой изпълнители. И това прави прозрачността и обществения контрол върху изпълнението на проектите особено важни, което трябва да се следи.
1: Благодаря ти, Илияна. Ще продължим да следим къде се харчат средствата и в другите общини. Благодаря ти още веднъж.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, това бяха данните за обществените поръчки в община Джебел за периода 2020-2026 година, представени от Илияна Типова. В следващите дни ще продължим да проследяваме как се разходват публичните средства в останалите общини от област Кърджали. Ще ви представим данни за стойността на обществените поръчки, основните изпълнители, най-големите проекти и начина, разбира се, по който се възлагат договорите. Целта е гражданите да получат по-пълна картина за управлението на публичния ресурс в региона. Всички тези пари са наши.

0: след първото кафе.
1: Уважаеми слушатели, сега Габриела Руменова от платформата Ние потребителите ще ни отведе в Албания, страна, която доскоро оставаше извън списъка на най-предпочитаните туристически дестинации, но днес привлича все повече посетители от цял свят. На място ще проверим дали красивите плажове, живописните планински гледки и достъпните цени са действителност или добре поддържан мит.
2: Здравейте, в Албания сме, за да разберем какво е да си турист в страна, която доскоро не беше сред топ дестинациите за пътувания и почивки, защото това вече се променя. Ще проверим на място мит или реалност за красивите плажове, живописните планини и атрактивните цени. Албания не е член на Европейския съюз, но българските граждани могат да влязат без виза, само с лична карта или задграничен паспорт. Документът обаче трябва да е валиден поне 3 месеца след датата на преминаването на границата. В интернет може да попаднете на информация,

0: че при влизане трябва да докажете, че разполагате с минимум 50 евро на ден за целия престой. Възможно е това да се прилага за граждани от трети страни като стандартна мярка за финансово обезпечаване на туриста. За граждани на Европейския съюз не е валидно.
1: Местната валута тук е албанският лек, а официалният обменен курс се публикува ежедневно от банката на Албания. Много търговци приемат и евро, а в по-големите градове можете да плащате и с карти. Ако ще теглите пари от банкомат, внимавайте за такси. Доскоро в малките населени места разплащанията бяха предимно в брой, но това се променя, защото албанското правителство задължи всички търговски обекти да се снабдят с ПОС-терминали до 30 май 2026 година.
0: Има нещо типично балканско. Тук можете да се пазарите почти за всичко. Дали е турско влияние или местна традиция, факт е, че цената често подлежи на договаряне. И няколко практични потребителски съвета.
1: Обменяйте пари само в лицензирани бюра и проверявайте курса.
0: А при плащане в евро уточнявайте курса предварително. За пресмятането можете да си помогнете с онлайн калкулатор за превалутиране.
1: И още нещо важно, както отбелязахме, Албания не е в Европейския съюз, затова правилото роуминг като дома не важи автоматично.
0: Преди да тръгнете, проверете какви са цените на мобилните услуги при вашия оператор и дали предлага специални роуминг пакети за Албания.
1: Мобилните данни могат да излязат скъпо, особено ако ползвате навигация и социални мрежи.
0: Нашият съвет – активирайте подходящ пакет предварително или ограничете мобилните данни. Така ще си спестите неприятни изненади в сметката след почивката. В Албания целогодишно се шофира с включени къси светлини. Контролът е засилен, глобите могат да бъдат сериозни, дори да се стигне до отнемане на книжката до 12 месеца. Междуградският транспорт се осъществява основно с автобуси и микробуси.
1: Когато се придвижвате пеша, внимавайте дори и на пешеходна пътека. Особено по-младите шофьори не винаги спират.
0: Има и редовни фериботни линии от Дурас, Вльора и Саранда към Италия и Гърция. Основната въздушна врата към страната е международното летище Майка Тереза в Тирана.
1: Една от забележителностите на Албания са хилядите бункери, изградени от Енвер Ходжа по време на студената война.
0: Днес част от тях са превърнати в музеи, ресторанти, барове и арт пространства. Опит историческото наследство да стане туристически ресурс.
1: По-възрастните основно говорят албански, но младите владеят и английски, и италиански. Като турист няма да имате никакви езикови проблеми. Водата от чешмата не се препоръчва за пиене, защото съдържа голямо количество хлор. Купувайте бутилирана.
0: В планинските и полупланинските райони в дворовете хората отглеждат истински плодове и зеленчуци. Имат дори портокалови и мандаринови дравчета, също и маслини. Месото, сиренето, млякото и хлябът са с много добро качество и често местно производство.
1: Албанската кухня е средиземноморска, но с силно италианско, гръцко и турско влияние.
0: Едно от най-типичните ястия е фергесе – комбинация от доматен сос, извара, чушки и чесън, сервирано с хляб или с писпили, печено хлебче с зеленчуци. Това, което ние наричаме бюрек, тук е байрак – популярно за закуска или леко хапване. Тетула са пържени тестени топки, подобни на пълнички, със сладко мед, шоколад, сирене или дори кетчуп.
1: А това е най-популярният десерт в Албания. Нарича се триличе, името му идва от три на албански и лече на италиански мляко. Приготвя се от три вида мляко, обикновено кондензирано и сметана, и се залива с сладък кафяв сироп. Кафето тук е истинско преживяване. Обикновено се приготвя с италиански машини, а в по-добрите заведения баристите са обучени от специалисти от Апенините.
0: Цените в заведенията често са по-низки от тези в популярните европейски курорти, а качеството е отлично.
1: За едно кафе, едно капучино и два пъти най-популярния им десерт – триличе, платихме 8 евро и 63, и то на брега на морето. Вие преценете.
0: Ние бяхме в Саранда. Казват обаче, че другите два основни курорта в близост до нея са още по-очарователни. Единият, Ксамил, се намира на около 15 км южно, често е наричан перлата на Албанската ривиера заради екзотичната си природа и тюркоазените води. Другият курорт, Химара, е северно от Саранда. Това е по-спокоен крайбрежен град, съчетаващ красиви плажове с автентична

Стара част, традиционни къщи и множество заведения с гледка към морето. Това беше нашия поглед към Албания през очите на туриста-потребител. Продължаваме да ви показваме света през призмата на потребителските права.

Уважаеми слушатели, преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване. Вие бяхте с сутрешния блок на радио Кърджали. Аз съм на Хитогу, на пулта остава Теодоси Ташев. Пожелаваме ви спокоен ден и доброто да е с вас.

0: Българското национално радио на 23 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията, построила незаконните сгради в Баба Алино. Социалните партньори обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Иран няма да позволи ядрени инспекции след първия кръг преговори с Съединените щати. Западна Европа е обхваната от гореща вълна. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино, Олег Невзоров. Това съобщи говорителят на окръжната прокуратура във Варна, Радослав Лазаров. Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева каза, че се работи по 5 досъдебни производства, сред които за незаконна сеч и за неистински удостоверения за търпимост. Вчера Невзоров беше на разпит в полицията във Варна, след което пред журналисти отрече да е имал политическа протекция, както и да е подкупвал някого, за да получи документите за строителството.
1: Не чувствам себе виноватен.
2: Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливост и на истината от страна на държавните органи.
0: Срещу Невзоров няма повдигнати обвинения, потвърди в понеделник директора на Варненската полиция, старши комисар Цветан Пировски. От общината във Варна съобщиха, че продължава издаването на заповеди за премахване на незаконни сгради в Баба Алино. След първоначалните 12 се подготвят нови, като юристите работят по прецизността на текстовете, за да не паднат при обжалване в съда. Софийският апелативен съд остави в ареста Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутунец срещу така наречената група на калашниците. Иванов е обвинен за принуда и заплахи, а Алексиев за заплахи за тежки телесни повреди. Според съдебния състав, по делото има достатъчно данни в подкрепа на повдигнатите им обвинения. Има и опасност на свобода да извършат друго престъпление. Групата на калашниците влезе в полезрението на властите след тежката катастрофа с 4 загиналите на столичното Челопешко шосе. В момента Софийският апелативен съд решава да потвърди ли постоянния арест на Васил Филипов, шофирал автомобила, който се вряза в автобус на градския транспорт с над 100 км в час. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира в този час на извънредно заседание, на което ще обсъжда промени в Кодекса за социално осигуряване. Те предвиждат държавните служители да плащат лични осигурителни вноски. Предложение е внесено от Мартин Димитров и група депутати от Демократична България. Освен това, социалните предложения на депутати от Продължаваме промяната са свързани с обезщетенията на майките, които се връщат по-рано на работа, както и за отпуска на бащите, информира репортерът Мария Костова.
3: Внесения от Демократична България законопроект се предлага поетапно поемане на плащането на осигурителните вноски от държавните служители в периода 2026-2032 година. КНСБ и КТ Подкрепа настояват възнагражденията на служителите да се компенсират, ако се пристъпи към тази мярка. От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България призоваха парламентарните партии да подкрепят внесените предложения с аргумента, че това е мярка с положителен икономически ефект. Проект на Продължаваме промяната предвижда да се повишат обезщетенията от сегашните 50% на 100% при неизползване на отпуска за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2 годишна възраст. Друго предложение на ПП е държавата да поеме здравните осигуровки по време на двете години майчинство, както вече прави за студенти и пенсионери. Действащото законодателство задължава работодателите да плащат здравните осигуровки на служители в отпуск по майчинство. Според носителите се стига до дискриминация спрямо младите жени, тъй като работодатели избягват да ги наемат под натиска на бъдещи разходи. За новините, Мария Костова.
0: Председателят на Народното събрание Михайла Доцова се е срещнала с председателя на парламента на Република Северна Македония Африм Гаши, пред когото е изразила безпокойството на България във връзка с зачестилите антибългарски прояви и безпрецедентното нападение срещу дипломатически автомобили на българската мисия. След разговора Доцова е заявила, че София очаква справедливо наказание за извършителите, така че обществото да види адекватен отговор на подобни действия, които страната ни определя като недопустими. По думите и постигнатият през 2022 година европейски консенсус относно условията за присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне.

0: Министърът на външните работи Велислава Петрова е приела днес делегация на Департамента по вътрешна сигурност на Съединените щати, в която е имало и представители на Държавния департамент на САЩ. Петрова е подчертала необходимостта от премахване на туристическите визи за българите. Обсъдени са били последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на Съединените щати за безвизово пътуване. В интервю за BTV министър Петрова даде повече подробности за обсъжданите идеи при срещата на премиера Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски и възможността за съвместно производство на дрон.
1: Това като възможност беше представено от украинската страна. Предстои да има дискусии на техническо ниво. Изглежда на първи план, че това е добра възможност, в която както компании участния, така и от държавния сектор да могат да развиват и трансферна технология и допълнително да развиват своя капацитет. Но тук е много скоро да дадем еднозначен отговор, защото зависи как се протекат разговорите на експертно ниво, но със сигурност има такова желание от украинска страна.
0: Каза външният министър Велислава Петрова. Украина съобщи за пострадали при нови руски удари през нощта срещу столицата Киев, втория по големиня град Харков, селища в Запорожка и Сумска област. Руската страна съобщи за ранени при атаки на украински дронове срещу контролираната от нея част на Донецка област. Междувременно секретаря на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу пристигна в Делхи за среща с високопоставени служители в сферата на сигурността на страните от БРИКС. Румъния остава без правителство и в политическа криза. Номинирания за премиер Адриан Вещен не успя да събере необходимите гласове, за да встъпи в длъжност. Президентът Никош Ордан го избра миналата седмица, без да се допита до съпартийците му национал-либерали, които в неделя го изключиха от редиците си и преизбраха за лидер бившия премиер Илия Балужан. В следобедните часове днес президентът Никош Ордан ще проведе нов кръг консултации с парламентарните партии, за да издигне нова номинация. Ако парламентът отхвърли две кандидатури в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път в посткомунистическа Румъния. В Великобритания лейбористската партия трябва да обяви на 9 юли процедурата по избор на нов министър-председател след оставката на Кир Стармър, който се оттегли от поста заради критики към неговото управление. Иран отрече твърдението на вицепрезидента Джей Диванс, че ще позволи на ядрените инспектори да се върнат в страната скоро след първия кръг от преговори между Вашингтон и Техеран за окончателно мирно споразумение. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Техеран не е поел никакви нови ангажименти по отношение на ядрените инспекции. Не са водени разговори с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси. Не са планирани посещения на инспектори от Агенцията на разрушените ядрени съоръжения в Иран, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси, възстановяването и икономическото развитие и процеса на наблюдение и прилагане на изискванията на мирното споразумение. Още през следващите дни трябва да започнат работа групите за санкциите и ядрената програма, обяви иранският представител в службата на ООН в Женева Али Бахрейни. Той потвърди, че Ормузкият проток е отворен и няма да бъдат налагани такси от иранска страна, докато траят преговорите, но от изхода им зависи какво ще стане след това. Съединените щати и Иран договориха пътна карта за постигане на окончателно мирно споразумение в рамките на 60 дни, а Вашингтон вдигна санкциите срещу иранския петрол за същия период. За новините Георги Петровски.
0: Части от Великобритания се подготвят за гореща вълна, изключително рядък предупредителен червен код за екстремно топло време от утре сутрин до четвъртък вечерта беше издаден за южните части от Англия и Уелс. Очакванията са температурите на места да достигнат 40 градуса. Горещата вълна в Испания днес ще достигне своя пик. Червен код за опасно време е обявен в 3 автономни области, а други 10 са с оранжево предупреждение. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
3: В редица райони се очаква термометрите да отчетат 38-40 градуса, а по Атлантическото крайбрежие на Кантабрия между 40 и 42. На този фон токов удар остави центъра на Сарагоса без ток по

0: обяд в понеделник, когато термометрите отчетоха 43 градуса. 50 000 души останаха без електричество заради високите температури, регистрирани в подстанция на електропреносната мрежа в града. Аварията е отстранена в рамките на час и електрозахранването е било възстановено. За новините от Испания, Димитър Траганов.
1: В много френски и италиански градове за днес е обявен червен код за опасни горещини. Прогнозата за времето у нас очаквайте след малко в бюлетина. Премиерът Румен Радев връчи националния флаг на олимпийските отбори по природни науки за тази година. С традиционната церемония се поставя началото на новия състезателен сезон. Преподаватели и ученици от националните екипи по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрофизика, география и изкуствен интелект ще се състезават до края на лятото на няколко континента. Първото състезание започва на 4 юли в Колумбия. Репортаж на Цветелина Стоянова.
2: Премиерът Румен Радев нарече българските ученици блестящите умове на страната и допълни.
3: Още по-важно е, че тук са хората, които ще създават нови знания, нови технологии, ще дават нови решения за страната си и за света. А повярвайте ми, потенциалът на всяка една държава вече се измерва с наличието на млади, умни, устремени хора като вас.
2: България е една от най-успешните олимпийски нации в света и на първо място в Европа по златни медали за всички времена. Тази година отборът ни по астрофизика ще се представи във Виетнам. Ще се бори с основната конкуренция от азиатските отбори, тези от САЩ и Канада. Миналата година в дисциплината са завоювани 3 златни и 1 сребърен медал, споделя ръководителя на отбора.
4: Особено азиатите, те живеят, за да решават задачи. То там това е национален спорт. Те в Китай, в Индия, в Корея, то това им е живот.
2: Част от тази годишните състезатели.
5: Аз съм Красимир Санков от град Русе. Ученик на математическата гимназия в града, Баба Тонка.
2: Лесно ли се стига до националния отбор по астрофизика, олимпийския?
5: Не се стига лесно, като се изисква много труд, постоянство, но и много интерес. Защото ако на човек не му е интересно, просто няма да успее.
6: Ето, аз съм Мартин Нирев, 12 клас от Хасково. Възпитаник съм на природо-математическата гимназия в града, академик Боян Петканчин. И съм част от националния отбор по астрофизика и по изкуствен интелект. Да, имам един сребърен, един бронзов медал от олимпиадите по астрономия и сега ще се борим за злато.
2: За новините Цветелина Стоянова.
1: Тази вечер в Античния театър в Пловдив ще бъдат връчени първите тракийски награди за класическа музика, учредени от оперната прима Соня Йончева.
7: Пловдив е средище на артисти от различните изкуства вече векове наред. Искам да покажа харизмата на това специално място пред целия свят, както и родната публика да се докосне до едни от най-ярките звезди на национална и глобална сцена.
1: Каза Соня Йончева, с гала концерта на лауреатите на тракийските награди за класическа музика ще бъде открито 13-то издание на фестивала Опера Open. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Светослав Табаков. Добър ден!
8: Добър ден! Футболистите на Левски ще гостуват на Борец на 7 юли вторник в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточниха от УЕФА. Матчът е от 21.30 часа българско време в Баня Лука. Реваншът е точно седмица по-късно, 20.30 на стадион Георгия Спарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък, 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от първия предварителен кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия е 7 дни по-късно от 20.30 наше време. Втородивизионният Беро е представил официално Владимир Манчев като старши треньор с амбиция за бързо завръщане в футболната първа лига. На световното първенство по футбол отвъд океана Норвегия победи Сенегал с 3-2, а Франция и Ирак с 3-0, като този матч бе прекъснат за 2 часа заради гръмотевична буря в Филаделфия. Норвежецът Ерлин Холанд и французинът Килиан Мбапе вкараха по 2 гола и делят второто място при стрелците с актив от 4 попадения. Французите и норвежците са с по 6 точки и продължават напред. В матча помежду си те ще определят победителя в дървета група. В 10-та група Аржентина се наложи с 2-0 над Австрия. Лионел Меси реализира 2-та гола, водача на шампионата с 5 попадения и има общо 18 на световни първенства, с което вече е едноличен рекордьор при голмайсторите. Световните шампиони имат 6 точки, победители са в групата си

0: и си осигуриха място в елиминациите. В същата група Алжир победи Йордания с 2-1 след обрат. От 20 часа в 11-та група играят отборите на Португалия и Узбекистан, а в 23 часа започва срещата Англия-Гана от 12-та група. Вторият национален отбор на България по волейбол за жени загуби от тима на Калифорнийския университет с 1-3 гейма на турнира в Шанхай, Китай. През 2027 година България отново има шанса да бъде домакин на мача от кръг в волейболната лига на нациите при мъжете. Интерес към организацията са заявили големите градове в страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
1: Както вече разбрахте, Западна Европа е обхваната от гореща вълна, а какво е времето над България в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса по Черноморието до 31 в Русе. На връх Мусала температурата е 7 градуса, на Ботев и Черни връх 10, на Мургаш 16, в местността Рожен е 18 градуса. В София температурата към този час е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд в източна България ще се задържи предимно слънчево, а над западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Вятърът ще е слаб, в западна България от запад-северо-запада, в източна предимно от изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София 29. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в северо-источните райони ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието и в източната част от Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток, максималните температури ще са от 27 до 32 градуса, по Черноморието ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 33 до 40 км е ограничено платното посока Бургас. Движението е пренасочено двупосочно платното посока София. Обособени са две ленти за движение в посока София и една лента посока Бургас. Скоростта в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 419 км е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 111 до 112 км е ограничена активната лента в посока Капитан Андреево. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Към момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу собственика на корпорацията, построила незаконните сгради в Баба Алино, съобщиха от прокуратурата във Варна. Социалните партньори обсъждат предложението държавните служители да заплащат осигуровките си. Иран няма да позволи ядрени инспекции след първия кръг преговори с Съединените щати. Западна Европа е обхваната от гореща вълна, в много държави е обявен червен код за опасни горещини. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали, 90 МГц.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти.

0: предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали, булевард България 88, телефон 0361 652 01.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Акцентите в емисията. Рано е за оценки за управлението на правителството на Румен Радев, според журналиста Георги Кулов. Двойно повече опити за измама с фалшиви документи за стаж отчита НОИ Кърджали. 780 кутии контрабандни лекарства задържаха митничарите на капитан Андреево. Следват подробностите. Още е рано за оценки за управлението на правителството на Румен Радев, най-малкото защото всеки кабинет има 100 дни толеранс преди да се правят конкретни изводи. Факт е обаче, че премиерът обеща хляб и зрелища на българския народ и ги давам. Това коментира в ефира на Радио Кърджали журналистът Георги Кулов.
2: Това беше желанието на хората да чуят, че ще има възмездие и че ще се подобри живота им. Затова и очакванията, които бяха акумулирани към това правителство, бяха свръхголеми. Очакваше се, че едва ли не с магическа пръчка проблемите ще бъдат решени.

0: това не се случи. В същото време обаче има една положителна тенденция. И голяма част от кърджалиите, например, очакват Румен Радев да спазва и да прилага законите за разлика от своите предшественици. И разбира се, това може да послужи за оценка, тъй като за сега правителството се старае да спазва правилата в страната и да действа според тези правила. Затова той е доста предпазливо в първите си крачки. Така можем да определим тези 50 дни на едно предпазливо опифване на почвата.
1: Каза Георги Кулов. Увеличават се опитите за измама на НОИ с подадени фалшиви документи за стаж. През миналата 2025 година установените случаи на подадени неистински документи за стаж при пенсиониране в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Кърджали са били 16. Двойно повече, 32, са те през времето от периода от януари до юни тази година. Това съобщи пред журналисти директорът на териториалното поделение на НОИ Свилена Янчина. По подобен случай в момента се води досъдебно производство. Става въпрос за 76-годишна жена, която за 11 години е получила над 36 000 евро под формата на пенсия, въз основа на документи с неверни данни за осигурителен стаж.
2: През годините са правени многократни опити за отъвтестяване на контакт, но без резултат и по тази причина ние изискахме съдействие от органите на МВР за установяване на лицето, което ги съхранява и изземване на трудово-правната документация. След това вече започнаха и проверки на всички лица, които са ползвали документи за пенсиониране, така и през месец март тази година бяха проверени документите на въпросното лице и се оказа, че са с невярно съдържание.
1: От 2021 година до момента териториалното поделение на НОИ в Кърджали е предало на прокуратурата 193 случая, за които има съмнение за използване на документи с невярно съдържание, каза още Свилена Янчина.
2: От тези 193 случая 52 са предадени на съд, което не смятам, че е въобще малко цифра, е доста добра. От тези 52 случая за 32 лица съда е решил, че трябва да освободи наказателна отговорност и има наложена глоба, което е в рамките на закона и за 16 лица е постановил условни присъди.
1: Каза директорът на териториалното поделение на НОИ в Кърджали Свилена Янчина. Йордан Цонев се оттегля от политиката по собствено желание след 36 години. Пред Българското национално радио той заяви, че е обявил решението си пред лидера на ДПС Делян Пеевски. Участвал в последните парламентарни избори, тъй като бил помолен от Пеевски да помогне за подготовката на младите кадри на движението. Фактът, че ДПС не спечели нито един мандат в районите, в които Цонев беше водач на листи, направил плавен преход по излизане от политиката. Решението на Централния съвет на партията от 15 юни тази година да бъде освободен като заместник-председател на ДПС също е поискане на Йордан Цонев, посочи той пред БНР. Близо 780 кутии контрабандни лекарства, хранителни добавки и маркови стоки задържаха митническите служители на капитан Андреево при проверка на лек автомобил, влизащ в страната от Турция. Това съобщиха от териториалното звено на агенция Митници в Свиленград. Лекият автомобил в чуждестранна регистрация бил управляван от украински гражданин, който пътувал с още двама мъже от Турция през България за Украйна. В зоната за митнически контрол шофьорът декларирал, че пренася 292 текстилни изделия и 10 колана, всички с лого на известни марки. Той декларирал и 10400 стикера за автомобилни джанти с фигуративни и словни изображения на търговски марки.

0: им. Стоките са задържани поради съмнение за нарушение на права върху интелектуалната собственост. При щателна митническа проверка в личния багаж на шофьора са открити недекларирани 774 кутии с лекарства и хранителни добавки с различно предназначение, включително за лечение на висок холестерол, остеопороза, диабет и депресия. Контрабандните медикаменти са задържани, а на нарушителя е съставен акт по закона за митниците. Завършваме емисията с информация за времето. Подробности ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
1: Добър ден! Днес преди обяд ще остане слънчево около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. По-голяма вероятност за по-интензивни явления има в Родопите. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималната температура в Кърджали и Хасково днес ще бъде около 33 градуса, в Смолян 25. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие е от 23-24 градуса, а по беломорското от Керамоти до Александрополис от 23 до 25 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
5: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
5: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
5: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Постъпките на историята.
1: Здравейте, приятели на фундаменталната наука история! Вие отново сте с предаването Постъпките на историята с Радио Кърджали. Водещ Димитър Димов, звукорежисьор Николай Атанасов, а музикален редактор Ангел Чадаров. Днес отново е вторник. На днешния ден, 23 юни, се навършат 1096 години от създаването на първия парламент в света. Също така днес празнуваме Международния олимпийски ден. А вчера, на 22 юни, се случва едно събитие, свързано с нашата история и едно със световната. В нашата история това е, че през 813-та на 22 юни нашия владетел Крум побеждава византийците в битката при Версиликия. А да не забравяме, че само 85 години делят от началото на Великата отечествена война на съветския народ. 85 години от нахлуването на германските войски в СССР и началото на края на нацизма в света. В днешното предаване ще говорим и за други интересни исторически събития и личности, както и с нашия гост, за който ще ви кажа по-късно. Останете с нас!

0: Постъпките на историята.
1: Какви събития и празници са случили на днешния ден през вековете? През 930 ви каза, че в Исландия е очерен най-стария парламент за света. През 1882 княз Александър Батенберг назначава служебно правителство на княжество България начело с руския генерал Леонид Соболев. 1913 по време на Междусъюзническата война българската армия започва да търпи тежки неуспехи на фронта с Гърция, загубвайки Дойран. А до средата на юли гръцката армия окупира Кавала, Кукуш, Сяр, Неврокоп, Банско, Разлог, Санти, Дидигачи, Гюмюрджина. 1956 за президент на Египет е избран Гамал Абдел Насър. През 1962 по време на студената война влиза в сила Антарктическия договор, в основа на който цялата територия на Антарктида е обявена за свободна за изследване и постигнато съгласие, че всяка държава може да построи там изследователска база. А Молдова 1990 приема на днешния ден декларация за държавен суверенитет. Както и казах, на днешния ден се отбелязва с решение на Международния олимпийски комитет. От януари 1948 се отбелязва Международния олимпийски ден. А днес се отбелязва един на държавната администрация с резолюция на ООН от 2002-2003, а пък при нас с решение на Министерски съвет от 2006 се отбелязва той ден на служител на държавната администрация. В Молдова ви казах ден на суверенитета, в Полша, Никарагуа и Уганда ден на бащата. Люксембург рожден ден на Великия Херцог, което е национален празник от 1947 година. Естония е ден на победата, празнува се от 1934 в чест на победата на естонската армия над германската и това е като деня на свободата.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпирате на историята. Както ви казах, преди повече от 1000 години в Исландия се създава първата политическа институция, наречена парламент. Но какво представлява той? На 23 юни 930 в северната страна отварят врати най-стария парламент в света, наречен Алтик, който разполага с законодателна и изпълнителна власт. Идеята е тогавашните управляващи вождови да създадат събрание, което се свика всяко лято. По време на тези срещи вождовите имали възможност да променят и поправят закони, да решават спорове и назначават съдии. Законите не били записвани, а вместо това се запаметявали от избран говорител. Не е имало обаче централизирана изпълнителна власт, защото законите били прилагани от самите хора. Това причинява кървави вендета, които дават материал за писателите на исландските саги. Но по време на тези години Исландия се радва на непрекъснат растеж и укрепване. Освен това, да не забравяме, че Исландия е една от страните, които признаят най-бързо независимостта на новите държави.

но тя признава първо откъсването на Литва, Латвия и Естония от Съветския съюз в началото на 90-те години. Също така ви казах, че днес ние отбелязваме деня на български олимпиада по принцип. Защо на този ден? Защото през 1894 на този ден в Сорбоната в Париж на първи олимпийски конгрес се ражда идеята за организиране и провеждане на първите съвременни олимпийски игри в Атина и за създанието на Международен олимпийски комитет. Инициатор е барон Пьер де Кюбертен, който именно иска да възстанови или възобнови олимпийските игри, и той става първи президент на комитета в продължение на 29 години. Той е автор на олимпийските символи, на олимпийската харта, на съвременното олимпийско движение. И знаете, че модерните олимпийски игри се подменят през 1896 в Атина, а България е една от 14-те държави, участвали в първото състезание. Форумите са на 4 години, знаете, редуват се летни и зимни, но разбира се, има изключение, помните последната в Токио, която трябваше да изчака още една година заради пандемичните мерки тогава на COVID. Така че да празнуваме днеска, който иска първия парламент, който иска Международния олимпийски ден.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, във втората част нашето предаване ще говорим наистина за едно историческо събитие, което променя живота ни, мога да кажем така, въпреки че то се случва преди 85 години. Но преди да ви говоря за операция Барбароса и 22 юни 1941, когато нацистка Германия напада Съветския съюз брутално и безпощадно, ще ви кажа един факт, който така е свързан с това събитие до някъде. На 21 юни, преди няколко дни, на 116 години умира най-възрастният узбек, т.е. жител на Узбекистан, участвал във Втората световна война. 116 годишен. Розибой Баба Саторов се е сражавал в легендарната битка за Сталинград и е оцелял при тая местомелачка. Това е човек, който освен, че успява, той е след Сталинградския фронт, нали, е продължил да участва в военните действия. Според властите на Узбекистан, близо 47 000 души са служили във Великата отечествена война в тая област Кашкадария, откъдето е този узбек. От тези 47 живи се връщат само 22 000, бих казал, участника в войната. Една статистика, която наистина трябва да ни, така, не да напритисни, но малко или много да ни, така, да ни създаде една представа какво така е било, бих казал, в тия времена. Та в този ред на мисли също така можем да кажем какво можем да свържем този момент с това, че по време на войната от 100 мъже, родени 1921-23, от 100, уважаеми страти, оцеляват трима. Вие разбирате ли за какво става дума? Този набор 21-23 няма. Сега в момента не знам дали има живи хора в този момент, но, т.е. днес, но може да си представите каква брутална касапница е било. И всичко това да почне с 22 юни, защото Адолф Хитлер се готви за това нападение от дълго време. В 3.15 сутринта Вермахтът напада Съветски съюз без да обяви война и без да се образява с подписания по-рано от Сталин пакт за ненападение, вещен като пакта Рибентроп-Молотов. 3,5 милиона войници, самолети, танкове нахлуват в територията на Съветския съюз. Линията на действията между Балтийско и Черно море е 1600 км. Това е една дългия фронт в историята. Разбира се, германската атака сварва войниците на Червената армия неподготвени, защото Сталин пренебрегва всички предупреждения. Той не вярва, че Хитлер ще нападне сега огромния Съветски съюз. Да, те всички двамата лидери знаят, че някога ще се сблъскат, но толкова близко е подписането на договора, толкова други, според Сталин, Хитлер има ангажименти, че едва ли ще се реши и да нападне. Но, в крайна сметка, германската пропаганда обявява нападението на СССР за превантивен удар срещу някаква уж предстояща военна агресия на болшевиките. Но всички знаем, че Хитлер желая едно ново жизнено пространство за германците, една велика империя от Атлантика до Урал. И Хитлер разглежда атаката срещу СССР като кръстосен поход срещу световното еврейство и комунизма. И не случайно тази офанзива носи името Барбароса, Блицкриг и така нататък, в чест на Фридрих I Барбароса, който през 12 век води свещената римска империя в кръстосен поход. Много германски войници вярват на пропагандата, че те са висша раса, тя превъзхожда всички славянски народи. В крайна сметка всички, даже германски историци, като Крис Хелмеке от Центъра за военна история към германския Бундесер, твърди, цитирам: по своя престъпен характер, германо-съветската война е без аналог в историята. Общо 5 милиона и 600 хиляди съветски войници попадат в германски плен. 3 милиона и 300 умират от лишения и болести.

части от СССР, подкрепени от Вермахта, организират гонения на евреи в окупираните земи. Към тях, но и към съветските бойци, германските окупатори са особено безпощадни. При да бъдат разстреляни, примерно, евреите били принуждавани сами да изкопаят гроба си. В началото на войната германците вярват, че ще победят. Те окупират бързо Украина, Беларус, балтийските държави. Берлин смята, че скоро ще падне и Москва, но подценяват духа на, бих казал, на обикновения съветски гражданин, защото Червената армия не само му каза съпротива. Битката става много кървава и жестока. Има и друг важен фактор. Решаваща роля изиграва това, че руската зима настъпва с температура до минус 50 градуса. Германската армия просто е в шок. Тя не очаква такива температури. Не е готова за това нещо. В крайна сметка, поражението при Москва в края на декември, т.е. началото на декември 1941, после поражението, битката при Сталинград на 2 февраля 1943, показва, че плановете на Хитлер за превземането на СССР, не говорим вече за бърза война, по принцип са неизпълними. Все пак да не забравяме, че нацистка Германия прави една глобална грешка, като се бие на два фронта. Хем срещу Запада, в случая Англия, по-късно и САЩ, после и срещу Съветския съюз. Така че, провалът на операция Барбароса много учени смятат за провратна точка във Втората световна война. И както каза този историк Крис Хелмеке, цитирам: от днешна гледна точка може да се каже, че в стратегическо отношение войната е била загубена още през 1941 година. Да не забравим, че Съветски съюз плаща ужасяващо висока цена. Убити са 27 милиона души, от които 14 милиона цивилни граждани. Искам да ви цитирам мисълта на руския публицист Илья Еренбург, който в своите мемуари пише: в нашата страна, навярно, не е имало нито една трапеза, около която хората да не са оплаквали загубата на поне един човек.

0: Постъпките на историята.
1: Скъпи приятели, в последните минути на нашето предаване ще говорим за темата, която може би е за мен е важна. Става дума за 85 години от операция Барбароса. Не знам дали някой от вас разбра вчера, 22 юни, че това е каква дата е. Никой не каза, че тая дата трябва да се чества, да се отбелязва тържествено. Не, просто трябва да я помним. Но в нашите медии, защо ли имаше една-две само статии, то в регионалните най-вече, в националните медии и по телевизорите, да не говорим, въобще нямаше нищо. Това според мен е тенденциозно, защото историята не може да се променя. Фактите не могат, за съжаление, се интерпретират в зависимост от конюнктурата. Тук днес е мой гост, който въобще бих казал, че е толкова млад и, разбира се, знае много, от друга страна, който смятам, че конюнктурата не го е обхванала, да го кажем така, че да не може да се каже мнението. Става дума за Любомир Колев. Всички сте чували за него, абитуриента от Славейков, който, знаете, че завоюва сребърен медал миналата година на Международната олимпиада в Париж. За да бъдеш там и да постигнеш тези неща, трябва да имаш поне не само обща култура, но и много богата историческа култура, така че за мен днес е удоволствие, че с него ще поговорим не само за операция Барбароса, ще поговорим за цялата Втора световна война, за оценката, за това защо днес ни гледаме по друг начин, т.е. не ние, а някои, които имат някакъв интерес, може би. Така че ще има мнение на млад човек, необременен, който никой не може да опрекне, че е про еди какъв си, а човек, който си има просто собствено мнение. Здравей, Любо!
2: Здравейте, здравейте на вашите зрители.
1: И сега първото нещо, което ще започна с провокация е Бърнард Лоу Монтгомъри казва следното. Правило първо. На страница първа от книгата на войната е не марширувайте към Москва. Как се казва, Наполеон разбира това по трудния начин по време на своето неуспешно катастрофално нашествие в Русия. Шведският крал Карл 12 също има съдбата на Наполеон 100 години по-рано. Тоест Хитлер през 41-а повтаря, бих казал, за трети път нещо, което ние сега от дистанцията на времето обясняваме или определяме като грешка. Как смяташ? Тактиката на Хитлер ли е грешна? Стратегията ли му е грешна? Ситуацията ли е такава? Той ли ни е преценил правилно? Какво точно ни е взел предвид, че в крайна сметка настъпва операция Барбароса, която за наша радост, въпреки многото жертви, води до унищожаването, изкореняването и въобще премахването на нацизма като идеология в света?
2: Що се отнася до това, първо да започна, тя е много всеобхватна тема, разбира се, но първо да кажем нещо много важно. Много хора си мислят, че Хитлер и съответно Третия райх е било в перфектно състояние 41-а година, въпреки че воюват с Великобритания. Всъщност, вътре в самия райх има много проблеми от индустриално и икономическо общество. Те не са успели през тези години да оптимизират своята икономика до такава степен, че да почне да произвежда много военни материали, които да бъдат нужни, които са нужни при едни такива големи операции, защото само да напомня, че всъщност Третия райх се бие изключително малко през тези две години на война. В Полша се бие в рамките на две седмици, след това има едно затишие, Франция прегазва за един месец. След това няма да ги коментираме, нали, Норвегия, Дания и балканските държави, там става още по-бързо в рамките на две седмици. Тоест, нацистка Германия от двете години война се бият общо 3 месеца. Тези 3 месеца са изключително бързи кампании, нали, по метода на Блицкрига, и няма тази култура, няма тази организация толкова германските предприятия, че трябва да произвеждат за една масирана война. Какво казва Хитлер точно преди съответно там на тайните си съвещания с другите първенци на Третия райх, че тази война с Съветския съюз трябва да бъде бърза и хирургическа точно, защото той не иска дълга война. Той знае, че германската икономика просто няма как да изкара на дълга война. Даже имаше една статистика, сега ще цитирам по памет, няма да е дословно, но за да може слушателите да придобият някаква представа, че всъщност около 30% от цялата германска икономика е била способна 41-а година да произвежда всякакви материали и бойна техника за войната. Останалите 70% са били фокусирани върху потреблението, върху стоки за потребление, които потребителя съответно използва на ежедневна база почти. включително автомобили за ежедневието и така нататък. Така че Третия райх от тази гледна точка дори той не е бил в светущо състояние, що се отнася до война. Пък да не говорим и, че всъщност Хитлер, чисто ако вземем дали е било подходящото време, да, може би е било най-подходящото време това за една такава операция. Ясно е, че той, ако трябва да дадем исторически контекст, много ще забавим, но да кажем, че е ясно, че той е щял да нападне Съветския съюз рано или късно. Тогава той вижда, че с Великобритания няма как да се получат нещата, няма как да я няма как да я сгромоляса и той продължава да губи самолети. От друга страна обаче знае, че Великобритания няма да го нападне. Великобритания е напълно сама допреди Съветския съюз съответно да бъде провокиран във войната и да бъде въвлечен във война. Съответно Хитлер е в мир и знае, че Съветския съюз най-вероятно ще направи някакви стъпки към това да възстанови своята армия и не в смисъл, че ще нападне Третия райх. Това е немислимо от тогавашната гледна точка и по всички доказателства, които имаме чисто исторически, икономически и производствени, е видимо, че Съветския съюз не се готви за такова мащабно, за такава мащабна военна операция да нападнеш човека, който две години в Европа сея ужас и се слави с непобедима армия. Но Съветския съюз прави нещо друго. В българската историография много често се забравя периода на голямата чистка 36-38 година. Периода на голямата чистка е много важен с това, че почти целият военен елит на Съветския съюз, включително и маршал Жуков е щял да пострада, но той е изпратен в Халхингол тогава. За щастие, за негово щастие и може би и на света след това, но тогава се получава масова чистка, че даже в една от руските книги, които съм чел по темата, именно казва се буквално репресиите нямат нищо общо, в кавички разбира се, че в началото на войната толкова са били ниско квалифицирани военните адютанти, че те не са могли да изпращат качествени съобщения, изобщо не са могли да изпращат дори някои съобщения до съответните бази, че

0: Тук немците правят пробив. Тоест комуникацията е на нулево ниво, военната подготовка е на нулево ниво и се получава едно такова, че перфектният момент за нападение от Хитлер към Съветския съюз е бил точно тогава. Преди зимата, защото разпучицата дойде ли, става много трудно и то се и показва във времето. И чисто от икономическа и хуманитарна гледна точка също това е бил перфектният момент.
1: Добре, да приемем, че това е добра тактика и стратегия от гледна точка на Хитлер. Тогава къде му се бъркат прогнозите, очакванията? Приеме, че юни, той знае, че няма ресурси за дълга война, очаква за 3-4 месеца, той е за септември-октомври. Виждаме, че им печелят много, виждаме фактите, над 5 милиона войници фанати в плен. Тоест, наистина би трябвало за 3-4 месеца да смачка Съветския съюз, да влезе в Москва. Въпрос е, какво не е и той, неговите генерали, разбира се, не мога да говорим само Хитлер, знали, не, той е... Но и тия около него, какво са подценили, какво не са преценили, т.е. това, което зависи от тях, те са го направили, според това, което казваш. Малко имаме ресурси, дай набързо, дай да успеем, те нямат, нали, състава, както си правят за тия репресии, че нямат добър команден. Да приеми финландската война, която показва, че руската, съветската армия не е много окей. Но все пак, за да стигнем до обрата, значи нещо не е довидял Хитлер. Къде според теб се крият тези би казал основни аргументи в това, че Хитлер не си е направил добре сметката от една гледна точка?
0: На пръв поглед мога да кажа три фактора, които според мен играят най-голяма роля. Първият и най-съществен е, че той не си осигурява дипломатическата помощ от страна на, по-скоро не дипломатическата, а военната помощ чрез средствата на дипломация, що се отнася до неговия съюзник Япония. Япония беше ли нападнала в гръб Съветския съюз, въпреки че там въпрос е също много сложен, дали японците имат достатъчно човешка и техническа сила, но Япония беше ли нападнала Съветския съюз, беше ли приоритизирала да нападне Съветския съюз, вместо да взима всички колонии в Индокитай и така нататък. Войната ще изглежда много различно.
1: А това подценяване ли от страна на Хитлер? Той не го бърка японците.
0: И сега втория факт е именно, че нацистска Германия влиза с едни гърди напред, влиза с... може би това са най-големите егоисти тогава и най-големите самохвалковци тогава, защото те влизат с едно голямо самочувствие и то всъщност нормално, защото това е армия, която не е губила, това е армия, която е смачкала Франция само преди година, на същия ден. Тоест, те влизат в Съветска Русия и пропагандата, какво казва нацистската пропаганда тогава? Те са подчовеци, които нямат техника, нямат нищо, бягат по едни полета, в дървени къщички живеят, в някои райони не било така, между другото. Тоест те влизат с намерението, че те просто ще се измаршируват до Москва, някъде ще срещнат по-голяма съпротива, но тя няма да бъде много жестока. И третия фактор вече, като вземем и другите два, плюс този, е огромната съветска съпротива, която се оказва. Значи германците не очакват, че съветската партизанска война може да стигне до такива крайности и може да бъде всъщност толкова, как да кажа, то не толкова ефективна, колкото забавяща, печелеща време, толкова самоотвержена, защото има редица случаи, където хора буквално с цената на своя собствен живот влизат, за да взривят примерно един танк. И този един танк може тогава, на тогавашното поле, примерно някъде октомври месец 41-а да не играе никаква роля, но вече пред Москва, два месеца по-късно, ако имаше този един танк, можеше и нещата да излезат по-различни. Не, това са ни такива хипотези, но тези три основни стълба, значи имаме невъзможността за подкрепа от Япония, че германците не се осигурява, след това голямото им високомерие, което води до първия фактор също така, и третия фактор вече се идва от съветския народ, която също е много дълга тема, нали, пропагандата, която те казват, има една много хубава книга на съответно автора му, забравих името, понеже съм е чел преди около 6-7 месеца, но една книга специално посветена на това издание на Оксфорд, специално посветена на съветската пропаганда по време на Отечествената война. Има много интересни неща, които всъщност обясняват народопсихологията и защо Съветския съюз толкова самоотвържено и съветските хора по-скоро толкова самоотвържено влезва в партизанската война и всъщност защо са трън в очите на немците.
1: А именно тази яростна съпротива ти защитаваш тезата, че тя спасява Съветския съюз, според твоето мнение.
0: Това е един от факторите, да. Но със сигурност е много важна, защото само дори да кажем самото отстъпление, което става след Москва. Тогава партизаните с нареждане съответно на Политбюро ползват тактиката на опожарената земя. Тоест те минават и опожаряват всичко. Това са складове за храна, това са животни, това са полета. Полета, които не могат да се възобновят за една година и, нали, да дават реколта. При самото отстъпление

0: да кажем, това не е бил толкова голям проблем, когато Вермахта е навлизал. Обаче вече при самото отстъпление след Москва, когато постепенно започва да отстъпват, те виждат една чисто пожарена земя, която няма нищо и нищо не може да им даде. Те са избили каквото има население там и съответно просто това също играе много голяма роля.
1: И тук в края нашия разговор, защото ти къде вземиш думата, не я даваш,
0: бих
1: искал да коментираш
0: тема.
1: Голямата мисъл на Жуков, цитирам: ние ги освободихме и това те никой няма да ни простят. Мисъл 1945, той визира Запада, нещо, което го виждаме.

0: и фашизма, съответно, тъй като са корпоративни идеологии, примерно Карл Квигли застъпва тази теза, че тези двете са използвани от едрия капитал, индустриалците и големите икономисти, които просто завзимат властта, след като виждат, че другите, примерно да кажем, множеството правителства, които сменят през Ваймарската република, не дават добрите резултати за тях. Това е едното. Другото, от другата страна, имаме Съветския съюз. Някой ще каже, ама той марксизма също е западна идеология. Аз ще кажа, да, това е напълно вярно. Обаче, не случайно пред марксизма винаги, по-скоро след марксизма винаги се слага едно тиренце и се пише ленинизъм. Ленин е едно от най-руските неща, които се е случвало на Запада. Маркс-ленинизма е много важен в идеологически план да се разчекне, да се види кое е марксизъм, кое е ленинизъм и как се съчетават тези двете. Защото маркс-ленинизма е по-скоро чисто руско изобретение, така да го кажем, което има много общо с марксизма, но което по някои критични точки на марксизма е различен. Примерно, най-голямата и най-фрапантната е, че марксизма казва само работниците, индустриалните работници, които работят, са истинските пролетаря. Докато ленинизма казва, освен тези работници, и земеделците също са.
1: А накрая само да кажеш, защо не са благодарни Запада на Русия сега? Накратко, с едно изречение. Защо ги мразят?
0: Защото, по принцип, ако се абстрахираме от всякакви
1: Да,
0: идеалистични
1: политически, да.
0: погледи, трябва да си го кажем, Русия е най-богатата на ресурси в съвременния свят. Кое е най-ценното и кое е било най-ценното преди? Ресурси.
1: Да, благодаря. Скъпи слушатели, не забравяйте, че историята ни учи, че никой не се учи от нея, затова вие не спирате да се съжавате и опознавате, за да бъдете винаги по-добре подготвени за това, което тя може да ни понесе в бъдеще. За вас днес работиха звукорежисьор Николай Атанасов, музикален автор Ангел Чадаров, водещ Димитър Димов, мой гост Любомир Колев. Дочуване, до следващата ни среща!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Утре официално ще бъдат представени разчетите на правителството за бюджета за тази година. За целта до администрациите са били изпратени писма, потвърди вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев. Той не коментира информациите, че се готви замразяване на минималната работна заплата на 620 евро до 2028 година.
3: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет, така че това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори, така че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
2: Главният икономист на КНСБ Любослав Костов посочи, че замразяването на минималната заплата ще ощети най-нископлатените работници.
4: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Една 13 заплата за един работещ на минимална заплата ще се вземе. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно, но пак предстои да видим в бюджета утре.
2: Междувременно Националния съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи предложението на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Според социалния министър Наталия Ефремова, предложените мерки са на парче.
5: Най-малкото не отчита това, което е дадено и като ангажимент в рамките на управлението на Прогресивна България, каквито и мерки да взимаме, те да бъдат най-малко с оглед на това да не се губят достигнати.

0: Валентин Иван на доходите.
1: Заместник-председателя на парламентарната група на Демократична България Божидар Божанов се опасява, че сектор сигурност отново може да остане привилегирован.
2: В последните години много високо увеличение на заплатите се даде именно там, без обаче там пък да бъдат направени други реформи. Говорейки за работа на парче, в последните години бяха дигнати многократно заплати, без нито една съществена реформа там. И затова се надяваме, ако сектор сигурност бъде оставен отново като изключение, то поне това да бъде пък пакет с съществени реформи там.
1: Социалните партньори не подкрепиха и предложения, свързани с майчинството и отпуска на бащите. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Районната прокуратура работи по 5 досъдебни производства. Репортаж на Даниела Стойнова.
3: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
4: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
3: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
5: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Комисията за защита на конкуренцията отмени решението, с което се открива обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница. От комисията мотивират отмяната с ограничителни и непропорционални изисквания към участниците. Решението на комисията може да се обжалва пред Върховния административен съд. Васил Филипов, шофьорът, причинил катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе, остава окончателно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди и мярката задържане под стража и за двама от така наречената група на калашниците, задържани при акцията в столичния квартал Бутонец след катастрофата. Депутатът Йордан Цонев обяви пред Българското национално радио, че се оттегли от политиката по собствено желание след 36 години. Той обясни, че обявил решението си пред лидера на ДПС Делян Пеевски и добави, че освобождаването му като заместник-председател на партията също е по негово искане. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е разговаряла на форум в София с колегата си от Република Северна Македония Фрим Гаши, пред когото е изразила безпокойството на страната ни във връзка с зачестилите антибългарски прояви и нападението срещу дипломатически автомобили на българската мисия в Скопие.
6: Това, което очакваме ние като държава, е едно справедливо наказание, за да може обществото да види, че има отговор съответен на едни такива безпрецедентни действия, които спрямо нас са недопустими.
1: Михайла Доцова е припълнила и ангажиментите на Северна Македония по така нареченото френско предложение от 2022 година, което поставя като условие за начало на същинските преговори за членство в Европейския съюз, вписването на българите в Конституцията на Република Северна Македония. Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения, заяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мир. Споразумение. Един човек е починал, а 8 други са били ранени в столицата на Йордания Аман след масова блъсканица по време на мача на Йордания срещу Алжир на световното първенство по футбол, завършил с 1-2. Властите съобщават, че един привърженик е починал от раните си, 8 други са били приети в болница с наранявания и са в стабилно до средно тежко състояние. Горещата вълна, обхванала голяма част от Европа, продължава да чупи рекорди и взима жертви. Редакторът Лилия Димитрова обобщава.
7: Франция преживяла най-топлата нощ, откакто се води статистика. Температурата е достигнала 21,6 градуса по Целзий, с 0,2 повече от досегашния рекорд, поставен в края на месец юли. Премиера Себастиан Лекорню съобщи, че от 18 юни насам 40 души са загинали при удавяне.

0: като повечето от жертвите са млади хора, потърсили разхлада във водоеми и крайбрежни зони. Атомна електроцентрала в югозападна Франция е била спряна с нощи като превантивна мярка заради очакваното повишаване на температурата на речната вода, използвана за охлаждане на реактора. Властите в Италия обявиха червен код за особено опасни горещини в 15 града, включително столицата Рим, Милано и Флоренция. На места в страната се очакват температури до 38 градуса по Целзий. Червен код за опасни жеги има издадени за част от Южна Великобритания за утре и четвъртък, което е рядко за страната. За новините Лилия Димитрова.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента на много места в Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и има краткотрайни валежи и грамотевици. Има и градушки. В момента температурите в страната са в широки граници от 23 градуса в Ловеч и Севлиево, където в момента вали, до 32 градуса в Сандански и Ямбол. В София в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, по-висока от средното за месец, до края на деня още малко ще се понижи. До края на деня над Западна и Централна България ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни валежи, временно интензивни и с гърмотевици. Очакват се и градушки. В Източна България ще се задържи предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб в Западна България от запад-северо-запад, а в Източна предимно от изток. През нощта явленията временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в северо-источните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб да умерен вятър от изток. Максимални температури между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението по автомагистрала Тракия при 48-я километър в посока София е само в лентата за изпреварване заради катастрофа на тир. Временно ограничено движението по пътя Плевен, Ловеч, Троян, Кърнаре в района на Казачево заради катастрофа има обходен маршрут. Днес до 17 часа движението по пътя Видин-Монтана в участъка от 13 до 19 км е с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. В вторник и неделя след новините в 21 часа.

слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Боян Тодоров, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
0: И аз, Елеонора Стоилова.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Без промяна и в тази седмичното класиране под номер 20 чухме Мъгла на Холи Пикс.
1: Две места назад отстъпва Жеко Жеков и така неговата песен Блуден син вече е 19-та.

0: Номер 19. Заблуден син на Жеко Жеков.
1: Три позиции назад спрямо миналата седмица се класира песента «Само в съня» на Орлин Горанов. Слушаме я на 18-то място.

0: Мария Гранчарова отбелязва скок назад с една позиция за песента Тик-так, вече под номер 17.
1: Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова ще чуем с три места назад. Тази седмица на 16-та позиция.

0: Това бяха Андрей Гичев трио и Люба Димитрова с песента «Липсваш ми», номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, казвам се Рада Илиева и сега ще чуете новата ми песен. Душа в изпълнение на мен, Рада Илиева, Николай Костадинов на пиано, Цветан Данков на китара, Мартин Стоянов на бас и Теодор Чирпанлиев на барабани. Пожелаваме ви приятно слушане!

0: С една позиция назад, спрямо миналата седмица, чухме Гриш и песента им Без лица, вече под номер 15.
1: Адриана Бенова квинтет устъпват с 4 места и вече песента им It's Not The End е на 14-та позиция.

0: под номер 14 чухме It's Not The End на Адриана Бенова квинтет.
1: В БНР Топ 20 13-то място е за Шок и паника на група Волева.

0: От 9 на 12 място се класира песента «Жената до мен», която чухме в изпълнение на група «Спектрум».
1: «Атлас» отстъпиха 8-та позиция и така песента им «Никога» се класира на 11-то място.

0: Това бяха група Атлас и песента Никога, която чухме под номер 11.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Следа на Пламен Денчев
0: и Крещя на група Торнадо. А под номер 10 тази седмица се класира песента Картина на графа.

0: На 10-та позиция чухме графа с картина.
1: С три места назад, заемайки 9-то място, се позиционира Навън вали, песен на Funkylicious.

0: От четвърто през изминалата седмица на седмо място през тази чухме On My Skin на Гери.
1: Под номер 6 откриваме песента на Бояна Карпатова За нас.

0: Това беше за нас на Бояна Карпатова, шеста позиция. Ето, че дойде време да чуете и второто ново предложение в БНР ТОП 20 тази седмица. Песента «Усмивка» на Тони.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тони. Моята нова песен «Усмивка» е написана с много любов. Музиката създадохме аз и Щерьон Пилидов, а текста е на Валентин Гиаз Бейли. Моля ви, подкрепете ме, като гласувате за мен и песента в БНР ТОП 20.

три места назад отстъпва супергрупата Frontman и така песента им Непобедим вече е под номер 5. Номер 4.

Отново предложение през изминалата седмица. Директно на четвъртата позиция откриваме Борис Илиев и песента му «Различни времена». Номер 3.

0: Българско национално радио.
1: Часът 16. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Тристранката не подкрепи проекта държавните служители да плащат осигуровките си. Рано е за оценки за управлението на правителството на Румен Радев, смята журналиста Георги Кулов. Съдът постанови условна присъда за румънски шофьор, причинил смърт при катастрофа край Кирково. Следват подробностите.

0: Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепя внесения от депутатите от Демократична България проект, според който се предвиждаше държавните служители да плащат сами осигуровките си. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че с внесения законопроект се прилагат мерки на парче и че ведомството и не го подкрепя. Очаква се утре, заедно с представянето на проекто бюджета на държавата за 2026 година, правителството да представи и свой вариант по темата за личните осигурителни вноски на държавните служители. Още е рано за оценки за управлението на правителството на Румен Радев, най-малкото защото всеки кабинет има 100 дни толеранс, преди да се правят конкретни изводи. Факт е обаче, че премиерът обеща хляб и зрелища на българския народ и го дава. Това коментира в ефира на Радио Кърджали журналистът Георги Кулов.
1: Това беше и желанието на хората да чуят, че ще има възмездие и че ще подобри живота им. Затова и очакванията, които бяха акумулирани към това правителство, бяха свръхголеми. Очакваше се, че едва ли не с магическа пръчка проблемите ще бъдат решени. Това не се случи. В същото време обаче има една положителна тенденция. Голяма част от кърджалиите, например, очакват Румен Радев да спазва и да прилага законите за разлика от своите предшественици. И разбира се, това може да послужи за оценка, тъй като за сега правителството се старае да спазва правилата в страната и да действа според тези правила. Затова той е доста предпазливо в първите си крачки. Така можем да определим тези 50 дни на едно предпазливо опифане на почвата.
0: Каза Георги Кулов. Увеличават се опитите за измама на НОИ с подадени фалшиви документи за стаж. През миналата 2025 година установените случаи на подадени неистински документи за стаж при пенсиониране в териториалното поделение на Националния институт в Кърджали са били 16. Двойно повече, 32, са тези за времето от януари до юни тази година. Това съобщи пред журналисти директорът на териториалното поделение на НОИ Свилена Янчина. По подобен случай в момента се води досъдебно производство. Става въпрос за 76-годишна жена, която за 11 години е получила над 36 000 евро под формата на пенсия, въз основа на документи с неверни данни за осигурителен стаж.
2: През годините са правени многократни опити за осъществяване на контакт, но без резултат, и по тази причина ние изискахме съдействие от органите на МВР за установяване на лицето, което ги съхранява, и изземване на трудово-правната документация. След това вече започнаха и проверки на всички лица, които са ползвали документи за пенсиониране, така и през месец март тази година бяха проверени документите на въпросното лице и се оказа, че са с невярно съдържание.
0: От 2021 година до момента териториалното поделение на НОИ в Кърджали е предало на прокуратурата 193 случая, за които има съмнение за използване на документи с невярно съдържание, каза още Янчина.
2: От тези 193 случая 52 са предадени на съд, което не смятам, че е въобще малка цифра, е доста добра. От тези 52 случая за 32 лица съдът е решил, че трябва да освободи наказателна отговорност и е наложил глоба, което е в рамките на закона, и за 16 лица е постановил условни присъди.
0: Каза директорът на териториалното поделение на НОИ в Кърджали Свилена Янчина. Окръжният съд в Кърджали постанови присъда по дело за причиняване на смърт по непредпазливост при пътно-транспортно происшествие, станало на пътя Кърджали-Маказа. Подсъдимият, 42-годишен румънски гражданин, е признат за виновен за това, че на 24 август 2024 година на разклона за село Първица, община Кирково, е управлявал лек автомобил с

0: скорост малко над 124 км в час при въведено ограничение от 60 км в час. В резултат на нарушението е причинил смъртта на 86-годишен мъж. Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият е признал всички факти, изложени в обвинителния акт. Съдът е наложил наказание от 1 година и 10 месеца лишаване от свобода, като изпълнението му е отложено с 4-годишен изпитателен срок. Освен това, на подсъдимият е наложена забрана да управлява моторно превозно средство за срок от 2 години. Той трябва да заплати и разноските по досъдебното и съдебното производство. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана пред апелативния съд в Пловдив. Завършваме емисията с информация за времето. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и в следващите часове ще се задържи почти без промяна. През нощта ще е тихо. Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в Кърджали и Хасково 30 градуса, в Смолян около 21. Това бяха новините на радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Галактика музика.
1: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: blame on me. Don't put your blame on me.
1: Това е денят на Радио Кърджали.
2: Минути след 16 часа на 23 юни и вторник започва обзорното предаване Денят. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Радка Петкова на Бута и Николай Атанасов. Новините ви представя Гинка Динчева. За какво ще говорим в тези два часа от програмата на Радио Кърджали? Новоизбрания главен мюфтия на мюсюлманите в България с първо интервю за Радио Кърджали. Най-важният тест за кабинета предстои с подготовката на държавния бюджет и още рано ли е и ако не, каква е оценката на кабинета 50 дни след управлението му, според журналиста Георги Кулов. Изложението «Нашето родно» ще се проведе в Кърджали през юли. Деца от Общински детски комплекс в Кърджали ще участват в ритуала «Ен оф ден» в Регионалния исторически музей. Започваме след хубава музика. Останете с нас!

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В неделя в НДК се проведе национална конференция за избор на нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманското вероисповедание. Бяха подадени две кандидатури за поста. Това са председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник главния мюфтия доктор Ахмед Хасанов. Изборът беше решен от над 1000 делегати. Сега на телефонната ни линия е доктор Ахмед Хасанов, който беше избран за главен мюфтия на мюсюлманите в България. Интервю на Нахид Догу с доктор Ахмед Хасанов.
2: Сега на телефонната ни линия е доктор Ахмед Хасанов, който беше избран за главен мюфтия на мюсюлманите в България. Господин главен мюфтия, здравейте!
3: Здравейте!
2: След избора си заявихте, че ще работите активно с младите хора. Как ще се случи това на практика?
3: Младите хора са бъдещето на нашата общност. И затова ще бъдат сред основните приоритети в моята работа. Аз го казах, ще насърчаваме образователни инициативи, младежки срещи, духовни и културни програми, чрез които те да се чувстват по-близо до своята общност и ценности. Днес младите хора са изправени пред много предизвикателства, бързо променя се свят, има динамика, липса на достатъчно духовни ориентири и усещане, имат за отчуждение. Нашата задача е и сме призвани да им помогнем да намерят баланс между съвременния свят и религиозните ценности. И затова ние ще полагаме усилия.
2: Говорим за млади хора. Какви са най-сериозните предизвикателства пред мюсюлманската младеж днес и по-специално в България, да кажа?
3: Предизвикателствата пред младежта, значи ние винаги казваме, че съвременната младеж е неориентирана от гледна точка на религиозните си ценности. Значи в този динамично развиващ се свят младите хора не могат да намерят ориентир. Значи има една притискаща обстановка. Те са далеч от ценностите си, затова, пак повтарям, духовността, религиозния клад у младите хора има търсене и ние ще се отзоваваме на това нещо, за да им помогнем.
2: И имаме ли достатъчно подготвени кадри, за да възпитаваме тези млади хора?
3: Значи имаме много достойни и отдадени духовни служители, които работят всеотдайно сред хората. В същото време подготовката на религиозни кадри е процес, който изисква постоянно развитие, затова ще продължим да инвестираме в образованието, в училищата, в курсовете, за да се квалифицират нашите имами и преподаватели.
2: Трябва ли да има някакви реформи в религиозното образование в страната?
3: Значи, религиозното образование трябва да бъде в крак с съвременните развития. Нали? Трябва да отговаря адекватно на съвременните реалности. Необходимо е да развиваме качество на обучението, да подготвяме добри така образовани духовни кадри, да създаваме условия младите хора да получават качествени знания от извора, които ги правят полезни както за общността, така и за обществото като цяло.
2: Ако трябва да кажем нещо за диалога с другите вероисповедания в страната?
3: Главно мюфтийство винаги е поддържало добри отношения и с другите вероисповедания. В последните години има така добра почва за комуникация с всички вероисповедания. Има наши колеги, които участват в съвета в НСРОП, така че в това отношение мисля, че нямаме никакви проблеми и разминавания. Ще продължим в същия дух да поддържаме връзка с всички.
2: Какво бихте казали на хората, които не познават исляма и мюсюлманската общност?
3: Какво бихме казали за хората? Интересен е въпросът. Значи, ние винаги казваме, че исламът е религия на мира, на разбирателството, на човечността. В основата на религиите, особено в основата на исляма,

0: няма място за, за каквито и да е било недоразумения, за, за такива крайни насаждания. Това, което понякога се лансира в медиите, може би е погрешно разбрано, затова ние приканваме хората да получат знанията от, пак от извора, от същността, за да бъдат добре информирани.
1: А религиозните лидери по какъв начин могат да допринесат за намаляването на разделението в обществото, да кажа?
0: Имаме съществена роля в този аспект. Религиозните лидери, пак казвам, трябва да бъдат добре обучени, добре подготвени, като имами, като мюфти, мюфтийски наместничества и като цяло служители на главно мюфтийство. Те, когато бъдат образовани и обучени, мисля, че няма да има проблеми в това отношение. Знанието, духовността, възпитанието са от съществено значение за нас. Затова приканваме всички млади хора. Аз не напразно наблягам на младите да се развиват. И в този динамичен и в модерен свят, на света на дигитализациите, младите са на по-преден план. Те са с предизвикателствата и те ще направят всичко възможно да представят исляма в най-красивия им вид.
1: Кои са по-фрапиращите проблеми, пред които са изправени мюсюлманите в България днес?
0: Сред основните предизвикателства са религиозното образование. Значи ние в тази насока винаги полагаме усилия и информираме общността. Значи те трябва да бъдат обучени в тази насока. Трябва религиозното образование да се учи в училищата. Има интерес, има и известна доза недоволство от страна на хората, но това може би се дължи на неразбирането на хората или има някакви такива стереотипи, които не могат да се пречупят. Ние, когато казваме да има религиозно образование в училищата, това го твърди и Българската църква, патриаршията. Искаме да се учат моралните ценности, както мюсюлмани, така и християни, и след това хората в обществото да бъдат полезни. Полезни както за семействата си, така и в обществото, което живеят като цяло, за българската общественост.
1: И има ли региони в страната, в които вярващите се нуждаят от по-голяма подкрепа от главното мюфтийство?
0: И този въпрос е много интересен. В различните региони има различни потребности. Значи от Родопите до Варна и до другия край на България имаме различни региони. Нашата цел е да бъдем близо до хората навсякъде в страната и да оказваме необходимата подкрепа според конкретните нужди на района или на местните общности.
1: Към края на интервюто сме. Вашето послание към всички мюсюлмани в България и по-специално към слушателите на Радио Кърджали?
0: Моето послание е за единство, надежда и отговорност. Такова беше и нашето послание на конференцията. Единство, заедност и да продължим това, което сме постигнали до сега с по-устремени крачки. Нека бъдем сплутени, да пазим своите духовни ценности и да работим за доброто на обществото, защото имаме много нужда от тези ценности. Нека бъдем пример за нравственост, да бъдем пример за умереност и взаимно уважение. Убеден съм, че заедно можем да изградим още по-добро бъдеще за нашата общност в България. Затова пожелавам здраве и берекет на всички и само да се виждаме по добри поводи, по добри мероприятия с всички хора.
1: Господин Главен мюфтия, благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз ви благодаря много.

0: One, two, three, let go. Това е денят на Радио Кърджали.
1: 50 дни след встъпването си в длъжност, новото правителство все още се намира в началния етап на управлението си и е рано да бъдат правени категорични оценки за работата му. Това заяви журналистът Георги Кулов в интервю за Радио Кърджали. Според него традиционно на всяко правителство се дават поне 100 дни, за да навлезе в управлението и да започне реалното изпълнение на политиките си. Той отбеляза, че очакванията към кабинета са били изключително високи, а много хора са вярвали, че проблемите в страната могат да бъдат решени бързо. Според него най-важният тест за кабинета предстои с подготовката на държавния бюджет, който ще покаже реалния капацитет на правителството и неговите министри. С Георги Кулов разговаря на Хит.го.
2: Господин Кулов, здравейте!
3: Здравейте на вас, на вашите слушатели!
2: Да започнем така. Каква е вашата обща оценка за

0: първите близо 2 месеца работа на правителството?
1: Ми, още е рано според мен така за още оценки по-глобални, тъй като обикновено на един кабинет създават 100 дни толеранс да навлезе и да започне да работи. Факт е обаче, че Румен Радев обеща на българския народ хляб и зрелища, това, което обещаваха и римските императори на плебса в Древния Рим. Разбира се, това беше и желанието на хората да чуят, че ще има възмездие и че ще се подобри живота им. Затова и очакванията, които бяха акумулирани към това правителство, бяха свръх големи. Очакваше се, че едва ли не с магическа пръчка проблемите ще бъдат решени. Това не се случи. В същото време обаче има една положителна тенденция. В сайта Кърджали БГС бяхме направили една анкета и се оказа, че голяма част от кърджалите, например, очакват Румен Радев да спазва и да прилага законите за разлика от своите предшественици. И разбира се, това може да послужи за оценка, тъй като за сега правителството се старае да спазва правилата в страната и да действа според тези правила. Затова той е доста предпазливо в първите си крачки. Така можем да определим тези 50 дни на едно предпазливо опифване на почвата. Факт е, че в прогресивна България коалицията, сега вече и в партията, надяваме се, се включиха доста хора, така идеалисти, доста хора обаче и без политически и управленски опит. Това неминуемо ще доведе до забавяне на много от реформите. В същото време това, което хората очакват, надали ще се сбъдне, защото България навлиза в един много тежък период на своето развитие с една дълбока финансова криза. Държавата е пред фалит. В не такива условия маневрите са много ограничени. Не е изключено съдбата на Кир Стирмър в Великобритания, която видяхме да сполети Радев сред мандата му. Ако, разбира се, конъюнктурата и световната, и българската не позволят по-оперативни действия от него и по-настъпателни действия.
0: Подчертахте очакванията. Според вас успя ли кабинетът или поне направи ли първите крачки да оправдае тези очаквания?
1: Аз мисля, че първи крачки бяха направени, но аз казах, обещаваха се с хляб и зрелища, т.е. например, българите очакваха раирани костюми за хората.
0: Някои политици, да кажем.
1: Да, от статуквото. Това е естествено, тези зрелища не се сбъдват и ние виждаме как изведнъж за олигархичния модел спря да се говори. Всъщност, нормално е това, тъй като самия олигархичен модел е така дълбоко ешелониран. Той е създаден и действа десетилетия наред в България и определя кой управлява и кой не е правителството. Не случайно в българския политически жаргон има названието политически актьори за политиците от високия ешелон. Така че, как да кажа, за сега добре играят ролята с политическите актьори на прогресивна България, успяват да поддържат интереса към реформите, които се опитват да направят. Но все още се говори в бъдеще време, което според мен ще се отрази на обществените нагласи.
0: Това ли е грешката или според вас управляващите къде допускат по-големи грешки, по-фрапиращи?
1: Ами, грешки не мога да кажа, че са допуснати до сега фрапиращи. Разбира се, Радев работи на две скорости. Едната външно-политическа, другата вътрешно-политическа. И тези послания, които той отправя във външно-политически план са едни, във вътрешно-политически план други.

0: така конкретен пример е подкрепата, т.е. неподкрепата на санкции срещу руския патриарх Кирил, оправдавайки се с православна солидарност, но това не може да се нарече грешка, тъй като в края на крещата очакванията към правителство бяха една по-проруска и по-лява политика. Предполагам, че това ще бъде следвано, макар и доста предпазливо от Радев. И мисля, че грешки все още няма. Всъщност бюджета ще покаже докъде се простират капацитета на това правителство, на неговите министри. Той ще бъде олицетворение на неговата експертиза на това правителство и на премиера Радев.
1: След тези послания в външната политика, можем ли да кажем, че има промяна в външнополитическия курс на страната ни?
0: Аз мисля, че Радев много умело ползва социологическите проучвания. Той вижда много добре, че в България има много силни проруски настроения, че в България има евроскептицизъм вече, и той свири на тази струна много изкусно, трябва да му признаем. В същото време пред европейските ни партньори той поддържа една така дисциплина, ако мога да се даде, военна дисциплина, така подкрепя инициативите на Европейския съюз във всяко едно отношение, и смятам, че това ще продължи. България, за съжаление, не е в силна позиция икономически и политически, за да следва политиката на Орбан на Унгария. Много често се правят паралели.
1: Можем ли да кажем, има баланс Запад-Русия?
0: Баланс не можем да кажем. Ние сме член на НАТО и на Европейския съюз, но проруски тежения определено ще има и те ще са за вътрешна консумация основно.
1: Как оценявате действията на правителството по отношение на съседката ни Турция? Последно външният министър Хакан Фидан беше в София.
0: Ами, по принцип има здрава връзка между двамата премиер, бившия президент и настоящ премиер Радев и турския президент Ердоган. Тя беше така скрепена с сделката Буташ. И тази здрава връзка ще тежи през целия мандат на правителството на Радев, като ще определя до голяма степен политиката ни по отношение на Турция, която все повече така проявява като основен наш външнополитически партньор, съсед, и връзките така да речем план са доста перспективни, и всъщност тази визита на Хакан Фидан положи началото на едно по-дългосрочно сътрудничество, защото нали, пред Радев има една визия от така, една перспектива от 4 години за нали, един пълен мандат. Пред Хакан Фидан стои перспективата да наследи Ердоган като президент, т.е. едно от спреганите имена. Така че това, което са си говорили двамата, при всички случаи ще бъде изключително важно за бъдещите отношения между България и Турция. Виждаме, че Турция набляга много на меката сила, на икономическите, културните връзки. Разбира се, Турция е попечителство мюсюлманското изповедание и го показа по безапелационен начин, когато Хакан Фидан се снима заедно с навече новия и настоящ главен мюфтия Ахмед Хасанов. Така че тепърва Турция ще се опитва да засилва влиянието си в България, и то така доста динамично, и от България зависи дали ще бъде равноправен партньор или ще позволи да, както каза лидера на Възраждане, да отстъпва едва ли не територии на Турция.

0: Какви ще бъдат най-големите изпитания пред кабинета през следващите месеци, според вас, ако трябва да посочим по-конкретно?
1: Аз мисля, че Рубикона ще бъде бюджет, тъй като предстоят доста сериозни реформи в администрацията, които трябва да се проведат. И самата икономическа криза също ще може да доведе до още по-трайни проблеми в управлението на страната. Виждаме нестабилната международна обстановка. За съжаление, ние никога не признаваме външните фактори, но за България силните съседи са един много външен фактор, а тяхното противопоставяне в тази сложна международна обстановка поставя България в една много деликатна ситуация като страна на кръстопът, кръстопът на интереси, на политическо влияние.
0: А и накрая, ако трябва да обобщим с едно изречение, първите два месеца на управлението, какво бихте казали?
1: Аз мисля, че е по-добре да се работи по предпазливо, както прави Радев, отколкото да се втурнем в необосновани резки движения, както във вътрешно-политически, така и във външно-политически план. Радев по принцип винаги е бил предпазлив в действията си и в приказките си, много примерен. Така че не смятам, че за сега получава лоша оценка, но вече започнаха в медиите да се прокрадват националните медии първите критични нотки и предполагам, че тези нотки ще се засилват през следващите месеци.
0: Както казват руснаците, поживем, увидим. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
1: Благодаря ви и аз.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В Регионалния исторически музей Стойо Шишков в Смолян представиха изложба от саби, ковани специално за участници в Априлското въстание от Първи Търновски революционен окръг от 1876 година. Изложбата е част от инициативите на музея за популяризирането на историческото и културното наследство, посветени на 150 годишнината от Априлското въстание. Чуйте репортажа на Радостина Колчева.
2: Гостуващата изложба «Ковани за свободата»

0: бе открита в една от експозиционните зали на музея. Тя е подготвена от 7 музея в страната. Сред участниците в проекта са Регионалния исторически музей във Варна, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян, Историческият музей в Севлиево и Бяла черква, Регионалните исторически музеи в Ловеч, Габрово и Велико Търново. Експозицията представя 12 образци на хладно оръжие, свързани с борбите за национално освобождение и събитията около Априлското въстание. Директорът на Смоленския музей Валентина Василева.
1: Смоленския музей направи дълга поредица от събития, посветени на 150 годишнината на Априлското въстание. Всяка изложба, която е не просто фотодокументални кадри, е много по-въздействаща. Да се видят наживо сабите, оръжията на тези героични българи, които са жертвали живота си за свободата на България, е много вълнуващо за децата. Аз неведнъж съм се убеждавала колко по-истинско е възприемането на всеки исторически факт, тогава, когато може да се покаже историческа вещ, не прост исторически документ, тогава, когато могат децата да го докоснат и сякаш да почувстват със всичките си сетива онова, което никога не трябва да забравят. Кои са най-големите човешки ценности, които човек трябва да пази и да защитава дори с кръвта и живота си.
0: Куратор на изложбата е Виолин Калчев. Повече от 7 години историкът от Великотърновския университет проучва хладното оръжие на въстаниците от първи Търновски революционен окръг. Установил, че всяко селище има своя ковашка школа и отличителни белези, които характеризират майсторите ковачи.
2: Всички те носят духа на времето, собствената майсторска, личната представа, трактовка на всеки един майстор, това как трябва да изглежда сабята на един въстанник, армейската сабя. Това е интересното. Те носят белезите на битки, носят, независимо, че са недодялани, малко по-грубо изработени повечето от тях, но те са тези оръжия, които край на краищата са изковани за нашата свобода и са участвали в нашата свобода. Мисля, че това е най-ценното.
0: Особен интерес представлява първото серийно производство на българска сабя, която носи името Касатура. Виолин Калчев обясни.
2: Три саби, първата серийна българска сабя, по принцип изработена в Габрово специално за въстанията 75-76 година и са представени от исторически музей Севлиево, където се съхраняват три от тях и са много интересни, защото са били притежавани и носени от ръководителя на комитета в Севлиево, Пешев,

0: предметите, предоставени от музеите. Но в самата изложба, която е винилната, тук, например, е представена сабята на Христо Иванов Големия, който е, може би, така, един от най-близките съратници на Левски от Ловеч, още създател на комитета и съратник.
1: Историкът представи интересна сабя, скрита в бастун, носена най-вероятно от някой от ръководителите на въстанието в първи революционен окръг. Директорът на Смоленския музей Валентина Василева допълни.
2: Тази изложба показва хладни оръжия, които са създадени и изработени в първи Търновски революционен окръг. Забележете, Габрово, Севлиево, Ловеч, Троян. Оттам започва изцяло българската индустрия. Там започва това производство, което после ще стане основа на цялата българска икономика, на възраждането на България. В икономическо отношение не трябва да се изненадвате, че когато става въпрос за оръжията, които са били изработвани по поръка на Централния революционен комитет от Гюргево при подготовката на априлското въстание, именно в този революционен окръг, производството на хладно оръжие е било най-съществено. И то, знаете ли, тази изложба сега ще покаже, че то е било специално направено за всеки един, според ръста му, според големината на ръката му, да бъде различно от оръжието на османската армия, с цел то да има даже и на вид български характер, да прилича повече на оръжията в Западна Европа, отколкото от Ориента. Това, а и много нови неща дава като информация тази изложба. Самата аз не знаех какво е касатура и че това са първите серийни производства на саби в България. Вие са станали именно при подготовката на априлското въстание.
1: Експозицията може да бъде разгледана в музея до 3 юли.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Кабинетът замразява минималната заплата до 2028 година. Споразумение за инвестиции в община Крумовград на стойност 300 000 евро бе подписано в последната година от дейността на рудник АДТП. С двоен празник Домът на културата в Кърджали ще отбележи края на творческия сезон. Следват подробностите по тези и други новини. Кабинетът замразява минималната заплата на 620 евро и 20 евроцента за целия период 2026-2028 година. Правителството запазва намерението си да увеличи максималния осигурителен доход на 2300 евро от 1 август и да го запази на същото ниво за периода 2027-2028 година. Още от 1 август се въвеждат лични осигурителни вноски за държавните служители и съдебната власт, но не и за Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. Това гласи писмо с указания на вицепремиера Гълъб Донев, разпратено до министрите за подготовката на бюджет 2026-та. Община Крумовград и Дънди Прешъс Метълс Крумовград подписаха споразумение за инвестиции в община Крумовград на стойност 300 000 евро в последната година от дейността на рудник АДТП. Подробности от Станислава Георгиева.
2: Подписи под документа сложиха кметът на Крумовград Себихан Мехмет и изпълнителният директор на минното дружество Ирена Цакова. Това стана в присъствието на оперативния директор Веселин Желев и Калоян Славянов, менеджер за закриване и рекултивация, както и на представители на общинската администрация. През изминалите 8 години в рамките на оперативната дейност на рудник АДТП, община Крумовград разполагаше всяка година с близо 3 милиона лева, предоставени от дружеството за подкрепа на приоритет дейности и проекти, свързани с развитие на инфраструктурата, здравеопазването, образованието, спорта и културата. Финансирането беше осигурено в съответствие с рамката по меморандума за разбирателство, подписан през 2015 година, съобщават от Дънди Прешъс Метълс. Оттам уточняват, че в годините на добив в община Крумовград са инвестирани 27 милиона и 400 хиляди лева за подобряване на инфраструктурата, качеството на живот на хората и социални проекти. За новините Станислава Георгиева.
1: Още е рано за оценки за управлението на правителството на Румен Радев –

0: Най-малкото, защото всеки кабинет има 100 дни толеранс преди да се правят конкретни изводи. Факт е обаче, че премиерът обеща хляб и зрелища на българския народ и ги дава. Това коментира в ефира на Радио Кърджали журналистът Георги Кулов.
1: Това беше и желанието на хората да чуят, че ще има възмездие и че ще се подобри живота им. Затова и очакванията, които бяха акумулирани към това правителство, бяха свръхголеми. Очакваше се, че едва ли не с магическа пръчка проблемите ще бъдат решени. Това не се случи. В същото време обаче има една положителна тенденция. Голяма част от кърджалиите, например, очакват Румен Радев да спазва и да прилага законите за разлика от своите предшественици. И разбира се, това може да послужи за оценка, тъй като за сега правителството се старае да спазва правилата в страната и да действа според тези правила. Затова той е доста предпазливо в първите си крачки. Така можем да определим тези 50 дни на едно предпазливо опифване на почвата.
0: Каза Георги Кулов. Приключиха проучванията на античната и средновековна крепост край Крумовградското село Храстово. По време на петата експедиция археолозите успяха да разчистят дългия 28 метра укрепителен ров, който е защитавал отвътре двете жилищни кули в източния край на крепостта, а също така да доизследват част от северната крепостна стена и почти да завършат проучването на некропола. Историята на крепостта е допълнена и изяснена в голяма степен. От тук нататък общината в Крумовград трябва да вземе инициативата за популяризиране на крепостта край Храстово, каза за Радио Кърджали ръководителят на разкопките, доцент Деян Рабовянов.
2: На първо място това е нейното маркиране, информирането и чрез табели в интернет, чрез маршрути навсякъде, подобряване на инфраструктурата все пак до самата крепост и поне до подстъпите до нея, за да могат хората да дойдат. А това, което наистина заедно успяхме да осъществим с общината още миналата година, за което лично аз съм им благодарен като проучвател, е, че те предоставиха средства да се направи един проект за консервационно-реставрационни работи. Тъй като наличието на този проект, който тази година ще трябва да бъде одобрен в Министерство на културата и съгласуван, ще позволи две неща. Първо, ако общината реши да осъществява проекти, тя да има един готов такъв, точно за КРР. Второ, ако се възстановят сесиите на Министерство на култура за предоставяне пари за консервационно-реставрационни работи, ние да кандидатстваме и по този начин крепостта така да бъде и съхранена и да получи един по-добър вид.
0: Каза доцент Деян Рабовянов. С двоен празник Домът на културата в Кърджали ще отбележи края на творческия сезон. На 25 юни от 20 часа пред сградата на културната институция ще се състои заключителния годишен концерт за сезона на неговите творчески състави. Концертът ще е под мотото «С талант и любов към изкуството». Преди това официално ще бъде открита напълно обновената сграда на културната институция. Завършваме емисията с информация за времето. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и в следващите часове ще се задържи почти без промяна. През нощта времето ще е тихо. Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в Кърджали и Хасково 30 градуса, в Смолян около 21. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
0: Пясъците на времето.
2: Вечните хитове всеки четвъртък.
0: След новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вие сте с обзорното предаване Денят. Във втория му час водеща съм аз, Радка Петкова. На пулта Николай Атанасов. Предстои да чуете изложението «Нашето родно» ще се проведе в Кърджали през юли. Деца от Общински детски комплекс в Кърджали ще участват в ритуала «Ен оф ден» в Регионалния исторически музей. В община Джабел най-голям отдел от обществените поръчки са насочени към инфраструктура и строителство. Останете с нас.

0: of ships and shoes and sealing wax of cabbages and kings.
1: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
2: Фермерско изложение е посветено на българските производители. Качествената българска храна ще се състои и тази година в Кърджали през юли. Инициативата цели да свърже български производители директно с потребителите и насърчи избора на родни продукти. Освен в областния център, изложението «Нашето родно» беше в Стара Загора и предстои да бъде в София, Пловдив, Варна и Бургас. По време на изложенията посетителите могат да открият български плодове и зеленчуци, млечни и местни продукти, мед, вина и други традиционни храни, произведени от семейни ферми и малки стопанства. Повече за инициативата ще чуем от Георги Стоянов, председател на Българския фермерски съюз, които са организатори на кампанията заедно с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд «Земеделие». Здравейте, господин Стоянов!
3: Здравейте!
2: В момента в страната се провежда национална поредица от фермерски изложения «Нашето родно», което преминава и през Кърджали. Кажете малко повече за инициативата.
3: Основната идея за «Нашето родно» и инициативата да бъдат презентирани български производители на български продукти е всъщност основа, когато те се намират. Да запознаем обществеността, че имаме български производители, които произвеждат български много качествени здравословни храни. А в тези наши мероприятия участниците са основно семейен тип ферми, т.е. те са микропредприятия, така да се каже, които пък нямат възможност самите да презентират своята продукция в магазинната мрежа. И по време на тези мероприятия основната идея е да направим съответните комуникации и връзки пред тях, с идеята да могат да принесат съвместно да под формата на кооперативи, различни форми на партниране, да могат да засилят своя капацитет. Да, защото те не могат да, както казах, да

0: стигнат до магазинната мрежа, защото курсите, които произвеждат, са прекалено малки и не могат да отговорят на очакваните към тях. А това не е проблем.
1: Да, примерно знаем за веригите, че там изискванията са огромни, като количество и има и много други изисквания, разбира се. А какви щандове ще има в Кърджали? Кога ще започне подредбата на масите? Кога ще започне самото изложение?
0: Така, за Кърджали предвидено да бъде 10-11 следващия месец, юли. Очакваме да има, как се казва, сирни кашкавали, производни на кисели млека, пчелни продукти, мед, восък, пак тяхни такива производни, продукти от лавандули, рози, има сотка, конфитюри, различни такива пакетирани стоки, местни такива продукти, консерви, така че до момента се дооформя пакета от желаещи. Така че има възможност, който желая пък и да се включи допълнително. Ние имаме капацитет да разширим самото изложение според участниците.
1: Да, без да казваме имена на фирми, повече ли ще бъдат този път участниците? Има ли нови участници? Така, има ли интерес към изложението?
0: Определено ще бъдат повече участници. Включително има и участници от самата област, които проявяват по-голям интерес. Така че, докато не дойде момента за самото изложение, няма как да назовам поименно.
1: Къде ще бъде изложението?
0: Изложението ще бъде на централния парк, който е в Кърджали, до самия базар, където се намирам.
1: Градската градина.
0: Градската градина, да,
1: до часовника.
0: Парка, до самия пазар.
1: Да.
0: Идеята е да са, те ще бъдат пазарни дни, така че да могат по-голяма част от хората да дойдат и да се запознаят с продуктите на нашите земеделци. Кърджали е определено едни от градовете, които се радват на така голям интерес. Хората активно пазаруват, доволни са от това, което купуват като земеделски продукти, така че самите производители и те чакат с нетърпение да дойдат в Кърджали.
1: Какъв е ефекта? Изследвате ли след това ефекта от тези изложения? Повече контакти, предполагам,
0: да, търговски? Да, разбира се, в интерес на истината, благодарение на тези изложения, някои от участниците се умяват да сключат по-дългосрочни договори, свързват се с самите крайни клиенти, почват да получават поръчки, които онлайн се тезяват.
1: Да.
0: А пък и самите изложения още повече информират обществеността, какво точно се предлага, какво има като български продукти и определено високото качество, което поддържат, се харесва на хората.
1: Да.
0: А от законодателна гледна точка, Българския земеделски съюз активно работи с Министерството на земеделието да оптимизираме нормативната уредба, която регламентира този тип дейност. От така доста по-тежка и изискваща през годините, се отняхме вече да направим малко по-лека, по-голяма свобода на действие да имат самите производители, така че работим и в тази посока.
1: На какви цени горе-долу може да очакваме? Постоянно ето и правителството говори да се намали веригата директно до българската трапеза, т.е.
0: Ами вижте, тези презумпции общо взето нямат никаква база за сравнение. Защото правителството, когато коментира за намаляне на цените в търговските вериги, тук в случая се визират големите търговски вериги, да не цитираме имена. А пък аз, както започнах самия нос на началото на нашия разговор, това са семейните ферми, които продукцията, която подготвят за изложението, когато не е силен, те за втория ден няма какво да предлагат. И както казахме, те не могат да отговорят на изискванията като количество, като логистика, като обеми на презентираната продукция, така че вече нямат никаква база. А пък при тях, като е по-малък тип продукцията, всъщност ти трябва да могат да оцеляват къде продадат. Така че и като качество, и като изискване, като обеми не са релевантни един на друг.
1: За коя поредна година е инициативата?
0: Мисля, че за трета година в Кърджали, не се лъжа.
1: Има ли много посещения в страната? Знаем, че в още 6 града, нали така? Има ли интерес?
0: До настоящия момент има голям интерес. Голям интерес има. Хората идват, някои познават някои от производителите, други типа да се запознават с тях. Българин определено полага усилия да слага на масата си качествена храна, от която хранят и децата му. Така че не е без значение какво се купува. На този етап земеделска продукция, която се презентира, тя е доказана от земеделски производители, поддържат качеството и определено хората го харесват. Виждате ли, в последните години може би дарахме някакъв такъв пласък на масови такъв тип изложения, които да се правят фермерски базари, което пък е много хубаво, защото има хора, които препознават идеята и я разпространяват. Mm-hmm. Няма, така как казвам,

0: достъп до магазинната мрежа, но пък за сметка на който хората купуват, защото цял потребител, той е атестата на това, което се предлага. Било като цени, като качество, като продукция, която да се харесва, така че считам, че има интерес и поддържаме тази идея. Вярвам, че Министерството на земеделието тепърва ще подготви и съответната регламентация, която да защитава такъв тип ферми, малки в планински райони, които трудно достигат до магазинната мрежа. Това е още един такъв ъгъл, откъдето трябва също да се поглеждат нещата, защото наистина тези хора се справят с много тежки ситуации.
1: Защо се случва това? Трудно стигат до магазинната мрежа. Защо е наистина това?
0: Ами вижте, когато работи едно семейство, в най-добрия случай с по две деца, те трябва да се занимават с отглеждането за животни, ако трябва да продават млякото с тази ниска изкупна цена, те няма как да оцеляват. И търсят варианти да имат допълнителни продукти. Правят се мини мандрички, които да произведат сирени, кашкавали, кисели млека, на които търсят тяхната реализация. Няма шанс как да плащат месечни найми, работ на ръка, трудно се намира. И затова тях не единствен шанс е между ангажименти с животните и обработката на земята, да намерят време да прескочат един път седмично, в най-добрия случай два, да могат да се продадат продукцията. И пак също време да не спира производствения процес, който е на полето, той не чака. Това са трудностите. А пък когато са планински районите, те са по-слабо плодотворни земите, по-далечени са от по-големите регионални центрове. Да. Това го коментирах. От тази гледна точка, основно, че потребителите са в по-големите населени места. Не казвам, че и по-малките не са, но за да има ефект, затова сме се ориентирали към по-големите областни градове.
1: Ами добре, благодаря ви за този разговор.
0: И аз ви благодаря.
1: Георги Стоянов, председател на Българския фермерски съюз.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Обемът на средствата по обществени поръчки в община Джебел е 6 пъти по-малък от този в община Кърджали, който е в размер на 209 милиона лева. И в двете общини обаче най-големият дял от средствата е насочен към строителство и инфраструктурни дейности. Повече по темата в разговора на Нахид Догу с Илияна Типова.
2: След като ви представихме данните за обществените поръчки на община Кърджали, където за периода 2020-2026 година са възложени договори за над 209 милиона лева, продължаваме с поглед към друга община в областта. Как изглежда картината в Джебел и къде са насочени публичните средства там? Повече по темата ще научим от репортера ни Илияна Типова, която е в студиото. Илияна, здравей!
3: Здравей, Нахи, здравейте, уважаеми слушатели. Да, според данните от платформата Sigma, през периода от октомври 2020 до юни 2026 година, т.е. близо 6 години, община Джебел е сключила 287 договора на обща стойност 18,8 милиона евро или близо 37 милиона лева с 67 различни изпълнители.
2: Ако трябва да сравним, каква е разликата спрямо община Кърджали?
3: Разликата е значителна. Докато в Кърджали обемът на обществените поръчки надхвърля 209 милиона лева, както ти каза, а в Джебел той е близо 6 пъти по-малък. И в двете общини обаче най-големият дял в средствата е насочен към строителство и инфраструктурни дейности. Все пак знаем, че община Кърджали е доста по-голяма, отколкото община Джебел. Е нормално да има такава значителна разлика.
2: За община Кърджали знаем къде отиват най-много средства, а в Джебел къде са насочени?
3: Близо 73% от всички средства са за строителство и строително-монтажни работи. Следват хотелиерските и ресторантьорските услуги с почти 8% и дейностите по чистота и околна среда с над 6%.
2: Кои фирмички в кавички са получили най-голям дял от тези парични средства?
3: И тук имаме концентриране на фирми. На първо място е Сенстрой ЕООД с 3,9 милиона евро по 22 договора. Това представлява над 20% от всички възложени средства. Следва Негруп ЕООД, където Негруп също е една сред водещите фирми, които са усвоили в Кърджали, така и в Джебел, с 2,9 милиона евро по 27 договора. А на трето място е Екотрадекс Груп АД с 2,2 милиона евро по 9 договора. Сред основните изпълнители са още Герб Груп ЕООД с 1,8 милиона евро, Дарис 2004 ЕООД с 1,5 милиона евро, US Engineering с близо 925 хиляди евро и Global Cleaner с над 818 хиляди евро.
2: Какво показват разпределението на средствата в Джебел?
3: Да, ние си говорим за цифри, но прави впечатление, че първите 7 фирми са получили над 74% от всички средства по обществени поръчки. Това е още по-висока концентрация в сравнение с община Кърджали, където първите 7 изпълнители получават около 58% от средствата.
2: Като цяло се знае как се възлагат поръчките в Джебел, как се извършва тази...
3: Най-често процедури на състезание, които представляват над 77% от всички възлагания, но както и в Кърджали, така и в Джебел, средният брой подадени оферти са 2, което е сходно с показателите, както каза в Кърджали.
2: Какво можем да кажем за по-големите проекти?
3: Сред тях са мерки за енергийна ефективност в кметствата на територията на общината, обновяване на спортната зала на професионалната гимназия Руска Пеева и изграждане на фотоволтаична инсталация върху общинската сграда в Джебел.
2: Европейските пари?
3: Да. Разбира се, как без европейски средства. Около 16% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми.
2: От всичко това, ако трябва да си направим извод, какво можем да кажем?
3: Както в Кърджали, така и в Джебел основният финансов ресурс е насочен към строителство и инфраструктура. Разликата е в мащаба, но и тук се наблюдава концентрация на значителна част от средствата в ограничен брой изпълнители. И това прави прозрачността и обществените

0: контрол върху изпълнението на проектите е особено важно, което трябва да се следи.
1: Благодаря ти, Илияна. Ще продължим да следим къде се харчат средствата и в другите общини. Благодаря ти още веднъж.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, това бяха данните за обществените поръчки в община Джебел за периода 2020-2026 година, представени от Илияна Типова. В следващите дни ще продължим да проследяваме как се разходват публичните средства в останалите общини. От област Кърджали ще ви представим данни за стойността на обществените поръчки, основните изпълнители, най-големите проекти и начина, разбира се, по който се възлагат договорите. Целта е гражданите да получат по-пълна картина за управлението на публичния ресурс в региона. Всички тези пари са наши.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Деца от Общински детски комплекс в Кърджали ще участват в ритуала Еньов ден в Регионалния исторически музей. Днес учениците са в околностите на града, за да съберат подходящите билки, с които ще свият венец. Повече за инициативата и за летния детски лагер да чуем от директора на ОДК Златка Пеньова. Здравейте, госпожо Пеньова!
2: Здравейте!
1: Децата от Общински детски комплекс ще отбележат Еньов ден. Кажете, как ще участват в отбелязване на ритуала?
2: Всяка година по традиция в Общински детски комплекс отбелязваме този прекрасен празник Еньов ден. Основно той е подготвен от децата от школата по етнография и краезнание с госпожа ръководител госпожа Нели Карабашева. В годините сме го правили самостоятелно и съвместно с Регионален исторически музей. Тази година ще бъдем отново гости на Регионалния исторически музей. Утре на 24 юни от 11 часа там ще се състои възстановка на празника Еньов ден. Самите организатори на тази проява, на това събитие са община Кърджали, Регионален исторически музей и Общински детски комплекс, като тази проява е включена в културния календар на община Кърджали. Както казах, ритуал се включат момичетата от школата по етнография и краезнание, като предварително те заедно с помощта на госпожа Карабашева проучиха какви са традициите и обичаите за този ден, как се напяват китките и за какво помагат. Всичко това те ще представят

0: публиката на самия празник в присъствието на децата от ваканционната форма Летен градски лагер, който тече тук при нас в ОДК. Поканили сме като публика да присъстват и на възрастните хора от Дома за възрастни хора, както и наши гости ще бъдат и на деца от Дневен център за децата с увреждания. А след самия празник всичките могат да разгледат билките, които са набрани, да направят венци, да завият китки, да научат интересни места за самите билки. Ще бъде подготвен и един венец, под който всеки ще премине за здраве, за да може през цялата година да бъде здрав и билките да му дават сила.
1: А интересно ми е децата от тази школа, дали обичат да берат билки, да излизат в планината, т.е. да прилагат тези знания на практика?
0: Ами да, мога да кажа, че момичетата и момчетата, които са включени в тази школа, определено имат афинитет към българските традиции, към българските обичаи и празници. Заедно с госпожа Карабашева, те от няколко дни се готвят за самата възстановка, разучават песни, а днес ще ходят да берат и билки, които пък утре ще бъдат, с които утре ще се вият китките, които се надпяват. Също така с тези билки ще бъде направен и този енюски венец.
1: Да преминем на още по-лятна тема. Летен градски лагер се провежда всяка година в Общински детски комплекс. Текат записвания. Има ли интерес?
0: Вече за 14-та поредна година провеждаме тази лятна ваканционна форма. Интересът е огромен. Поради наистина огромния интерес, децата ги разделяме на две смени. На 19 юни приключи първата смяна. На 22-ри вчера стартира втора смяна на Летен градски лагер. В нея са включени деца на възраст за първи, втори и трети клас. Тези децата, които до сега не са посещавали различни форми на ОДК, ще имат възможност да се запознаете с нашите колеги и с нашата работа. В времето, когато са тук при нас, всеки ден от 9 до 12.30, екипът на ОДК е подготвил разнообразни летни занимания за малчуганите, в които влиза утринна гимнастика, аниматорски танци, спортни и забавни игри, рисуване, арт-работилница, лятно кино, света на книгите и приказките и още много интересни неща, които децата с удоволствие посещават.
1: Ето, можем да кажем, това е една алтернатива, когато децата си останат вкъщи, бабите много често пък ги няма, една част от времето им ще бъде заето с усвояване на знания и с развлечения и игри.
0: Именно това е възможност, да, за децата и да се забавляват, и да научат нови неща. Важно да се знае, че посещението в тази ваканционна лятна форма е безплатно. Освен това, ще имат възможност да посетят и Куклин театър, както ще организираме едно посещение на астрономическата обсерватория.
1: Добре, благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз. До чуване.
1: До чуване. Златка Пенева, директор на Общински детски комплекс.

така завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Днес работихме в екип на пулта Николай Атанасов и аз Радка Петкова. Емисиите ви представи Гинка Динчева. Останете с новините в 18 часа. След това е съобщаващата емисия на Радио Кърджали. Спокойна вечер с програмата на Българското национално радио.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 23 юни вторник. Акцентите в бюлетина. Премиерът Румен Радев увери, че кабинетът не планира замразяване на минималната работна заплата през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Софийският апелативен съд остави в ареста трима от задържаните след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Президентът на Русия Владимир Путин разпореди на правителството да вземе допълнителни мерки срещу украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Следват подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да се замразява през следващите две години. Бизнесът и синдикатите също не са запознати с подобно намерение на правителството. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
1: Дали минималната заплата ще бъде замразена през следващите две години, бе питан премиера днес. Той обясни, че правителството няма подобно намерение.
2: На среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразявана.
1: Въпросът за замразяването на минималното възнаграждение бе зададен след кметини публикации за дадено указание към министрите с писмо на вицепремиерът Гълъб Донев, свързано с подготовката на бюджета за тази година. Самият Донев потвърди за писмото и коментира.
3: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет. Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори. Че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
1: Синдикатите и бизнес очакват утре да видят проекта на бюджет за тази година, а главният икономист на КНСБ Любослав Костов призна, че не е запознат с подобно намерение за замразяване и все пак отбеляза.
4: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно. Но пак предстои да видим в бюджета утре.
1: От своя страна заместник-председателят на БСК Мария Минчева каза, че ако ще има нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение, настоящия трябва да бъде замразен, както и да се премахнат автоматизмите за определяне на заплати в администрацията спрямо средната за страната.
5: Защото на практика тези автоматизми лишават и държавата от право да регулира темпа на нарастване на разходи. Най-разумно е да има спиране на прилагане на този механизъм, развързване на автоматичното нарастване, т.е. трябва да се даде пауза, докато се измисли разумен механизъм.
1: И още очакваме утре да видим дали още тази година през държавният бюджет ще бъде регламентирано, че държавните служители ще плащат 20% от осигуровката си. Сега изцяло те са за сметка на държавата. Любослав Костов коментира.
4: Говорим за 6% инфлация плюс половината от вноската още тази година, така че ако има компенсации, трябва се дигат на хората заплатите с двуцифрено. Колко точно, не знам, трябва да се сметне, но утре ще излезе бюджет и ще имаме повече яснота.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се утре правителството да представи свой вариант за реформа в тази посока, заедно с проекта на държавен бюджет за 2026 година. Подробностите чуйте от репортера Мария.

0: Костова.
1: Още в началото на заседанието вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
2: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
1: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност на етите по трудови правоотношения. Главният икономист на КНСБ Любослав Костов пресметна евентуалните загуби при 1000 евро заплата на един държавен служител.
3: Загубен номинален доход спрямо сегашното фактическо състояние в размер на 21 евро, ако вкарате инфлацията, говорим за вече 41 евро загуба само тази година. Ако до година решите да не правите политика по доходите и ги замразите, говорим вече за 97 евро загуба за един държавен служител, реална работна заплата спрямо 1 януари тази година фактическо състояние.
1: Каквото пише в Кодекса на труда, да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. Мария Минчева от Българската стопанска камара обаче изрази и резерви как ще се приложи на практика идеята държавните служители да си поемат сами личните осигуровки.
4: Така хвърляме ръкавицата към пътната карта, която се надяваме случи за развитие на пенсионната система, за да се видят всички елементи там.
1: И коментара на Божидар Божанов след заседанието на Тристранния съвет.
5: Показа, че нашето предложение за реформа, на което настояваме от над година, а именно държавните служители да започнат да плащат осигуровките си, среща принцип на подкрепа, включително от страна на управляващите, и това е един добър знак. Разбрахме, че те са припознали необходимостта от това държавните служители да започнат да плащат осигуровки, и това най-вероятно ще бъде предложение като част от бюджета. По какъв начин точно предстои да разберем.
1: Социалните партньори не постигнаха съгласие и по три законопроекта, внесени от Венко Сабрутев и група депутати от Продължаваме промяната. Те предвиждат държавата да плаща здравните вноски по време на 2-годишното майчинство, 15-дневния отпуск на бащите да се ползва наведнъж или на части след раждането на бебето до навършване на една годинка, а третия проект предвижда стимули за майките, които се връщат по-рано на работа, като обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 години на възраст се увеличи от сегашните 50% на 100%. За новините, Мария Костова.
0: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Репортаж на кореспондента ни Даниела Стойнова.
6: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
7: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
6: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
8: За неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
6: От Варна, Даниела Стойнова.
0: По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, обвинители от Върховна касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Олег Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град в Баба Алино, без никой да противодейства.
9: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал.
0: Каза в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, а премиерът Румен Радев напомни, че принудителните мерки се налагат от прокуратурата.
10: Заповед за задържане може да издаде само прокуратурата. МВР може да го задържи за не повече от 24 часа. Трябва да имаме решение на прокуратурата и аз очаквам българската прокуратура, след като вече се запознае с всички факти и сведения, които дава господин Невзоров, да вземе своето решение. Но аз не мога по никакъв начин

0: начин да окаже какво трябва да бъде решението на българската прокуратура.
1: Трима от задържаните след тежкия инцидент с четирима загинали на Челопешко шосе остават за постоянно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния градски съд, с което под стража беше задържан шофьорът, причинил катастрофата. Макар и след тежка операция, Васил Филипов се яви в съдебната зала и поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прецени, че той е с висока обществена опасност и отхвърли молбата му. След определението, което е окончателно, адвокатите му Денислав Асенов и Милен Дюлгеров се оплакаха от медиен натиск по делото.
2: Те първо се събират допълнително доказателства, много е ранен етапа на разследване и е много рано да четеме тежки присъди, на който и да било обвинен.
3: Това казва, наказателно производство се крепи на доказателства, а не на емоции. Емоциите тук са очевидно в това, че от самото начало има изключително сериозен натиск върху това производство.
2: Трябва да оставим органите.
3: Трябва всички да си свършат работата. Точно така, без емоции, без натиск.
2: Ние ще се съгласим с каквото и да е присъда на съда.
3: Разбира се.
2: Те признавам, но просто нека да оставим хората да съберат доказателства.
1: В ареста остават и Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутунец срещу така наречената група на калашниците. Групата влезе в полезрението на властите именно след катастрофата на Челопешко шосе. Алексиев и Иванов са обвинени за принуда и заплахи за тежки телесни повреди. Част от доказателствата бяха оспорени от адвокат Иво Найденов.
4: Няма как само на базата на показанията на така наречения пострадал да твърдиш, че има извършено деяние през 23-та година, където той сега, 26-та година, 3 години по-късно, се е сетил, че трябва да ги разкаже тия неща, защото, видите ли, гледал министъра на вътрешните работи за някакви калашници и той решил, че трябва да помогне на обвинението да възтържествува справедливостта. Това нормално ли е според вас?
1: Комисията за защита на конкуренцията отмени решението, с което се открива обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница. От комисията мотивират отмяната с ограничителни и непропорционални изисквания към участниците. Решението на КЗК може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок, считано от днес, информира репортерът Елена Бейкова.
5: От КЗК се произнасят по жалба на дружеството Кабано Проект, които са направили проектирането на детската болница в Бургас. Според комисията, ограничително е изискването участниците да са изпълнили през последните 3 години дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката. То предвижда предходният опит да включва изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство на сграда с предназначение да бъде болница, с точно определена разгъната застроена площ и определени блокове и отделения. Това е натрупване на специфични подизисквания, което ограничава участието на широк кръг лица, посочват от КЗК. Изискването за опит единствено в ново строителство допълнително стеснява кръга от потенциални участници, тъй като изключва такива с опит в мащабни реконструкции на съществуващи лечебни заведения. От комисията установяват, че при публикуване на решението в профила на обществената поръчка не са били посочени съществени изходни данни за проектиране, като геоложко проучване и геодезично заснемане. Липсват и актуални изходни данни от експлоатационните дружества, което с липсата на яснота дали проектантът сам трябва да ги осигури, значи, че участниците трудно могат да оценят реалния обем работа и да формират сравними оферти. За новините Елена Байкова.
1: България е достигнала предела на това, което може да предостави на Украйна от ресурса на въоръжените сили, без да компрометира способностите си за национална отбрана, заяви отново премиерът Румен Радев в отговор на въпрос от народния представител Николай Денков. Преустановяването на даренията от българската армия не означава преустановяване на подкрепата по други направления, уточнява премиерът. Радев се аргументира и с заварените фискални реалности, довели до започването от Европейската комисия на процедура по прекомерен дефицит. България работи за траен и справедлив мир в Украйна, основан на международното право и устава на ООН. Постигането му изисква пълноценното използване на всички взаимно допълващи се инструменти и на първо място дипломацията, допълва Радев. Русия нанесе ракетни удари по украинския град Кривой Рог. Нападението взе най-малко 3 жертви и над 20 ранени от жителите на града. В Москва руският президент Владимир Путин разпореди на правителството си да вземе допълнителни мерки за преодоляване на последиците от украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Кризата с горивата в Руската федерация, третия по големина производител на петрол в света,

0: шири във все повече региони, съобщават местни и западни медии. Редакторът Добрин Йотов допълва.
1: По данни на агенция Reuters, производството на бензин в Руската федерация към момента е с 25% по-ниско от средното за юни миналата година. Износът на петролни продукти е намалял в първата половина на този месец с 15% спрямо първата половина на май. Ограниченията в продажбите и наличността на различни видове бензин са в сила за 16 региона и вече се разпростряха над Новосибирск и Омск в Сибир. Най-драстични са в анексирания Севастопол, където градските власти въведоха режим на работа за обществения транспорт, кафенетата, магазините и градското осветление и забраниха масови мероприятия на открито. Според вестник Ведомости, руското правителство обмисля внос на горива и таван на цените на вътрешния пазар чрез субсидии за търговците. Кремъл разпространи запис на президента Владимир Путин да обяснява пред млади офицери как нямало основания за директни преговори с украинския лидер Владимир Зеленски.
2: Ударите по цивилната инфраструктура. За какво са? Ами, за да разклатят обществото. Разбира се, с такова масирано въздействие, докато целият Запад работи за тях. Да създаде усещането за несигурност в действията на руските въоръжени сили.
1: Путин изтъкна, че войските му са на път да овладеят Константиновка, един от опорните пунктове на украинците в Донбас. В Дружкивка, на 10 км от Константиновка, тече евакуацията на последните местни жители. В репортажа на агенция Reuters могат да бъдат видяни човешки останки по улиците, горящи и изтърбушени от взривове жилищни блокове.
3: Защо заминавам? Защото е страшно. Дроновете летят, шахелите летят, страшно е. Но смятам да се върна от дома. Не искам да живея в чужбина. Войната ще свърши и ще се върна.
4: Просто невъзможно.
5: Просто е невъзможно. Нямам вече сили. Жалко е. Жалко е да зарязвам дома си, но не ми останаха сили вече. Не мога повече да търпя това.
1: Местните власти съобщават за най-малко 8 загинали и над 50 ранени сред мирното население в украинските области до фронтовата линия и в град Кривой Рог. Там руски ракети поразиха промишлено предприятие. За новините е Добрин Йотов.
0: Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяване на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мирното споразумение. Румъния е все по-близо до предсрочни избори. Парламентът в Букурещ отхвърли номинирания за премиер Адриан Вещя. Като част от процедурата по номиниране на следващ кандидат за поста, президентът Никош Ордан проведе консултации с парламентарно представените партии. Политическата криза в северната ни съседка започна след като в началото на май правителството на премиера либерал Илия Болужан беше свалено с вот на недоверие. Обобщение на редактора Лъчезар Вънев.
2: Номинираният от президента Никош Ордан за премиер на Румъния Адриан Вещя не само не беше избран за поста днес, а в неделя бе изключен от собствената му партия. Това се случи по време на свикания извънредно конгрес на Национал-либералната партия, на който бе преизбран начело на формацията Илия Болужан, сваленият след вот на недоверие премиер. Какво се случи днес? Адриан Вещя получи 189 гласа за в парламента, далеч от необходимите му 233, за да вземе поста. Някои от депутатите дори напуснаха залата преди гласуването. Така Румъния влезе в процедура по номиниране на втори кандидат за премиер. Ако парламентът отхвърли и него, т.е. двама кандидати в рамките на 60 дни, може да се стигне до предсрочни избори за първи път след демократичните промени през 1989 година. В търсене на нова номинация президентът Никош Ордан проведе днес в двореца Котручени нов кръг консултации с парламентарно представените партии. По време на тях от Социал-демократическата партия обявиха, че Румъния се нуждае бързо от правителство и че формацията е готова да поеме управлението, без да дават обаче конкретни предложения. АУР е част от решението, не от проблема, заяви лидерът на тази партия Алианс за обединение на румънците Джордже Симеон, който отхвърли варианта за кабинет на малцинството. Национал-либералите на Болужан предложиха два варианта. Малцинствено правителство около социал-демократите или вариант на малцинствено правителство на либералите, Съюз за спасение на Румъния и партията на унгарското малцинство. От Съюза за спасение на Румъния не искат кабинет с социал-демократите, а от унгарската партия предложиха три варианта за правителство на малцинството. До избиране на нов кабинет Румъния се управлява от настоящата изпълнителна власт, начало с Илия Болужан. Този кабинет обаче е с орязани пълномощия, може да решава единствено обществено

0: въпроси без възможност за издаване на извънредни наредби или изготвяне на определени закони, в това число да предлага или приема бюджет. За новините е Лъчезар Вълев.
1: В Румъния Националният институт по хидрология издаде оранжев код за два района в южната част на страната за опасност от наводнения заради прелели реки. Предупреждение има за реките в окръзите Долж и Олт в южната част на страната, а за района на окръг Яш, Североизточна Румъния, е издаден жълт код. В Лом след силния дъжд и градушка има наводнени улици, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Около 30 минути е валял интензивен дъжд на Тулон, който е започнал малко след 17 часа. Следствие на това има наводнени улици в ниската част на града. Служители от чистота оказват съдействие, където е необходимо. Обясниха от преслужбата на община Лом. Дъждът е бил премесен със слаба градушка с големината на грахово зърно. Няма нанесени поражения от нея, допълват от общината. В останалата част на област Монтана на места преваля краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. За новините Любо Андреев.
1: Във Видин дърво е паднало на пътното платно след силен, но краткотраен дъжд. За днес и утре Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупредителен жълт код за силни валежи. Повече ще чуем след минути в прогнозата за времето. Рете на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер!
3: Добър вечер! Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс с 6 на 1 и 7 на 6. В следващия кръг утре съперник на Димитров е щастливият губещ Абедалаш Елбаих от Йордания. Баскетболистката Гергана Иванова смени белгийския Роял Касторс Бренс, турския Нисибе Айдън. Информацията е на клуба от Анкара. През последния сезон нашата националка започна в Монтана, а след това замина за Белгия. В миналото е играла и в други страни. Държавният личен и отборен шампионат по шосейно колоездене ще бъде проведен от петък до неделя, съобщи нашата федерация. Това ще стане по трасето между софийските села Негован и Чепинци. Ще бъдат определени първенците при мъжете и жените, както и при юношите и девойките. Футбол. Играчите на Левски ще гостуват на Боръц на 7 юли вторник в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточни УЕФА. Матчът е от 21:30 българско време в Баня Лука. Реваншът е след седмица на от 20:30 на стадион Георгия Спарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от предварителния кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия седмица по-късно от 20:30 наше време. И предстоящите матчове от световното първенство отвъд океана. В 11-та група Португалия, Узбекистан от 20 часа и Колумбия, Демократична република Конго от 5 сутринта. И в 12-та група Англия, Гана от 23 часа и Панама, Хърватия от 2 след полу.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето очакваме от Мариана Попова. Добър вечер!
4: Добър вечер! През нощта явленията, валежи и грамотевични бури в западна и централна северна България временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в западна и централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По Черноморието и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 30 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 23-24 градуса. През следващите два дни, преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купаста облачност и на места ще има краткотрайни валежи, главно в планините, придружени с грамотевици. В западната половина от страната вятърът ще е слаб, в източната слаб до умерен, от северо-исток. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас е спряно при 283 км заради пожара и силното задимяване в района, предизвикано от запалена гума. Моторните превозни средства се спират на пътен възел Хаджи Димитрово и периодично се пропускат. Движението в посока София вече е отворено, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Още информация за шофьорите от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
5: На автомагистрала Хемус е ограничено платното в посока София от 75 до 68 км. Движението е пренасочено от пътен възел Ябланица по пътен от 3 и връщане на магистралата на пътен възел Джурово. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Марица от 33 до 26 км е ограничена активната лента в посока София. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. От 19 до 16 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Капитан Андреево. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Премиерът Румен Радев увери, че кабинетът не планира замразяване на минималната работна заплата през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Софийският апелативен съд остави в ареста трима от задържаните след тежката катастрофа на Челопешко шосе, при която загинаха 4 души. Президентът на Русия Владимир Путин разпореди на правителството да вземе допълнителни мерки срещу украинските дронови атаки по енергийната инфраструктура. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Лъчезар Вълев и Ангел Григоров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
9: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
10: Dundee Precious Metals.
11: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
10: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
11: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
10: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
11: Инвестираме в полза на цялата общност.
10: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
11: Бъдеще за хората в Родопите.
12: Ти отмина.
13: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 19. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Румен Радев заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Споразумение за инвестиции в община Крумовград на стойност 300 000 евро бе подписано в последната година на дейността на рудник АДАТП. С двоен празник Думът на културата в Кърджали ще отбележи края на творческия сезон. Следват подробностите по тези и други новини. Минималната работна заплата няма да бъде замразявана през следващите две години. Това обяви премиерът Румен Радев. По-рано днес беше обявено, че кабинетът замразява минималната заплата на 620 евро и 20 евроцента за целия период 2026-2028 година. Когато започне разглеждането на бюджет 2027 през месец август, на среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година, така че не, няма да бъде замразявана, каза премиерът Румен Радев. Община Крумовград и Дънди Прешъс Метълс Крумовград подписаха споразумение за инвестиции в община Крумовград на стойност 300 000 евро в последната година от дейността на рудник АДАТП. Подробности от Станислава Георгиева.
2: Подписи под документа сложиха кметът на Крумовград Себихан Мехмет и изпълнителният директор на минното дружество Ирена Цакова. Това стана в присъствието на оперативния директор Веселин Желев и Калоян Славянов, менеджер за закриване и рекултивация, както и на представители на общинската администрация. През изминалите 8 години в рамките на оперативната дейност на рудник АДАТП, община Крумовград разполагаше всяка година с близо 3 милиона лева, предоставени от дружеството за подкрепа на приоритет дейности и проекти, свързани с развитие на инфраструктурата, здравеопазването, образованието, спорта и културата. Финансирането беше осигурено в съответствие с рамката по меморандума за разбирателство, подписан през 2015 година, съобщават от Дънди Прешъс Метълс. Оттам уточняват, че в годините на добив в община Крумовград са инвестирани 27 милиона и 4...
3: Очакваше се, че едва ли не с магическа пръчка проблемите ще бъдат решени. Това не се случи. В същото време обаче има една положителна тенденция. Голяма част от кърджалите, например, очакват Румен Радев да спазва и да прилага законите за разлика от своите предшественици. И разбира се, това може да послужи за оценка, тъй като за сега правителството се старае да спазва правилата в страната и да действа според тези правила, затова той е доста предпазливо в първите си крачки, така можем да определим тези 50 дни на едно предпазливо опифване на почвата.
1: Каза Георги Кулов. Приключиха проучванията на античната и средновековна крепост край крумовградското село Храстово. По време на петата експедиция археолозите успяха да разчистят дългия 28 метра укрепителен ров, който е защитавал отвътре двете жилищни кули в източния край на крепостта, а също така да доизследват част от северната крепостна стена и почти да завършат проучването на некропола. Историята на крепостта е допълнена и изяснена в голяма степен. От тук нататък общината в Крумовград трябва да вземе инициативата за популяризиране на крепостта край Храстово,

0: програмирането и чрез табели в интернет, чрез маршрути навсякъде, подобряване на инфраструктурата все пак до самата крепост и поне до подстъпите до нея, за да могат хората да дойдат. А това, което наистина заедно успяхме да осъществим с общината, още миналата година, за което лично аз съм им благодарен като проучвател, е, че те предоставиха средства да се направи един проект за консервационно-реставрационни работи. Тъй като наличието на този проект, който тази година ще трябва да бъде одобрен в Министерство на културата и съгласуван, ще позволи две неща. Първо, ако общината реши да осъществява проекти, тя да има един готов такъв, точно за КРР. Второ, ако се възстановят сесиите на Министерство на култура за предоставяне пари за консервационно-реставрационни работи, ние да кандидатстваме и по този начин крепостта така да бъде и съхранена и да получи един по-добър вид.
1: Каза доцент Деян Рабовянов. С двоен празник Домът на културата в Кърджали ще отбележи края на творческия сезон. На 25 юни от 20 часа пред сградата на културната институция ще се състои заключителния годишен концерт за сезона на неговите творчески състави. Концертът ще е под мотото «С талант и любов към изкуството». Преди това официално ще бъде открита напълно обновената сграда на културната институция. Завършваме емисията с информация за времето. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и в следващите часове ще се задържи почти без промяна. През нощта времето ще е тихо. Утре на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в Кърджали и Хасково 30 градуса, в Смолян около 21. Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Подготви се за професиите на бъдещето.
2: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
1: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
2: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Българско национално радио. В 21 часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини.

0: заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Общата сума на спрените индексации в пътното строителство възлиза на около 632 милиона евро. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. По думите му, средствата са били предвидени по договори за обекти като автомагистрала Хемус, пътя Видин Ботевград и укрепване на свлачища, при които към момента на индексацията не са били извършени строителни дейности. Чуйте още от Мила Младенова.
1: Липсват одобрени инвестиционни проекти, а за някои отсечки на автомагистрала Хемус, сред които лотове 7 и 8, дори не е било окончателно определено трасето.
2: Това е правителствен грабеж от едно бивше правителство.
1: Според министър Шишков, фирмите ще трябва да довършат обектите в рамките на вече предвидените авансови средства. По думите му, общо над 850 км са трасетата за проектиране и изграждане.
2: Голяма част от тези магистрали със сигурност ще търсим публично-частно партньорство. Няма как. Години и половина, две. Ще трябва да проектираме всичките проекти. Ще направим буквално изтезания върху бюджета в следващите години, за да можем да завършим започналите пътни обекти, защото трябва да ги направим, за да може в следващите 2-3 години да приключим.
1: Сред приоритетните проекти той посочи автомагистралата Русе-Велико Търново, пътната връзка към Маказа, тунела под Петрохан и автомагистрала Черноморе. За новините Мила Младенова.
0: Бившият регионален министър Иван Иванов отрече обвиненията на Шишков. В интервю за Българската национална телевизия той заяви, че твърденията на настоящия министър в голяма степен са внушения и неверни данни и че информацията е манипулирана. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственика на корпорацията КУП, която построи незаконните сгради в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град в Баба Алино, без никой да противодейства.
3: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал.
0: Васил Филипов, шофьорът, причинил катастрофата с 4 загинали на столичното Челопешко шосе, остава окончателно в ареста. Софийският апелативен съд потвърди и мярката задържане под стража за двама от така наречената група на калашниците, задържани при акцията в столичния квартал Бутунец след катастрофата. Международната морска организация обяви началото на евакуацията на 11 000 моряци, блокирани в Персийския залив от началото на иранско-американската война. Няколко стотин търговски кораба трябва да бъдат изведени през Ормуския проток в координация с Иран и Съединените щати, докато лидерите на двете страни начертаха червените линии в предстоящите преговори помежду си. Въпреки опроверженията от Техеран, американският президент Доналд Тръмп преди малко потвърди още веднъж, че Иран ще допусне на своя територия инспектори от Международната агенция за атомна енергия, които ще удостоверят, че иранците не се стремят към създаването на ядрено оръжие. Американското финансово министерство отмени за 2 месеца санкциите върху продажбата на ирански петрол. Президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина, прекъснати преди 4 месеца. Като основа за преговорите, според Путин, трябва да послужат Истанбулските съглашения от 2022 година и най-важното – реалностите на терен. В първите си публични коментари след украинските атаки по московската рафинерия от миналата седмица, руският президент разпореди премахване на всички последици от тези атаки.
4: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
0: Заяви Владимир Путин. Спортните новини представя Владислав Стоянов.
5: На световното първенство по футбол отвъд океана в матч от 11-та група тимът на Португалия води на полувремето срещу Узбекистан с 3-0. От 5 часа сутринта е другият двобой в групата Колумбия, Демократична република Конго. В 12-та група от 23 часа играят Англия и Гана, а от 2 часа след полунощ Панама и Хърватия. Резултатите от контролите на елитните ни отбори. Левски Етер с 6-0, в този матч новото попълнение Рейналдо

0: вкара първите си две попадения и Ботев Пловдив Спартак Плевен 4-0. Междувременно стана ясна програмата на част от нашите участници в евротурнирите. Играчите на Левски ще гостуват на Борец на 7 юли, вторник, в първия предварителен кръг на Шампионската лига, уточнява УЕФА. Матчът е от 21:30 българско време в Баня Лука. Реваншът е седмица по-късно от 20:30 на стадион Георгия Спарухов. А ЦСКА ще приеме Дери Сити в четвъртък, 9 юли от 21 часа на стадион Васил Левски в първия матч от първия предварителен кръг на Лига Европа. Реваншът в Северна Ирландия е седмица по-късно от 20:30 наше време. Новини извън футбола. Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс с 6 на 1 и 7 на 6. В следващия кръг утре съперник на Димитров е щастливият губещ Абеделаш Елбаих от Йордания. А националката Елизара Янева спечели срещата си от първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Тя надделя над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6 на 2 и 6 на 4, а в полуфиналната фаза утре ще играе с американката Кейти Войнец. Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години стана балкански шампион след успех в последната си среща над домакините от Албания с 3 на 0 гейма и завърши турнира с пълен актив от 3 победи.
1: Какво ще бъде времето, ще разберем от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час краткотрайни валежи с гръмотевична дейност има все още на места в Западна България. Температурите са от 19 градуса във Враца до 28 в Хасково, а по Черноморето от 20 градуса в Шабла до 24 в Бургас. В столицата температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 85%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но утре отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването Алегро Виваче продължава до 22 часа в ефира на програма Хоризонт. В екип работим Татяна Иванова, Победа Лакова и Ирена Гаделева.

0: Продължение на нашия разговор за 100 годишнината на фестивала Варненско лято. С професор Марио Хусен достигаме до финалните изключителни участия на фестивала тази година през септември с радиооркестъра на Берлин и Владимир Юровски и Юлия Фишер като солистка. След това концертът музика с Виена с Стефан Готфрид, виртуозите на Миланската скала и симфоничния оркестър на BBC с Сакар Йорамо. Това са огромни постижения, професор Хусен, да съставите такъв лист от гостуващи оркестри и артисти в рамките между 6 септември и закриването на 14 октомври.
1: 100 годишни юбилей изисква отговорност към кураторите на фестивала, от интенданта, от кмета, от общинското управление, от отдел култура. Винаги в такива моменти има два пъти. Или да съобщим на публиката, че нямаме възможност да реализираме това, а в другия случай е да им обещаем нещо, което трябва да реализираме. Знаем, че тези неща изискват огромни средства, но има и тъй нареченото творческо приятелство. За да го реализираме, всичките тези ансамбли, за които става дума и институции...
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
3: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Вторник и неделя, след новините в 21 часа.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото, по-важното от изминалия ден, накратко. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразяване през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров, собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Бавалино. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси на преминаването на Ормузския проток, заяви държавният секретар Марко Рубио. Ето и подробностите. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата няма да бъде замразяване през следващите две години. Бизнесът и синдикатите не са запознати с подобно намерение на правителството. Обобщение от Цветелина Стоянова.
1: Дали минималната заплата ще бъде замразена през следващите

0: ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяван.
1: Въпросът за замразяването на минималното възнаграждение бе зададен след медийни публикации за дадено указание към министрите с писмо на вицепремиерът Гълъб Донев, свързано с подготовката на бюджета за тази година. Самият Донев потвърди за писмото и коментира.
2: Съвсем нормални писма, които са изпратени до първостепенните разпоредители с бюджет. Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори. Че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
1: Синдикатите и бизнес очакват да видят проекта на бюджет за тази година, а главният икономист на КНСБ Любослав Костов призна, че не е запознат с подобно намерение за замразяване и все пак отбеляза.
3: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата. Ако 80 евро, което е 960 евро на годишна база. Обикновено в средносрочната бюджетна прогноза се залага една и съща сума за 3 години напред. Може и да е чисто административно. Пак предстои да видим.
1: От своя страна заместник-председателят на БСК Мария Минчева каза, че ако ще има нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение, настоящия трябва да бъде замразен, както и да се премахнат автоматизмите за определяне на заплати в администрацията спрямо средната за страната.
4: Защото на практика тези автоматизми лишават и държавата от право да регулира темпа на нарастване на разходите.
1: И още да видим дали още тази година през държавният бюджет ще бъде регламентирано, че държавните служители ще плащат 20% от осигуровката си. Сега изцяло те са за сметка на държавата. За новините Цветелина Стоянова.
5: Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. Очаква се днес правителството да представи свой вариант за реформа в тази посока, заедно с проекта на държавен бюджет за 2026. Още от Мария Костова.
6: Още в началото на заседанието вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев оповести.
7: По темата за осигуровките на държавните служители работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи. Това е социална справедливост в действие.
6: Относно внесения от Демократична България проект, основната критика на синдикатите е, че се намалява разполагаемия доход на държавните служители и че няма равнопоставеност на етите по трудови правоотношения. Каквото пише в Кодекса на труда да важи и за държавните служители заедно с класа за прослужено време, каза главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. От работодателските организации дадоха подкрепа за законопроекта. Социалните партньори не постигнаха съгласие и по три законопроекта, внесени от Венко Сабрутев и група депутати от Продължаваме промяната. Те предвиждат държавата да плаща здравните вноски по време на 2-годишното майчинство, 15-дневния отпуск на бащите да се ползва наведнъж или на части след раждането на бебето до навършване на една годинка, а третия проект предвижда стимули за майките, които се връщат по-рано на работа, като обезщетението при неизползване на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се увеличи от сегашните 50% на 100%. За новините, Мария Костова.
5: От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Невзоров. Той е собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Още от кореспондента ни в морската столица Даниела Стойнова.
8: Говорителят на окръжната прокуратура Радослав Лазаров съобщи, че в момента от институцията работят по едно досъдебно производство за престъпление по служба.
9: Част от тези действия по разследването пред съдия по това досъдебно производство беше разпитан в качеството на свидетел Олег Невзоров.
8: Ръководителят на районната прокуратура Невена Илиева съобщи, че оттам работят по 5 досъдебни производства.
10: Неистински удостоверения за търпимост за незаконна сеч в няколко поземлени имота, където в момента са построени сгради. В последните дни е образувано и още едно досъдебно производство, което е за установения незаконен сондаж в един от имотите. Във вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан по всяко едно от досъдебните производства. Работата продължава.
8: От Варна, Даниела Стойнова.
5: По разпореждане на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, обвинители от Върховна касационна прокуратура са изпратени във Варна, за да се включат в разследването на строителството в местността Баба Алино. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, показанията на Олег Невзоров ще изяснят как е позволено изникването на незаконния град без никой да противодейства.
11: Доста интересни са неговите показания. До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяна.

0: отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация Куп е получавала.
1: Каза министър Демерджиев в Пловдив, където откри обновените сгради на служба пожарна безопасност. Трима от задържаните след тежки инциденти, четирима загинали на Челопешко шосе, остават за постоянно в арест. Софийския апелативен съд потвърди решението на първоинстанционния градски съд, с което под стража беше задържан шофьорът, причинил катастрофата. Макар и след тежка операция, Васил Филипов се яви в съдебната зала и поиска по-лека мярка за неотклонение. Съдът обаче прецени, че той е с висока обществена опасност и отхвърли молбата му. След определението, което окончателно адвокатите му Денислав Асенов и Милен Дюлгеров се оплакаха от медиен натиск по делото. В ареста остават също Красимир Алексиев и Росен Иванов. Те бяха задържани след акцията в столичния квартал Бутонец срещу тъй наречената група на калашниците. Групата влезе в полезрението на властите именно след катастрофата на Челопешко шосе. Алексиев и Иванов са обвинени в принуда и заплахи за тежки телесни повреди. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването на Ормузския проток, заяви държавния секретар Марко Рубио.
2: Ами такъв е законът. Това е път през международни води. Законът не позволява на никоя страна да облага преминаващите през международни води. Такова е международното право. Така е по целия свят. Така трябва да е и тук, в Близки изток.
1: От своя страна иранският президент Масуд Пезешкян предупреди, че страната му няма да прави никакви компромиси по отношение на отбранителните си способности.
2: Въпросът за нашите ракети не съществува в меморандума за разбирателство и никога няма да бъде вписан там. Ако нямахме нашите ракети за наша самозащита, Израел и Америка щяха да атакуват Иран, също както бомбардираха Газа, без никаква милост нито за млади, нито за стари.
1: Каза иранският президент Масуд Пезешкян. По-рано стана известно, че Иран не е поемал нови ангажименти за инспекции на разрушените ядрени съоръжения. Това обяви говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багай. Същевременно той увери, че страната му ще продължи да изпълнява задълженията си по договора за неразпространение на ядрените оръжия и споразумението с Атомната агенция на ООН. Експертните разговори между Иран и Съединените щати в Швейцария са завършили, като е договорено да бъдат създадени работни групи за прекратяването на санкциите, ядрените въпроси и процеса на наблюдение и прилагане на мирното споразумение. Президентът на Русия Владимир Путин обяви готовност за възобновяване на преговорите с Украина, които бяха прекъснати преди 4 месеца. Като основа за тях, според Путин, трябва да послужат Истанбулските съглашения от 2022 година и, цитирам, най-важното – реалностите на терен. В първото си публични коментари след украинския обстрел по московската рафинерия от миналата седмица, руският президент разпореди премахване на всички последици от тези удари.
2: Опитват се да ни създават проблеми с осигуряването на енергоресурси, да повлияят на туристическия ни сезон. Задачата за елиминиране на тези заплахи лежи на първо място върху Министерството на отбраната. В същото време правителството на Руската федерация трябва също да вземе допълнителни мерки, за да сведе до нула последствията от тези действия.
1: Каза Путин. Последните съобщения за военните действия в Украина сочат, че 3 души са загинали и 5 са били ранени при руско нападение с дронове срещу Днепропетровска област. Това съобщи изданието Украинска правда, като се позова на областната прокуратура. 47-годишен мъж е бил убит в резултат на руския обстрел Херсон, а в Запорожка област руските части са ударили с 3 управляеми авиационни бомби село Мариевка. Една жена е била убита, а други 2 са били ранени, съобщават представители на местните власти. Спорт Владислав Стоянов.
3: На световното първенство по футбол отвъд океана в матч от 12-та група тимовете на Англия и Гана играят при 0-0 на полувремето. Другата среща от тази група е от 2 часа между отборите на Панама и Хърватия. В двобой от 11-та група Португалия победи Узбекистан с 5-0, като 2 от попаденията бяха на Кристиано Роналдо, който се разписва на 6-ти пореден мондиал. Португалците поведоха в класирането с 4 точки, с една повече от отбора на Колумбия, който в 5 часа сутринта играе с Демократична република Конго. А тимът на Франция временно ще остане без селекционера Дидие Дешан, информацията на Френската федерация. Той ще напусне лагера и ще се завърне в родината си по спорта.

0: Резултатите от контролите на елитните ни отбори. Левски Етър 6 на 0. В този матч новото попълнение Рейналдо вкарва първите си две попадения и Ботев Пловдив Спартак Плевен 4 на 0. Новини извън футбола. Григор Димитров започна с победа в основната схема на тенис турнира на трева от сериите ATP 250 в испанския град Майорка. Българинът, който участва с Wild Card, елиминира австралийския квалификант Марк Полманс 6 на 1 и 7 на 6. В следващия кръг днес съперник на Димитров е щастливият губещ Абеделаш Елбаих от Йордания. Две наши тенисистки играха в първия квалификационен кръг на откритото първенство на Великобритания. Националката Елизара Янева надделя над представителката на домакините Юрико Миядзаки с 6 на 2 и 6 на 4, а в полуфиналната фаза днес ще играе с американката Кейти Войнец, а Виктория Томова отпадна след 5 на 7 и 3 на 6 срещу японката Хайо Киношита. Националният ни отбор по волейбол за момичета до 18 години е балкански шампион след успех в последната си среща над домакините от Албания с 3 на 0 гейма, като завърши турнира с пълен актив от 3 победи. Държавният личен ни отборен шампионат по шосейно колоездене ще бъде проведен от петък до неделя, съобщи нашата федерация. Това ще стане по трасето между софийските села Негован и Чепинци. Ще бъдат определени първенците при мъжете и жените, както при юношите и девойките.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ.
2: Добра нощ. Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Добрич до 24 в Пловдив, а по Черноморието от 17 градуса в Шабла до 21 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 96%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта явленията в повечето райони временно ще затихнат, но през деня отново ще се активизират и на много места в Западна и Централна България, както и в североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. По Черноморието ще е слънчево с морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Премиерът Румен Радев категорично заяви, че минималната работна заплата нямало да бъде замразявана през следващите две години. Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие по идеята на Демократична България държавните служители да плащат сами осигурителните си вноски. От окръжната прокуратура във Варна съобщиха, че до момента няма да са събрани достатъчно доказателства за обвинение срещу Олег Незоров, собственик на корпорацията КУП, която е построила незаконните сгради в Баба Алино. Съединените щати никога няма да признаят правото на Иран да налага транзитни такси за преминаването през Ормуския проток, заяви държавния секретар Марко Рубио. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 24 юни, сряда. Денят, в който според народните вярвания набраните билки са най-лековити. Еньов ден носи особено

0: кога се очаква тези бележки да са факт?
1: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
2: Метроном, останете информирани.
3: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
4: Не може да отделите толкова пари.
3: Не може.
2: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
6: Метроном, останете информирани.
7: Художествения отдел Станка Димитрова към Регионалния исторически музей в Кърджали организират лятна школа по изкуствата за деца от 6 до 10 години. Какво включва програмата и какво ще научат децата? Чуете в разговора на Мартина Дякова с доктор Мария Спиридонова, уредник в галерията.
2: Здравейте, госпожо Спиридонова.
8: Здравейте.
2: Да започнем от тук. Как се стигна до организирането на тази годишната лятна школа по изкуствата?
8: Регионален исторически музей Кърджали от години вече много успешно води такива летни училища. За съжаление, художествената галерия в последните години беше затворена за посетители и поради ремонт и нямаше къде да направим такова нещо и ние. Затова вече, когато художествената галерия е открита, когато имаме прекрасни експозиции, решихме да отворим вратите и за най-малките, които наистина има какво да видят, има какво да научат и при нас.
2: А миналото лято също проведохте подобна инициатива. В предварителния ни разговор разказахте, че тогава инициативата е проведена в Регионалния исторически музей, тъй като и художествената галерия беше все още в процес на ремонт. Какъв беше интересът тогава и какви изводи си направихте като организатори?
8: Точно така. И то не е само миналата година, ами години подред. По-скоро ние наблюдаваме отстрани, защото основно колегите от самия музей, ние сме разделени на две сгради и сме специалисти в различни области.
2: Да.
8: Но наблюдаваме, че има голям интерес, голяма нужда. Колегите се справиха блестящо и наистина с много интересни инициативи и игри. И виждаме, че има нужда от такива инициативи повече да бъдат и при нас.
2: Особено лятото, когато децата са извън детските заведения.
8: Абсолютно. Ние винаги сме се старали да приобщаваме децата към изкуството като цяло. Нашите експозиции винаги са били отворени за ученици и разбира се имаме и специален език, на който говорим с тях. Специални беседи за деца, дори когато ни посещават неочаквано по тяхно желание. И виждаме, че наистина, когато те посещават по-често галерията, когато се запознават с изкуството, това им отваря нов поглед изобщо към света. И смятам, че наистина все повече и повече деца идват и при нас и имат нужда. Не само през лятото, но през цялата година. Но сега ще им обърнем малко повече внимание.
2: Да, защото ще бъдат и по-свободни. Кое е поредно издание на тази годишната школа, която ще проведете по художествено изкуство?
8: При нас е за първи път.
2: За първи
8: ние
2: път.
8: Ние не сме правили, освен преди много години, когато галерията е функционирала по друг начин, но последните години не са се правили такива училища. Това ще бъде за първи път в галерията.
2: А идеята е лично ваша?
8: Идеята е обща. Ние работим винаги в екип. Поредниците на художествената галерия винаги се подкрепяме и си помагаме. На моя, на Емил Пенчев и на Семрай Дрис.
2: Всички, които сте уредници в художествения отдел. А какво сте подготвили за децата?
8: Това ще бъде 5 дена, много различна програма, много се стараем да бъде много интересна. Първия ден е всъщност мой, аз ще работя с децата с голямо удоволствие. Ще говорим за иконите, за най-старите произведения в галерията, какво представляват. Ще направим интересни игри, в които ще ги поставим като откриватели и като изследователи, така че ролята е тяхна и също ще рисуват. А вече

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо

0: от втория ден нататъка ще се занимават по-скоро с рисуване и с моделиране. Семил Пенчев и Темра Идрис, те поемат щафетата за съвременното изкуство.
1: В следващите дни.
0: И следващите дни, да, подготвили са много разнообразна програма, в която ще се работи върху портрет, фигура, композиция с фигури, свободни теми, както и различни техники, акварел, пастел, темпера, също така и графични техники и, разбира се, моделиране, защото за децата винаги е интересно да могат да работят с ръцете си и да произведат нещо различно.
1: И като говорим за техниките и за децата, трябва ли децата да имат предварителни умения по рисуване или друг тип артистични такива умения, или школата е отворена за всички желаещи? По-лесно ли ще се справят децата?
0: Школа.
1: Да.
0: Да, абсолютно отворена за всички желаещи, защото не всеки ще стане художник, не всеки ще се развие в тази област, но всеки човек има нужда от естетика в живота си, има нужда да се развие и тази страна от него, защото винаги ни трябва изкуство в живота. Винаги ни трябва да разбираме, наистина да имаме етически поглед, дори като погледнете да си изберем едни дрехи и да си ги съчетаем добре или да си направим красив интериор в къщи, винаги имаме нужда от такива познания. Не случайно в училище се изучава изобразително изкуство и то за всички деца, и това е една отмора за тях, защото всъщност развиват много различни качества и умения, развиват наблюдателност, получават по-широка култура и съм убедена, че каквото и да изберат по-нататък в живота си, това ще им е една много хубава основа.
1: И кое е различното между художественото и изобразителното изкуство в училище и инициативи като тази, която организирате в художествената галерия?
0: На първо място това е общуването с оригинали. В художествената галерия имаме невероятно добра колекция, която през годините е събирана основно от директорката преди време Станка Димитрова, която е човек и художник с изключителен вкус и стил. И много често получаваме комплименти от различни художествени галерии и специалисти, че нашата колекция е невероятна.
1: Чували сме го и ние, да.
0: Да, да. Тук децата могат да се запознаят наистина с оригинали на най-добрите художници, които са работили в България. Могат да видят оригинални икони, които датират от преди векове, които са съхранени много добре. Така че на първо място общуването с истинското изкуство, и това, което ние притежаваме като град. На второ място, все пак, ние сме различни специалисти от учителите. Ние сме се развили в различна посока и можем да им дадем един, разбира се, по-различен поглед. Много е важно да ценим важните и наистина интересните хора в града си, като Емил Пенчев, който е направил много за града с неговите стенописи, с неговите скулптури, какво ли не, още и изложби, и картини. И така децата ще могат да се запознаят с него и да почерпят знания, опит и визия от един толкова достоен и интересен човек като него.
1: И на финала на нашия разговор да припомним как родителите могат да запишат своите деца за тази инициатива.
0: В страницата в Фейсбук на самата галерия сме оставили телефонен номер. Винаги могат да се обадят. Галерията се намира в центъра на града, на който му е удобно. Може, разбира се, и да мине през галерията и да запише детенцето. Тък му ще види къде ще се провеждат тези занимания.
1: Благодаря ви за този разговор, доктор Мария Спиридонова, изкуствовед, уредник в художествения отдел Станка Димитрова към Регионалния исторически музей в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Уважаеми слушатели, сега говорим за новината, която може да промени геополитическата карта на Близкия изток. САЩ и Иран обявиха, че са постигнали мирно споразумение. Наистина ли войната приключва? На този въпрос и на тази тема ще си говорим с колегата Нахид Догул, който сега е в студиото. Той следи темата и няколко пъти е посещавал Иран. Здравей, Нахид!
7: Здравей, Мартина! Здравейте и нашите слушатели! За сега можем да кажем, че е постигнато рамково споразумение за прекратяване на военните действия. Предвижда се официално подписване в Швейцария през тази седмица. Споразумението включва прекратяване на бойните действия и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток, но най-трудните въпроси остават за последващите преговори, разбира се.
6: Какво всъщност съдържа договореното между Вашингтон и Техеран?
7: Основните точки са прекратяване на военните действия, отваряне на Ормузкия проток, прекратяване на американската морска блокада срещу Иран и започване на нов кръг преговори по ядрената програма на Техаран. Очаква се през следващите 60 дни страните да уточнят детайлите по най-спорните теми.
6: Няма как и да не коментираме защо Ормузкият проток е толкова важен за тези, които не знаят.
7: Да, това е една от най-важните артерии за световната търговия с петрол. През него преминава значителна част от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Затова веднага след новината за споразумението цените на петрола започнаха да спадат. Да. Борсите, разбира се, реагираха положително веднага.
6: Добре, но можем ли вече да говорим за окончателен мир?
7: За окончателен мир все още е рано. По-скоро става дума за важен дипломатически пробив, че страните имат намерение да спрат военните действия. Остават нерешени въпросите за иранската ядрена програма, санкциите срещу Иран и ролята на регионални играчи като Израел и ливанската групировка Хизбула. Именно тези теми ще бъдат предмет на следващите преговори. Предполагам.
6: А какви са твоите наблюдения? Кой изигра ключова роля за постигането на това споразумение?
7: Според информацията от световните агенции, посредници са били Пакистан и Катар.

0: пакистанският премиер Шахбаз Шариф дори първи съобщи за постигнатото споразумение. Съобщението дойде от Пакистан, постигнато споразумение между Техаран и Вашингтон. Международната общност приветства посредническите усилия, а Европейския съюз призова всички страни да спазват договорното премирие, каквото са договорили помежду си, разбира се.
1: И няма как сега да не си зададем въпроса какви ще бъдат последиците за световната икономика.
0: Ако споразумението издържи, ако до приключване на всички преговори пак не почнат военни стълкновения, това ще доведе до понижаване на цените на енергоносителите, по-малко напрежение на пазарите и стабилизиране на глобалните доставки. Първите реакции вече са видими, европейските борси поскъпнаха, а петролът повтиня след новината за споразумението.
1: И като говорим за европейските борси, няма как да не попитам какво е значението за Европа и за България. Какво означава това?
0: За Европа това означава по-малък риск от енергийна криза и по-нисък инфлационен натиск, разбира се. За България евентуалното поевтиняване на петрола и горивата би имало положителен ефект върху икономиката ни и потребителите биха доволни от това нещо. Разбира се, всичко зависи от това дали, пак повтарям, договореностите ще бъдат изпълнени на практика.
1: Да, ще видим какво ще се случи, а какви са реакциите, има ли такива вече от България?
0: За сега няма официална позиция от българските институции, от външно или от други институции. Обикновено при подобни международни събития България изчаква окончателното оформяне на договорностите и съгласува действията си, разбира се, с Европейския съюз и НАТО. Ако споразумението между Вашингтон и Техеран бъде официално подписано и започна да се изпълнява, вероятно ще видим изявление в подкрепа на дипломатическото решение и намаляването на напрежението в Близкия изток. В България има особен интерес към темата и заради възможното отражение върху цените на енергоносителите и горивата, а това цените на горивата се отразява, разбира се, към всички продукти, които ползваме всички ние.
1: Да. Благодаря ти за този анализ.
0: И аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте Нахид Догул, който направи коментар за геополитическата карта в Близкия изток, тъй като САЩ и Иран обявиха, че са постигнали мирно споразумение.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Лятната ваканция е време за игри, нови приятелства и интересни открития. За поредна година регионалният исторически музей в Кърджали кани децата на образователно приключение лято в музея. Какво са подготвили организаторите за малките участници и защо инициативата се радва на толкова голям интерес, ще разберем от Галена Валова от природонаучния отдел на музея, която е инициатор на програмата. Здравейте, госпожо Валова!
2: Здравейте!
1: Да започнем първо от тук. Лято в музея вече е добра инициатива в Кърджали. Спомняте ли се как се роди първоначално идеята и какво беше първото ви желание, когато я създадохте?
2: Ами, моят спомен е преди 6-та поредна година се провежда. Първото лято в музея беше проведено през 2019, ако не сте лъжили, 2018.
1: Да.
2: Ентусиазма ми като млад уредник всъщност беше една от причините, защото аз много обичам работата с деца, тъй като смятам, че в нея има смисъл. И във връзка с това решихме, че е добре лятото децата да имат местенци, където освен игрите и да научат нещо. И всъщност тогава се роди идеята и всъщност се развива доста добре, понеже първата година лично ходих да си събирам, така да се каже, деца от училищата.
1: Okay.
2: А вече те си звънят на точния телефон и се записват сами. Тоест, отзвука е добър.
1: А така като погледнете назад, какво се промени най-много от първите издания към сега? Как се промени програмата през тези години?
2: И нашата цел е всяка година да надграждаме предходната, да измисляме по-интересни занимания, тъй като децата също се променят през годините. Да избягаме от училищната среда и при нас да се превърне в място и за игра, но чрез играта те да усвояват нови знания, които са свързани с родния край.
1: Казахте, че сега вече сами звънят, за да се запишат при вас. На какво се дължи интересът? Какво откриват децата в музея, което пък трудно могат да получат другата, да речем, в училище?
2: Темите са специфични и са свързани с различните отдели на музея. И всъщност обхващаме теми, които представят културното и природното наследство на нашия край. И когато темата е разгледана по един подходящ за тях начин, всъщност те се превръщат в откриватели. И по този начин се стремим да изпитват все по-голямо любопитство и съответно да събудим любов към това, което предлагаме тук като история в нашия край.
1: Да.
2: Интересът може би идва от там, че децата тук са оставени спокойно да творят и същевременно лекционната част, която провеждаме, се превръща в беседа, т.е. не е просто да стоят и да слушат, а ние държим да има диалог с тях и те да задават спокойно своите въпроси.
1: Да не е просто урока, а да е възможност да задават въпроси, които ги интересуват.
2: Да, и всяко детенце всъщност да бъде въведено в темата и наистина да задават въпроси, които ги интересуват лично тях.

0: Тъй като всяко дете е индивидуално, интересът му е специфичен. Много индивидуално е.
1: Така е. А какво сте подготвили през изданието тази година?
0: Тази година представяме традиционен тъкачен стан и неговото предназначение, като практическата част е свързана с изтъкаването на малки килимчета, ако мога така да го кажа, на детски станчета. Те горе-долу начина ще го видят вече как се работи на голям тъкачен стан и могат да приложат своето въображение в техните работи. А другото, с което ще ги запознаем, е приложението на глината през древността. Децата ще се потопят и в пъстрият свят на манистените накити.
1: Страхотно.
0: Включили сме темичка от отдел природа също. Децата ще изработват хербарии, също така има образователни игри.
1: Страхотно.
0: Мятам, че ще бъде интересно и тази година.
1: А виждаме, че програмата е предназначена за деца от 7 до 12 години. А защо сте се спряхте именно на тази възрастова група?
0: Моите наблюдения са, че в тази възрастова група децата са по-отворени към нови знания. Все още можем да задържим вниманието им и всъщност имат потенциала да учат чрез играта, и като в по-голяма възраст вече децата толкова игрите не са им приоритет, но по-малките все още можем да ги овладеем точно по този начин, да предизвикаме тяхното любопитство.
1: А получава... Да, така е. А получавате ли запитвания от родители на по-малки или по-големи деца? И обмисляте ли в бъдеще различни възрастови групи или за сега сте се спрели?
0: Много често има запитвания за по-малки деца, но при нас няма всъщност точно строго ограничение. Случвало се да работим и с по-малки деца, също така и с по-големи, които имат интерес. Няма да върнем никой. Въпросът е, че много бързо се запълват групите. Дори мога да кажа, че вече двете групи са запълнени в рамките на 2 дни.
1: Тоест, ако сега някой има желание, не може да се възползва от тази годишното издание, тъй като вече групите са изцяло запълнени.
0: Да, много бързо се случи тази година и просто нямаме възможност да поемем повече деца.
1: А това ще се случи в рамките на 2 седмици самите занимания. Обмислите ли пък да го разширите в по-дълъг период?
0: Да, може би до година смятаме, че възможно е да се удължи също периода. Те са 2 групи, всъщност, поемаме тази година, които ще работят в рамките на 5 дни.
1: А колко места бяха предвидени в програмата?
0: Местата, които бяха предвидени, са 15, но ние ги увеличихме на 20, тъй като просто доста хора се обаждат и няма как да не влезем в положение, то е просто неизбежно това, защото интересът, когато е голям, това нас само може да ни радва.
1: Така е. Вие сте част от природонаучния отдел. Какви природонаучни теми и дейности ще присъстват в програмата в тази година, освен тези, които споменахте малко по-рано в разговора?
0: Децата ще изработват хербарии. Всъщност ще им обясня за начините на хербаризиране на растения и всъщност какво е значението на хербария.
1: Да. Имате ли история от предишните издания, която така и до днес помните и която показва смисъла на тази инициатива? Имате ли си някакъв
0: момент? Това, което мен ме впечатли, е, че има деца, които идват за трета поредна година и всъщност това е нещо, което ме стимулира да продължа да осъществявам.
1: Да. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.
1: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, това беше Галена Вълова от Регионалния исторически музей в Кърджали, инициатор на образователната програма Лято в музея, която и тази година ще посрещне най-любознателните деца в музейните зали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: След приключилото национално външно оценяване за четвърти клас и в навечерието на изпитите след 7 и 10 клас, на пряката ни телефонна линия е началникът на регионалното управление на образованието в Кърджали, госпожа Ангелина Костова. Здравейте, госпожо Костова.
11: Здравейте.
10: Нека започнем първо с предстоящото национално външно оценяване след 7 клас. Колко ученици от област Кърджали ще се явят на изпитите тази година и каква организация е създадена?
11: Започват, предстоят всъщност два вълнуващи дни. Това са утре и на 19 юни. Това са изпитите за след 7 клас по български език и по математика. На територията на област Кърджали 1046 седмокласници ще положат изпитите по национално външно оценяване по български език и литература в 52 училища на територията на региона. Предприети са всички мерки за нормално протичане на изпита по национално външно оценяване. Осигурени са 120 зали с видеонаблюдение, с около 600 квестора, които ще бъдат ангажирани за нормалното протичане на изпитите в двата дни. Така че се надяваме на една спокойна атмосфера, да могат учениците седмокласници да покажат всичко това, което са научили до момента, да имат добри резултати, да успеят да се класират, да бъдат приети в профили или професии, които наистина желаят.
10: Готови са училищата за провеждане на изпитите?
11: Да, готови са училищата.
10: Има ли нещо по

0: различно в самата организация спрямо предходни години?
1: За седми клас няма никаква разлика, само знаем, че в същия ден се провеждат и изпитите за 10-ти клас. Да. Там има разлика в провеждането на изпита по математика, т.е. на 19-ти, където изпита ще бъде интегриран, т.е. ще бъдат включени въпроси от природните науки, както се говореше и за седмия клас, но тази година седми клас се остана изпита по старите правила и старите структура на изпита.
0: Но за десетокласниците има промяна,
1: да,
0: и те са,
1: да,
0: подготвени. Казвате, да, за видеонаблюдението всяка година темата за честното провеждане на изпитите предизвиква

0: както на ниво училище, така на ниво на регионално управление и на ниво министерство на образованието и науката. Мерките наистина са строги, но и се надяваме да няма проблеми, да няма хванати за приписвачи, всичко да мине спокойно и нормално и пак казвам най-недобри резултати.
1: А какво трябва да знаят учениците за деня на изпита? Кога да бъдат в училище? Какво могат и не могат да носят?
0: Всичко това е разписано в указанията и в правилата за провеждане на изпита. Всички ученици са запознати от своите учители. Квесторите също има инструктажи за провеждането, нормалното протичане на изпита, така че всеки ученик знае служебна бележка, която се издава от училището, всъщност заявяване на изпита е задължително, а може да бъде в електронен формат и да пишат с черен химикал, всичко друго. За мен е важно като пожелание за ученици да бъдат преди всичко спокойни, защото всяко една спокойна ситуация и нормалното протичане на изпитите би довело до по-добри резултати.
1: А наскоро пък станаха ясни резултатите от националното външно оценяване след четвърти клас. Как се представиха учениците от област Кърджали? Какви са основните изводи от резултатите?
0: Като цяло аз бих казала, че сме доволни от резултатите от НВО четвърти клас. 1028 четвъртокласници се явиха на външното оценяване след четвърти клас. Това е общия брой на четвъртокласниците на територията на областта. Средният успех по български език е добър 4,17, а по математика добър 3,87, който горе-долу е сходния с миналогодишните резултати и някъде към средното ниво за страната. Официалната статистика за страната все още не е публикувана на страницата на Министерството на образованието и науката, но сравнявайки с статистиката, която ние водим с години назад, виждаме, че сме на едно устойчиво положение, едни устойчиви резултати показваме с няколко години назад.
1: Благодаря ви за това участие.
0: И аз благодаря. Искам да използвам възможността да се обърна към седмокласниците и към родителите им, защото не по-малко вълнението е в родителите на учениците. Да им пожелая успех. Пак казвам, да бъдат спокойни. Аз вярвам в тяхните знания и умения, но когато има спокойствие и покажат всичко това, което са научили, ще има и успех.
1: Благодаря ви още веднъж. Ние също се присъединяваме към вашето пожелание да бъдат успех на всички ученици, на които им предстоят изпити. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми слушатели, чухте Ангелина Костова, началник на Регионалното управление на образованието в Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Футболна Арда започна подготовката си за новия сезон с 4 нови попълнения в състава и амбиция отново да се бори за място в европейските клубни турнири. Повече за началото на подготовката и плановете пред отбора сега ще научим от спортния ни редактор Ангел Чавдаров, който вече е в студиото. Здравей, Ачо!
7: Здравей, Мартина! Здравей на теб и на нашите слушатели!
6: Да започнем първо с новите попълнения. На кои позиции се очаква те да засилят конкуренцията в състава?
7: Ами, първо Янко Георгиев, бивше състезател на Септември. Нашите слушатели го помнят и като дългогодишен страж на футболен клуб Кромоград, които бяха членове в тези години на първата ни дивизия. Иначе доста

0: мачове в елитния ни футбол за Янко Георгиев, който играеше на времето и в Ботев Пловдив. Доста опитен вратар. По този начин Тунчев търси засилване на конкуренцията на вратарския пост, защото останахме само с Анатолий Господинов и няма как без ротации един вратар да изкара цяло първенство. Вторият, който привлякоха вчера, Адама Траоре, Коди Вуарски, централен защитник, доста опитен състезател, идва от като преотстъпен от ЦСКА 1948, така че той ще вземе мястото на напусналите Емил Вячки и Пламен Крачунов. Търсиха от Арда нов централен защитник. Младия лявбек Симеон Василев, който също идва като преотстъпен от ЦСКА 1948, миналата година се подвизаваше в тима на Септември София. Симеон е взет, защото само на 20 години от новото първенство Футболния съюз наложи правило винаги в основния състав на всеки един отбор, когато започне матча, да има от първата минута футболист, който е до 23 години. И най-вероятно това е натежало в привличането на Симеон Василев. И по-рано обявения десен защитник Виктор Попов, за него няма какво толкова да кажа. Национален състезател с над 200 мача в Черно море. Идва от Корона Келце, от полския шампионат. Така че Виктор Попов може би е едно попълнение, което най-бързо ще се впише и може би блясъка в тази нова селекция на Арда. В същото време вчера с Арда се разделиха Андрей Шенешик и Феликс Ебоя Боа и централният нападател Уилсън Самаке, който беше преотстъпен, той се завръща в неговия си отбор. Като прибавим и четиримата напуснали в лицето на Емил Виячки, Пламен Крачунов, Густаво Каскардо и Джелал Хюсинов, то клубът разтрогна от това лято с цели 7 футболисти. Ръководството в лицето на Ивайло Петков вчера обявиха, че търсят централен защитник и централен нападател за попълване на цялата селекция, като се очаква двете нови попълнения да пристигнат до началото на лагера в Боровец.
1: Тоест към момента все още не е напълно завършена селекцията.
0: Естествено, да. Трябва да се очакват нови попълнения. Дали ще са само двама или повече, вече ще видим преди започване на самия шампионат.
1: След силното представяне през миналия сезон, какви цели си поставят ръководството и тренерския щаб за новата кампания?
0: Ами естествено, целите пак са високи. Арда всяка година иска класиране в европейските клубни турнири. Това нашите слушатели знаят. Или трябва да се класираш в първата четворка на шампионата, или да спечелиш купата на България, което е може би най-прекият път към европейските клубни турнири. Така че класиране в топ-5, което дава шансове за тези клубни турнири, е целта и пред новия сезон. Като гледам селекцията, която се стяга, наистина Арда се готви за още един пореден успешен сезон в елитния ни футбол.
1: И ще успее ли според теб отново да се намеси в битката?
0: Само времето ще покаже, защото няма как сега да гадаем. Все пак новите футболисти ще имат процес на адаптация. Естествено, да пожелаем и здраве на футболистите на Арда. За сега, вчера Александър Тунчев каза, че нямат проблеми с контузини футболисти, т.е. подготовката започва съвсем нормално, но започнат в шампионата, предстои да видим.
1: Сега предстои от тук нататък подготовка, лагери, контроли и първи по-сериозни тестове за отбора.
0: Да, и доста интересна програма са избрали от ръководството. На 26 юни ще се играе в Пловдив матч срещу елитния Ботев Пловдив. До 26-ти клубът ще се подготвя тук в Кърджали, Народна земя. След което на 28 играчите на Тунчев заминават за Боровец, където ще изиграят още 4 мача срещу вече второ дивизионния рилски спортист, елитния Локомотив Пловдив, елитния израелски Бейтар Иерусалим и Ботев Враца, така че едни сериозни тестове за Александър Тунчев преди започване на шампионата.
1: Не мога да не те попитам, обаче, коя според теб ще бъде най-голямата трудност пред Арда през новия сезон? По-силната конкуренция, кратката лятна подготовка или необходимостта новите играчи бързо да се адаптират към отбора?
0: Може би новия формат на първенството, тъй като тази година елитната ни група ще е само от 14 отбора,

0: 2020 година беше от 16 и пак беше доста тежко. Лично аз зададах вчера въпрос на Александър Тунчев какво мисли за новия формат. Той отговори, че не се притеснява от конкуренцията, напротив, иска първенството да бъде интересно, за да бъде гледаемо и да има повече публика и повече интерес от телевизионната аудитория. Така че той смята, че намалянето на елитната ни футболна група е доста добро решение с цел да се повиши конкуренцията и оттам нашите отбори и нашите играчи да станат конкуренти и на европейския, и на световния пазар.
1: Благодаря ти за този обзор. Уважаеми слушатели, чухте Ангел Чавдаров с коментар за подготовката на Арда и представянето на отбора преди старта на новия сезон.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Няколко десетки деца от трите най-големи средни училища в Кърджали в продължение на няколко месеца се подготвяха да бъдат истински свободни граждани и активни участници в обществения живот. Проектът «Заедно можем повече» даде възможност децата да се научат да откриват кои са истинските проблеми на обществото, да ги поставят, да дебатират и да изискват от имащите власт тяхното решаване. Заедно с това те се научиха как да използват медиите, за да има истински свободно общество, как да различават истината от лъжата и как сами да станат част от процеса на информиране на обществото чрез свои изяви в предаванията на радио Кърджали. Нещо повече, децата от клуб «Млад репортер» се превърнаха в най-младите водещи на младежкото предаване. Голямото междучасие за децата от училищата Йордан Йовков, Отец Паисий и Петко Рачов Славейков, включени в проекта «Заедно можем повече», разказва Росица Средкова, председател на управителния съвет на сдружението Кърджали решава. С нея разговаря Красимир Ангелов.
2: Какво всъщност направиха тези деца?
3: Ами, аз първо благодаря за поканата и искам да благодаря на БНР Кърджали за това, че отразява нещата, които правим с младите хора, защото това е много важно. Хората в нашия град да разбират, че има едно поколение от младежи, които искат да бъдат активни граждани. За мен това е кауза. Вие казахте, че много години наистина се занимавам с това, да има едно стабилно гражданско общество. Знаете, че нещата са на приливи и на отливи. И през последните години това, което ме зарежда и ми дава надежда за положителна промяна, е именно младите хора от училищата на град Кърджали. Страхотни са. Този проект, който вие казахте сега ще приключи, е продължение на една друга идея, която правихме с млади хора също в Кърджали. Кърджали, за теб участвай, промени и бъди активен гражданин. Тогава се опитвахме да мотивираме хората да използват първата в България онлайн платформа за консултации с граждани Кърджали за теб, която съществува, но все още хората не я използват активно. А тя е платформа, която дава възможност на всички граждани от града да правят своите предложения, да дискутират, да правят предложения за това как да се развива нашия град, кварталите и така нататък.
2: И ако кметът ги чете?
3: Значи те би трябвало да ги четат, защото наредбата, която Общинския съвет прие за провеждане на обществени консултации с граждани, има специален раздел за тази платформа, която я поставя на официална основа, да кажа, и гражданите, отправяйки през нея своите предложения или задавайки своите въпроси, трябва да получат своите отговори.
2: И ако кмета не ги чете, независимо кой е той и от коя партия е, гражданите отиват пред общината и му ги прочитат.
3: Точно така.
2: Добре.
3: И за това,

0: Това ние и специално аз се опитвам да правя неща с моите хора, защото мен ме зарежда тяхното желание да научат нови неща, да бъдат активни. И виждам как в рамките на този проект, защото в трите, вие казахте, най-големи училища в град Кърджали, средно училище Йордан Йовков, средно училище Отец Паисий и средно училище Петко Рачо Славейков, работеха по три клуба. По един клуб дебати, един клуб моите права и по един клуб млад репортер.
1: За млад репортер аз ще кажа, нали?
0: Така.
1: А сега обаче отиваме на клуб дебати. Какво им беше най-интересно на децата? Кои теми поставиха? Те трябваше сами да ги изберат, да намерят, да се аргументират и да защитят това, което те.
0: Точно така.
1: Кое беше най-важно за тях?
0: Значи, със своите ръководители от трите училища работиха и отиграваха много теми, но ние направихме три дебата между трите училища, като първият дебат беше за социалните медии и младите хора. Една тема, която е много актуална, включително Министерството на образованието се опитва да реши проблема, който ние всички знаем, че съществува, т.е. че младите хора много използват социалните мрежи и много други приложения. И темата на дебата беше социалните мрежи, младите хора. Те имаха три тези: за, против и ограничен достъп до социалните мрежи. Страхотни бяха. И трите отбора от трите училища се представиха много добре. Нашата цел беше такава, те да се научат как да обосновават своята теза, как да търсят
1: да
0: аргументи, как да я защитават. Много беше интересно, защото в хода на самото състезание, те в деня на състезанието изтеглиха тезата, която ще защитават. И имаше такива, които трябваше да защитават теза, която те не приемат. И аз това им обясних, че много е трудно, но е много важно да се научиш как с аргументи да можеш да представиш тезата така, че другите да я приемат. И това, което на мен много ми хареса, даже тук имахме едно интервю заедно с участниците в дебата във вашето студио, и тогава аз даже поканих на следващите наши дебати да присъстват и политиците, защото младите хора показаха как можеш да дебатираш и да отстояваш своята теза, без да обиждаш опонента си, без да го нападаш, без да използваш грозни думи. Аз бях много впечатлена, защото вторият дебат, който те избраха и ние проведахме на 1 април, въпреки че беше ден на шегата, нещата, които младите хора поставиха като теми важни за нашето общество, изобщо не бяха шега. Дебата беше на тема «Моят избор, твоят избор, нашият избор има значение». И ние умишлено го проведахме точно преди провеждането на парламентарните избори на 19 април, защото много, или да кажа, една голяма част от участниците в нашите клубове бяха пълнолетни. И им предстоеше за първи път да гласуват. И за мен пък беше голямо удовлетворение на последния дебат, когато една част от участниците казаха, че са отишли да гласуват точно заради нашия дебат. Аз бях впечатлена от това, колко зрели и колко аналитични бяха младите хора в това да посочат проблемите. Защо през последните години е ниска избирателната активност? Какво означава да не гласуваш? Какво означава да гласуваш с не подкрепям никого? Те обясниха всичко толкова професионално, че даже политиците, които излизат да ни мотивират да гласуваме, не могат да го кажат по такъв начин. И това, което ме впечатли, че един от участниците каза: ние, младите хора, сме светлите хора. Да изберем светлото бъдеще. Тоест, те не са опорочени. Те могат да направят, и аз това беше и посланието. Винаги трябва да правим информиран, осъзнат избор. Естествено, всеки може да сбърка, но това не означава, че не трябва да гласуваш.
1: Част от живота.
0: Да,
1: клуб «Моите права». 20 ученик от 8-11 клас. На кое право държаха най-много?
0: Ами...
1: да имат лятна ваканция.
0: Много неща се коментираха там, включително и задължителните униформи, някои неща, които са задължителни.

0: положителни в системата на образованието. Децата има страхотен поглед и аз, знаете ли, се очудвам, защото много години съм в този сектор. Мъча се да правим различни неща, които да бъдат полезни и за децата, и за образователната система. Има страхотни виждания децата и мисля, че когато става въпрос за промяна на учебни планове, на учебни програми, трябва да ги питаме повече тях и да се вслушваме в това, което казват.
1: Питахте ги за матурите? За матурите?
0: Да, говорихме и за матурите и за това, значи, знаете ли, аз и мисля, че самите ученици приемат по-нормално и изпитите. Мисля, че напрежението идва повече от колегите учители и от родителите, защото те пренавиват децата. Насякъде в, да кажа, в повечето европейски държави има такива изпити, които контролират нивото на развитие на системата и усвояването на знания. Това са едни такива нормални, но ние ги преекспонираме, да кажа, в някаква степен. Даже имаше някои от участниците в клубовете, които оцениха държавните зрелостни изпити като много лесни.
1: Русица Средкова, председател на управителния съвет на Сдружение Кърджали решава.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: На 9 юни 2026 година експерти на басейнова дирекция извършиха проверка на язовир Студен Кладенец край село Калоянци, община Кърджали. Проверката е направена по искане на областната дирекция на МВР Кърджали. Инспекторите са установили изградено плаващо понтонно съоръжение. То е закотвено в акваторията и е предназначено за повърхностно водовземане. На платформата са монтирани две потопяеми помпи. По водопровод се предвижда водата да стига до постройка до брега. Сградата е планирана като пречиствателна станция за питейни води. В обекта са монтирани филтърна и хлорираща система, както и резервуари. При проверката установено още, че на изхода тръбите са прекъснати. Ключовият извод от проверката е, че за водовземане от язовир Студен Кладенец няма издадено разрешително. Това е основният документ, който регламентира подобна дейност. От дирекцията уточняват, че към момента на проверката водовземане не се извършва. По данни на институцията, пречиствателната станция също не функционира. Съоръжението е проверявано и от полицията. Басейнова дирекция съобщава, че за установените обстоятелства ще последват административно-наказателни действия. Сред мерките се посочват и предписания за премахване на понтонното съоръжение от акваторията на язовира. На този етап институцията не съобщава срокове за евентуално демонтиране. Не е уточнено и кой ще поеме разходите, ако се стигне до премахване. Проверка на Радио Кърджали на място установи, че с помпената станция с промишлена вода се захранва село Калоянци и още 4 села в района на село Перперек. Над 1000 души получават вода през летните месеци, когато преди построяването на понтона с помпи са били на режим в продължение на 3 и повече месеца. Още за проверките и как местните хора определят ситуацията в репортажа на Валя Апостолова.
10: Официално известните до момента проверки на полицията се отнасят за 4 обществени поръчки, чието възложител е общината в Кърджали. За 2 от тях се разбра в последните дни. Данните бяха предоставени от регионалния пресцентър на МВР, като любопитното в случая е, че съобщенията бяха разпратени след края на работния ден. Последната проверка е за схеми при снабдяването с храни на детски градини, финансирани от Държавен фонд Земеделие. Установено е, че длъжностни лица в общините Кърджали и Черноочене са упражнили влияние при избора на конкретна фирма за доставка. В електронната система на обществените поръчки се вижда, че става въпрос за доставка на храни в 23 детски градини в община Кърджали по 5 обособени позиции, с обща стойност малко над 4 милиона лева. Договорът е сключен с едноличен търговец Здравец 2, Русица Чивилиева от село Горно Кирково. Ден по-рано бе съобщено за друга, по-интересна проверка. Тя е във връзка с изградена станция за добиване на вода от язовир Студен Кладенец край село Калоянци. Според полицията, обектът е незаконен, изграден без разрешителни и не е предмет на обществената поръчка. А в края на миналата година на фирмата изпълнител са били неправомерно изплатени над 500 000 лева за строителни работи. Кметът на село Калоянци Ферди Ахмед не е съгласен с проверката.
11: Ясно не знае за какво става въпрос, само какво да ви кажа. По случая не съм много наясен с нещата. Хората са без вода. Лято, като дойде 3-4 месеца, като станем без вода, какво правим? Просто нашата страна такава, че се мислим за зло, не мислим за добро на хората.
12: От кога е тази станция? Тя работи ли всъщност?
11: В момента не работи. По нужда само. Аварийно. Като останем без вода,

0: структурни нужди, не за пиене.
1: Кой построи, знаете ли?
0: Еми, една фирма, не знам сега името на фирмата. От община Кърджали някаква фирма, не знам сега.
1: И хората какво коментират ли нещо? Те знаят ли всъщност, че как се прави проверка?
0: Еми, научиха.
1: Какво казват?
0: Какво да кажат? Глупости. Ние само глупости правим. Какво като проверят тая помпа? Аз сега не мога да разбера. Това е добро за хората, като станат без вода, без водото. Нали знаете какво е? Ние мислим само за зло, да направим лошо.
1: Кой го прави това лошо според вас?
0: Държавата го прави според мен.
1: Всъщност там става дума дали не за незаконно строителство, че има неизрядно с документите, че за половин милион.
0: Не е така, ама както и да е.
1: Вие знаете ли как е?
0: В момента съм в неудобно положение да говоря.
2: Изграденото съоръжение се намира на брега на язовир Студен кладенец в залива под село Калоянци. Представлява плаващ понтон с помпа, която засмуква вода от язовира и по изграден временен водопровод я доставя до резервуар. От него водата се разпределя в селото. Съоръжението е пуснато в края на декември миналата година. Според местни жители, то трябва да ги захранва с вода през летните месеци, когато районът изпитва остра нужда от нея.
3: Тази вода през лято, като изсъхва река Перперек, оттам дърпат, снабдяват горе бетоните и оттам пускат насам. Това е голяма шахта.
4: Колко месеца разчитате на тази вода в година?
3: 3 месеца. През лято.
4: А иначе?
3: Иначе и от реката снабдяваме. 3 месеца оттам всичко върви.
4: Иначе режим през лято?
3: През лято режим иначе, да.
4: По колко дни сте били без вода?
3: 2 месеца е кусур имаш миналата година.
4: И как се оправихте тогава?
3: Старите кладенеци, които има оттам носим, стуби от Кърджали докарват. Минерална вода от чешмите.
4: Перете, готвите минерална вода.
3: Да.
4: И сега как става така, че имате помпена станция?
3: Старата се гордеем момента, че имаме снабдена помпа. Проблем няма да имаме повече.
5: Мисля, че тия неща горе-долу се водят към изборите. Ако честно трябва да говорим. Става въпрос, нали, за гласове, това, иначе пак нямаше да стане.
4: Казаха, че цялото село се е включило там да помага да я прави.
3: Ние цялото село. Някаква фирма правеше, Кърджали, да.
5: Имаше стара помпа там, дървена, вътре в язовира, разбираш ли. Оттам всичко по канали идваше тук, засеяне на тютюн. Просто беше хубаво, обаче всичко се разруши. Както викат хората, старите хора, значи язовира на 500 метра от Калоянци, вода газим, жадни ходим, деца ви. 7-8 кладенци има. Стари, те се изчерпват, то хората не могат да таковат. И затова сега е по-хубаво за пране, за поливане, деца вика, за лични нужди.
2: Предполага се, че станцията за добиване на вода е изградена с част от парите по обществена поръчка, чието предмет на дейност не е този, а е за проучвателни хидрогеоложки сондажи. Обявена е на 10 януари миналата година, като на първо място с 100 точки резултат е класирана фирмата RM Group EOD. Другият участник в процедурата е отстранен заради несъответствие между условията на възложителя и представените документи. Ако данните от проверката се потвърдят и се пристъпи към разрушаване на обекта, хората от Калоянци са готови на протести.
5: Какво ще направим и ще организираме? И повече избори няма да има избори вече. Никой няма да излиза. Ще излизат само 15-20 души най-много. Такава ще бъде дисциплината. Ама ние да сме ощетени. На 500 метра от Калоянци язовир. Вода бол.
6: Те продават водата в
5: Калоянци.
6: Ние ще оттам пак без вода.
3: Това вече ще е грях от големците. Според мен не трябва да барат, защото то така не че старото развалиха, то новия може да минава за старо, ако не е законно. В момента около 400 човек. Само нашето село става
6: про. 4 села?
3: Перперек, Гняздо, Садбаре. Даже можем да продължи нататък към мост.
5: Това се научаваме, тия работи незаконно, това, но няма значение. Незаконно, незаконно. Щом някой е направил първата стъпка, ще направи втората, третата, да се узакони и хората да са благодарни. Това са явни неща, които всеки нормален човек би трябвало да се сложи едно на ум, щом е за доброто на хората, както викат всички хора. Няма значение, ново начало ли, ново надолу ли, този въпрос трябва да се реши.
6: Те, щом викат незаконно, добре, законното помпа къде отиде от тогава? Законното помпа, старата помпа, кой го развали? Него да търсят. Законното всичко продава. Законното седеше там, да. Развалиха. Него да фащат. Кой го развали?
5: Да.
6: Оттам да дърпат цялата работа.
4: Кой е виновен за цялата ситуация?
5: Кой е виновен? Някой знае кой е направил това. Органите на реда ще намерят.
2: Общината в Кърджали е проверявана и по още две обществени поръчки. Едната е за ремонта на читалището в квартал Гледка, а другата за приюта за безстопанствени животни край село Седловина. Там изпълнител е фирмата Хаджиев Строй, а стойността на поръчката е близо 5,5 милиона лева. Строителството трябва да завърши до края на тази година, като до момента са извършени над 70% от дейностите. Докъде е стигнало изграждането на обекта, може да се види от снимки с дрон, които БНР направи неотдавна. В приюта ще живеят около 1000 животни, а до построяването му край

Кърджали работи временен център за настаняване на кучета. Проверките в общината започнаха в края на май, когато за 3-часов разпит в полицията беше отведен кметът Ерол Мимюн. Това предизвика острата реакция на ДПС и ненадейното пристигане в Кърджали на лидера Делян Пеевски. Действията на полицията бяха определени като репресия, политически натиск и сплашване преди местните избори до година. А вътрешният министър Иван Демерджиев при последната си визита в Кърджали намекна, че ще има още проверки.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Градушка с размерите на лешник нанесе сериозни щети по земеделската продукция в ардинските села Падина, Главник и Жълтуша. Това съобщи кметът на село Падина Кямил Кичуков. Здравейте, господин Кичуков.
11: Здравейте.
10: Какво бихте съобщили на нашите слушатели? Какви поражения нанесе градушката на земеделската продукция?
11: Проля се много силен, много така силна градушка. Проливен дъжд с градушка, което беше, може би, реколтата някъде от 25 до 60% на места е унищожена. Това е една вълна, която мина, значи Жълтуша, Падина, Главник, нагоре вече е офанал даже района към Неделино. Изгрев, Средец, Неделино, там пък е още повече. Така че на райони щетите са не малко, никак не са малко. Получавам информация, аз направих уход и действително пораженията не са малко.
10: А кои са културите, които са пострадали най-сериозно?
11: Ами основно картофа. Основно картоф, фасул. Това са основните култури, които тук повечето хора, нали, се сеят.
10: А какви са щетите върху овощните градини, лозята?
11: Ами овощните градини също. Значи, може би някъде сигурно, тъй като навсякъде по основния път, където минавам, просто асфалта, земята е покрита с зелени листа. И даже и плодове, че

0: Речите вече зреят и черешите са, гледаме череши по земята. Но някъде там като процентно отношение от 25 до 60% на места, нали ви казвам, то е на райони. На райони се забрател градушката и щетите никак не са малко.
1: А имало ли предупреждение за това време, за тази градушка? Достигнало ли до повече хора как да защитят своите...
0: Вижте сега, значи там където основно градинките, хората са сложили така противомрежа, която е за градушка, но това

0: търсаха информация, но до сега никой не се обажда, така че нямам понятие дали ще има подпомагане в това отношение.
1: Какви са вашите предприети действия относно бедствието, което е повлияло на вашето село? Какви мерки предприехте вие като кмет на селото?
0: Какви мерки може да предприеме един кмет на населено място? Освен да събере информация на всеки на стопаните, кой какви щети има, евентуално ако имат застраховки да се потърсят, нали, правата към застрахователните компании. Това, което мога да правим, и да подадем информация в общината като цяло, нали, за подпомагане евентуално.
1: Да. Благодарим за този разговор. Уважаеми слушатели, чухте кметът на село Падина Кямил Кечуков.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: На 20 юни в златоградското село Старцево ще се проведе фолклорен танцов фестивал «Мало и голямо играе, Старцево се цяло люлее». Организатори са от Сдружение Касиво Старцево. Да разкаже за предстоящото събитие, посрещаме на пряката линия Майя Сантова от Сдружението. Здравейте и добра среща!
7: Здравейте!
6: За поредна година вече подготвяте този фестивал.
7: Да, трета поредна година. Идеята започна с Еньов ден на отбелязване, но тъй като Еньов ден е на 24 юни и трябва да се отбелязва на деня, решихме да създадем друг формат, фолклорен танцов фестивал, тъй като в Старцево има 7 танцови групи, от 5 годишни до възрастни жени.

0: И решихме да популяризираме точно тях и да направим нещо красиво за тях.
1: Вече трета година организирате този фестивал. Имате, можем да кажем, опита от на самото начало и всяка година вече надграждате.
0: Да.
1: Какво ще е различното тази година? Какъв ще бъде акцента в празника?
0: Тази година сме поканили за първи път в общината, а може би и в областта, нестинари. Никога не са идвали в Старцево. Предполагам и в общината, доколкото имаме информация. Затова искаме всяка година да показваме нещо различно, нещо интересно, което да е свързано с нашите традиции, фолклор. Да продължиме да показваме на децата какво имаме като богатство.
1: Празника ще бъде само в един ден, на 20 юни. С какво започвате?
0: Започваме с танцовите състави, надиграването с танцовите състави. След това за нас ще се погрижи Рома Романов за нашето добро настроение. Имаме също така нещо от старцевските баби, седянка с старцевските баби, които ще разкажат интересни истории за традициите, носиите, сбирките в миналото, как се правили самите песни, как са създавани самите песни. Те ще покажат как се преде вълна и младите ще гледат как се съчетава полезното с приятното.
1: Като казваш, ще покажат, но пък ще имат ли възможност, който иска да пробва, да се включи, да запреде
0: да.
1: Сукното, както се казва?
0: Да, ще подготвиме за всички желаещи да се възползват от бабите, нали, да им покажат какво могат. Също така всеки, който желаем, ще оформим фотокът за облекла с старцевските носии. Знаеш, много са красиви нашите носии.
1: Да.
0: И всеки ще има възможност да се снима с наша носия. За най-малките сме подготвили арт-работилница с естествени материали, които да се запознаят с природата. Ще творят с Вера Щърбова, която се занимава активно с деца.
1: Други участници от други населени места очаквате ли в този фолклорен танцов фестивал?
0: Очакваме от Крумовград, от София, от Пловдив, от Плевен.
1: Чак от Северна България.
0: Да. Също така тази година се опитваме да направим алея на занаятите и сме поканили всички творци от района и занаячи, за да покажат техните творения.
1: Има ли
0: това е още новото, нали, в тазгодишното издание. А както знаеш, винаги посрещаме гостите с старцевски ястия, които ще бъдат напълно безплатно за всички, за да опитат нашите гозби, които ще бъдат направени от нашите баби.
1: Тоест, гостите, идвайки в Старцево, ще бъдат нахранени, задоволени и с песни, както се посрещат
0: хората.
1: Ще
0: бъдат с пълни души и сърца.
1: Да.
0: Гарантирано от нас.
1: И с пълни стомаси, както разбираме.
0: Да.
1: Но пък това ще отнеме и доста, може би, работа на хората, които ще се впуснат в приготвянето на тези кулинарни изкушения, да ги наречем.
0: Разбира се.
1: Има ли
0: без хора? Работа нищо не става.
1: Да, но има ли такива хора, които се впускат в тази инициатива, самишленици ваши, да ви помогнат в това задание?
0: Всеки носи по нещо, което сам е направил и се събира много храна и наистина ще могат гостите да бъдат нахранени. Имаме много пълна подкрепа, мога да кажа, от възрастните, от децата. И затова продължаваме да правиме всяка година този фестивал, защото всички ме подкрепят, харесва им идеята, но още повече на голяма поляна, вечерта под звездите на Родопското небе, което е страхотно, ще покажем, че Старцево е живо. И децата проявяват много голям интерес към нашите обичаи, с гордост си носят носиите, които бабите им са ушили. И това нещо ни дава сили да продължаваме.
1: Това е хубаво, което правите, да продължите традициите на вашите баби и дядовци, но каза, че ще продължите на поляната, т.е. цялото...
0: Не, ние сте на поляната цялото.
1: През целият ден събитието ще бъде в Старцево на поляна, а не в центъра на селото.
0: Не, не в центъра на поляна, в местност Равното, където се проведе Еньов ден.
1: Наистина да приканим тогава и на финал нашите слушатели, който ни слуша в този момент, да посети село Старцево на 20 юни. А откриването кога е?
0: От 5 часа.
1: След обед.
0: След обед, за да може да се насладиме на носното небе, на Старцево, на нестинарския огън, да ни зареди с енергия. Най-дългият ден в годината е на 20, за да може да се забавляваме до късно и хората да останат доволни с пълни души и сърца и стомаси. И всеки е добре дошъл да си носи палатка, защото сме подсигурили ток, вода, има място, така че заповядайте.
1: Една добра покана в края на нашия разговор, драги слушатели, от Майя Сантова и Сдружение Красиво Старцево за предстоящият фолклорен танцов фестивал. Мало и голямо играе, Старцево се цяло люле. Наистина си струва да се посети това красиво село Старцево, с което ще, както разбрахте, ще има много музика, фолклор, настроение и вкусна храна. Благодаря за това участие в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря ви за вашата подкрепа.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с Майя Сантова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: В област Кърджали се проведе здравно-образователна програма Бързи герой 112. Целта на програмата е превенция на инсулта и сърдечно-съдовите заболявания, като целевата група обхваща деца между 5 и 11 годишна възраст. На какво са обучавани децата и как е преминал целият процес по програмата Бързи герой 112, Елица Хаджи Вълчева, председател на фондация Сърце до сърце за България и координатор на националната програма Бързи герой 112.
2: Програмата се казва Бързи герой 112, здравно-образователна програма за превенция на сърдечно-съдови заболявания и инсулт, насочена към деца от 5 до 11 години, а именно трета и четвърта група в детските градини и от първи до пети клас в училище.

0: нещата. Тук съм, за да връча една специална грамота и благодарност от името на Световната организация по инсулт и на фондация Сърце до сърце за България, всъщност фондацията, която аз управлявам, защото благодарение на тези две институции програмата се превърна в огромен национален проект. Госпожа Костова е с нейната професионална и лична ангажираност. Успя да включи в Бързи герой 112 обучение за 1300 деца от област Кърджали. В програмата участваха 240 учители, 21 образователни институции, детски градини и училища. Така че наистина един много голям успех, който и професионално има принос към разпространението на националното разпространение на тази животоспасяваща програма за България.
1: Нека да кажем отново всъщност на какво са обучавани децата и как точно се случва.
0: Децата в рамките на месец и половина преминават през едно обучение-приключение, в което в рамките на 5 ситуации, педагогически ситуации, учат за различните симптоми на инсулт, как те се проявяват, как могат да бъдат разпознати, как могат да бъдат отделени от ежедневните ситуации и да бъде потвърдено, че това е спешна ситуация. Освен това ги учим как да реагират в такава спешна ситуация, един алгоритъм за обаждане на телефон 112 и въобще една животоспасяваща програма, в която има знание насочено към това да спаси живота на някого, когото обичаш.
1: Казахте нещо много интересно в предишния разговор, т.е. те да знаят как да реагират, примерно в ситуации, когато са при баба, при дядо.
0: Точно така. Децата минават през това обучение като приключения. Те не са фокус на програмата и при тях няма тази тежест. Ние не очакваме от тях те наистина да са основните спасители и хората, които да реагират в тази ситуация. Те са само канала на животоспасяващото дело с госпожа Костова и с всички, които се включиха в програмата, и директори, и учители беше, да предадем това знание на децата, да ги въвлечем в това приключение, да ги превърнем в супергерои за техните семейства. И реално тези 1300 деца, които обучихме в област Кърджали, да предадат животоспасяващото знание на хората, които са в рискова група. А именно бабите им, дядовците им, родителите им, защото все по-често инсулта се случва и при млади хора в работоспособна възраст.
2: А вие смятате ли, че има така изключителен интерес спрямо децата? Как реагират в една такава ситуация, когато се презентират тези лекции?
0: Аз ще ви споделя след малко снимки, за да видите и техните лица и въобще да усетите атмосферата. Децата се чувстват супергерои, децата се чувстват значими, важни за своите близки. Всяко дете си мечтае да бъде супергерой и реално тази програма му дава един изключителен шанс, чрез знание, което може да спаси човешки живот, да се почувстват с суперсила. Така че децата наистина преживяват тази програма като приключение, като щастие. Много често колеги, учители разказват като обратна връзка, че децата ги питат кога пак ще имаме Бързи герой 112. Наистина тя е много различна тази програма от всички няма аналог за начина, по който се случва. И за децата, и за техните учители, защото абсолютно всичко е предварително подготвено и дадено като методология на детските градини и на училищата. Това е всъщност и моята цел, да предоставям тази програма безвъзмездно към детските градини и към училищата, за да може тя да стига и по най-лесният и правилен и спокоен начин до семействата.
2: А вие споменахте, че това е международна програма. Как се зароди самата идея за изграждането изобщо на такава инициатива?
0: Програмата съществува от 2019 година. Тя е проект на Световната организация по инсулт. Аз работя

0: работя в Фондация Сърце до сърце за България. Въобще я учредих през 2017 година и в продължение на 2 години Световната организация по инсулт е проследявала моята работа в България, какво правя, с каква значимост са всички национални кампании, които са насочени към превенция на сърдечно-съдови заболявания и мозъчни заболявания. И през 2019 година ме поканиха на една среща, в която бяхме само 8 души от цял свят, на която ни разказаха за Бързи герой 112. Спомням се, че като слушах за тази програма, там си казах, да, това е нещото, заради което си се подготвила толкова много години и си давала толкова много професионални усилия. Това е проекта, който трябва да стигне до повече хора в твоята страна. И така всъщност дойде Бързи герой първо в моя живот, след това минаха 2 години трудни на COVID, на възстановяване от COVID. Знаете, всичко беше затворено. И през 2021 година реално започнах програмата. Върнах се в моя роден град. Направих я с 120 деца там. Първите класове от гимназията, в която аз бях завършила, за да видя дали наистина програмата ще се приеме. Защото в рамките на COVID, на пандемия, когато нищо не беше отворено и програмата стоеше само в моя компютър, я създадох така, че да бъде лесна, усвоима за българския менталитет и въобще за начина, по който българските родители, баби, дядовци и деца ще приемат тази програма, защото нали, всеки ми задава въпроса, как е възможно толкова малки деца да работят по толкова сложна тема. И от тогава, от този април през 2021 година до ден днешен има 80 000 деца, които са обучени по програмата. Много сериозен труд и личен, и професионален, и енергия. Просто това е моята мисия на моя живот. И се радвам, че има хора като Ангелина Костова и като много други такива общественици в България, които се превръщат в лични посланици на тази мисия, да дадем това знание, да дадем възможност това знание да достигне до повече хора и да спасим повече човешки животи.
1: Елица Хаджи-Вълчева, председател на фондация Сърце до сърце за България и координатор на националната програма Бързи герой 112. Ето какво каза за програмата Бързи герой 112 и началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова.
2: Госпожо Костова, колко полезна една такава програма за учениците и за по-малките?
3: Аз първо искам да благодаря за този плакет, който получих. За мен наистина е безценен. Искам да благодаря и на госпожа Хаджи-Вълчева за това, че се обърна и към област Кърджали. Имахме възможността и аз лично да съдействам, за да се случи тази програма на територията на нашата област. Всички знаем колко динамично е ежедневието, в какви ситуации попадаме не само ние като възрастни, но и децата. И една такава подготовка винаги би била много полезна за децата, както в детската градина, така и в началното училище. И това признание за мен всъщност ще бъде и стимул за следващата година да включим още училища и детски градини, защото интересът наистина е голям и полезността е наистина.
1: А вие имахте ли възможност да присъствате на една такава презентация?
3: Не, аз присъствах на първата среща, да, която организирахме, защото ни организирахме среща с директори на образователни институции, т.е. на училища и на детски градини, на която имаше възможност госпожа Хаджи-Вълчева да представи програмата. Но на самото провеждане на обучението в детските градини в училищата на ситуациите не съм присъствала.
1: Да. Началникът на регионалното образование в Кърджали Ангелина Костова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Великобритания предприема стъпки към ограничаване на достъпа на деца под 16 години до социалните мрежи. Подобни мерки се обсъждат и в редица европейски държави. Темата става все по-актуална и в България. В Народното събрание вече е внесен законопроект, който предвижда ограничаване на достъпа до социални мрежи за лица под 16 годишна възраст. Повече по темата от Нахид Дуго.
2: Един от вносителите на законопроекта Красимир Вълчев посочи, че социалните мрежи са изградени по начин, който създава зависимост у потребителите. Според него най-сериозно е въздействието на кратките видеоклипове, тъй като съдържат механизми, целящи да задържат вниманието за по-дълго време.
3: Социалната мрежа има изтърстелщ характер. Нещо повече, това се определя като най-разпространената зависимост чрез среднешното поколение деца. Инстаграм ще попадне в определението за социална мрежа. Както е записано определението в законопроекта, общо взето най-вредното въздействие на видеосъдържанието, защото самото видеосъдържание, както ви кажа, е смишлено заложено през пристрастяващи елементи, и то е изградено на принципа на непроменливо възнаграждение, подобно на хазарта.
2: Сред анкетираните жители на Кърджали преобладава мнението, че вместо пълна забрана е необходимо да се въведат по-ефективни механизми за контрол и филтриране на вредното съдържание, до което децата имат достъп в интернет.
4: О, да, със сигурност. Аз лично имам син, който е под 16 години. Изключително ще бъда щастлива това нещо да се забрани. И даже ще гласувам, ако има такъв закон.
5: Благодаря.
4: Моля, всичко добро.
6: Ами, до 16, разбира се. Не всичко трябва да се показва пред деца.
7: Да не се занимават изобщо. Само така ще му кажеш. Да не се занимават децата, защото това е интернет и те телефони излъчват. Обаче те затова са виновни родителите, те да ги предупредят. Да не кажат, тате купи ми това, тате майко купи ми това. И аз съм бил дете. Обаче утре другия ден ще се жалят, като пустят да слагат очила.
8: Според мен забраната ще допринесе до един бунт, защото всяко нещо, което е забранено, е по-сладко, както се казва. Но трябва да има някаква регулация спрямо от това, което гледат младите.

0: Студентите трябва да бъдат забранени, трябва да се помисли за децата как да бъдат ангажирани, за да не са в интернет пространство. Може би това е по-добрата мисъл. Не да забраняваме нещо, а да ангажираме на моето поколение, за да той да се отангажира от социалните мрежи.
1: Не просто забранени, но трябва да се измисли подходящо за тях съдържание, а не изцяло да се забранява, защото забраната е точно единствената възможност те да търсят други начини, за да се забавляват онлайн и в интернет. Просто трябва да има съдържание за деца, обособено към тези социални мрежи, подходящо съдържание за тяхната възраст.
2: Разбира се, че трябва да бъдат забранени.
3: Да, трябва да бъдат. Аз съм категоричен за това нещо. Децата се извращават, гледат само сексове. Аз съм твърдо за забраната.
4: Аз също съм за забраната, между другото. Защото влияят пагубно върху тяхното поведение, психика, държание. Изключително вредни са според мене.
5: Но има мнение, че с забрана няма как да се получи. Трябва да се намери някакъв друг начин.
4: Мисля, че оттам трябва да се тръгне.
2: Социалните мрежи дават възможност децата да си комуникират. Може би трябва да бъде по-ограничено самото съдържание. Но в начина, по който живеем, дигиталните социалните мрежи са част от нашето общуване. Така че това е не много закъсняла мярка. И е трудно да се каже.
4: Според мен социалните мрежи ги заливат с много безумни неща, които не трябва да са част от тяхното ежедневие.
2: Да, тук става въпрос за алгоритъма, който си намира начин да им предложи някакво съдържание. Може би трябва да бъдат по-ограничени в зависимост от възрастта.
4: Аз съм моята дъщеря на 16 години, честно казано, може би дори до 18 годишна възраст е добре, ако не е забранено, поне да бъде ограничено до някаква степен.
6: Ами ползите ще са големи. Те може би не го осъзнават, но за тяхно добро най-вероятно се въвежда. Става въпрос за Великобритания, нали така, и новата
5: е
6: за България. Ами да, смятам, че биха могли децата да си уплътнят, децата, младежите, юношите с много-много по-полезни неща. Особено, между другото, те също така не осъзнават, че те, гледайки тези видеа, те си сравняват живота и почват да имат чувството, че нищо не им се случва, всичко им е скучно. Освен това, биха могли да уплътнят това време, да тренират, да спортуват, да се включат други дейности в обществото, в общността тук в града.
5: Много по...
6: Да. Тук не става въпрос за това да няма телефони и да не използват телефони, а по-скоро да ограничат времето в ТикТок и тем подобни.
5: Турция вече въведе ограничения за използването на социални мрежи от деца под 15 години, като част от нов пакет законодателни мерки, които обхващат и онлайн платформите за видеоигри. Промените бяха приети от турския парламент и задължават социалните платформи да въведат надеждни системи за удостоверяване на възрастта на своите потребители. Компаниите няма да могат да представят услуги за деца под 15 години без съответния контрол. Новите правила предвиждат и разработването на специализирани услуги и съдържание за потребители над тази възраст. Основната цел е създаването на по-сигурна дигитална среда и по-добра защита на подрастващите в интернет. За Радио Кърджали на Хит.